mesi vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Kuidiks soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin missi kulu. Sest huikis leigis omad,

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Härman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, et ma ei usalda seda autot. Lasta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, pii, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtteb,
1: ära sõida.
2: Ja sa ei kuule ka seda, et pii, ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, et siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkama naerma, mõtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Face. Ca n-amin, ca n-amin, läbi tõusu, läbi mõna, n-amin, n-amin, n-a. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Niin.
1: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks ootanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

mõni hetk on, mis on hoopis ise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.

läbi mööda teel, mille algust ennevad tänam, mitte meid ei huvita ammu, mis on siht ja muud, peale kiiruse punase auto.

võtan. Rohkem ei tarvita sõnu, oleks pudelik ja kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu, on lõppenud aastal nutt.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Põtsakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere härrased, tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
2: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele ei keskendunud.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, et ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, noh, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi. Ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
3: Ilmateade toetab Koopi uus kliendikaart Koop Plus.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma. Puhub edela ja läänetuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja õhtul pöördub saarte rannikul loodesse. Õhusooja lubatakse täna 14-19 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 13 kraadi Tallinnas, 14 kraadi on Tartus ja Narvas ning 15 kraadi on Pärnus.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kell on 7.01, tere hommikust kõik head kuulajad. Loodame siis täna üheskoos ärgata koos selle kauni maa ja kaunite inimestega. Täna on pühapäev, 13. september ning siitpoolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Täna on pisut pimedam hommik kui eile ja kui eile meid äratasid ikkagi päikesekiired siin puulehtedes, siis täna on pisut tuulisem küll, aga vaadates ikkagi positiivsele poolele rohkem kui sellele teisele, siis täna hommikul on kordades soojem kui oli eile hommik. Ja kui ma eile hommikul teile samal ajal sain siin lugeda erinevad temperatuuri näidud ette, siis nägin, et Elvas oli eile hommikul kõige jahedam, seal oli 4 graadi sooja kella 7 aegu. Nüüd aga 12 sooja graadi ja ei ole hullu mitte midagi. Nii et nautigem seda mõnusat hommikut ja üritame siin nüüd üheskoos selle ärkamisega ka hakkama saada. Ja ma juba tean teid, te olete tublid, te olete head ja te saate sellega hakkama, kui ikkagi vaja on. Eilne päev oli ka väga päikese rohke ja istusin minagi väljas ja mul on ikkagi komme, et ma ikka igal hommikul enne kodustel lahkumist, olgu pime või siis mitte, panen päikese kreemi peale ja just nimelt näkku. Kuid eile oli selline tunne, et päike ikkagi korralikult veel küttis, nii et ei tea midagi, et on sügis kätte jõudnud, vaid rohkem selline suve pikendus kui nii sellele kõigele mõelda. Ka läbi ajaloo on täna toimunud väga palju erinevaid toredaid sündmuseid ja saamegi minna esmajärjekorras aastasse 1503 ning maailmakuulus kunstnik Michelangelo alustas tööd Taaveti kallal. Aastal 1788 Ameerika Ühendriikide konstitutsiooniline konvent nimetas USA esimeseks küll aga ajutiseks pealinnaks New Yorki. Aastal 1898 Hannibal Wilson Goodwin patenteeris tselluloidist fotofilmi. Ning nüüd oleme jõudnud juba eelmisesse sajandisse. Aastal 1922 registreeriti Liibüas kõigi aegade kõrgeim õhutemperatuur, varjus 58 graadi. Küll aga, siin on tõesti nüüd väike aga. Nimelt see tühistati 2012. Aastal, kuna see temperatuuri näit mõõdeti asfaldi kohal. Ja teate isegi, asfaldi kohal on ikkagi palju kuumem kui tegelikult. Ka mina ikkagi mäletan lapsepõlves, kui mõtlesin, et ohed käin palja jalu ruttu ära, et millelgi järel. Ja no hiljem, kui ikkagi asfalt oli väga korralikult kuuma saanud päeva jooksul, siis olid jalad neid musti täppe täis. Nüüd aga teise teema juurde ning samal aastal aga siin Eestis registreeriti Eesti kirjanikude liit, mille esimeheks valiti Friedebert Tuuglas. Viimane sündmus tuleb aastast 1970 ning toimus esimene New Yorki maraton. Tegemist on maratoniga, millel on kõige rohkem osavõtjaid maailmas. Ja kus juures see ongi siis toimunud igal aastal, alates siis nimetatud 70. Aastast ja on ära jäänud vaid kahel aastal. Ning jäi see siis ühel aastal ära ühe orkaani tõttu ja pärast seda siis koronapandeemia tõttu. Nii et ainult kaks erandit. Ja kus juures eile vaatasin ka ikkagi uudiseid ja reporterid, kus siin Tallinnas ka joosti siis maraton ära ja kuidas ikkagi reporter läheb juurde ja küsib, et milline on siis esimene emotsioon ja kohe näha ikkagi, et inimesi teeb selline liikumine enese ületus õnnelikuks. Nii et tore, kui inimesed naudivad seda olemist ja olu ja meie kõik teised saame vaid rõõmu tunda sellest. Küll aga, kui teil täna ei ole plaanis minna mitte ühtegi maratoni võitma, siis mul on teile hoopis teised plaanid pakkuda ja saame kõik kaasa laulda üpriski tuntule Trafficu loole ja selleks on Für Elise. Soovin teile kõigile imelist hommikut!

0: tänased veebileed.
1: Kell on 7:15 minutit, mina olen Andrea Muru ning saame alustada veebilehted ülevaatega. Siin tunni alguses saime rääkida ka jooksmisest ja just nimelt nüüd alustame ka ikkagi maratonist ja täpsemalt siis pool maratoni teemal. Postimehe spordirubriik jagas, et üks mees, kes on ikkagi Eestis ütleme nii rahva mees, jooksis kõva aja pool maratonil, mis toimus eile ning andis rahvale lausa ulja lubaduse. Ning selleks meheks on Taavi Libe ning tema on siis osales samuti eile Tallinna pool maratonil, kus sai isikliku rekordi. Jooksis ta siis pool maratoni läbi tunni aja 28 minuti ja 14 sekundiga ning sai korraliku 203. Koha. Tulemus on seda ettem, et Libe hakkas tõsisemalt jooksmisega tegelema 3 aasta eest ning parandas oma tippmarki enam kui minutiga ning eelmine tippmark siis sündis Rakvere ööjooksul, kus juures ja see on ka väga populaarne ööjooks ja ma tean, et paljud inimesed lähevad ikkagi selle kogemuse pärast sinna, et joosta öösel tekib selline kogukonna tunne ja muidugi eneseületus on ka ju hea. Ning mu lemmik osa võibolla selliste spordilugude puhul on see, et kui küsitaksegi inimestelt vahetult pärast seda, kui nad on enda distantsi lõpetanud, et no milline on teie tunne. Ja Taavi Libe vastas, et tunne on hea ning viimased 3 kilomeetrit tulid tal raskelt, aga ikkagi jäi ta väga rahule. Kus juures vestluse käigus, mille siis Libe pidas ajakirjanikuga andis ta siis järgmiseks aastaks julgel lubaduse, kinnitades, et võtab siis ette täis maratoni. Ja sõnas ta sellise teatava muigega, et noh, rahvale sai ju lubatud. Kus juures Libe oli juba nooruses sportlik, kuid hakkas ta tegelema ikkagi jooksmisega tõsisemalt 3 aastat tagasi ning on isegi tema teel olnud mitmeid takistusi ja 2 aastat tagasi murdis Taavi Libe enda pöia luum, mis tõttu pidi ta siis tegema nädalase pausi, kuid pärast seda oli motivatsiooni rohkem. Ning eriti naljakas on ka see, et ta siin üritab või sõnab, et ta tahab ikkagi tippmargi viia tunni ja 25 minuti juurde, aga 38-aastane Libe ütles, et eks vanus tuleb ka peale juba. Usume kõik ikkagi inimestesse ja ei ole siin midagi, vanus on ainult number ja võtke see hea motiveeriv mõte endaga kaasa, et olenemata, kas olete algaja või mitte, ikkagi minge, tehke ja saavutage. Ja kus juures, kui siin Tallinnas oli ilmselt eile korralik melu, siis tänu pool maratonile ka Tartu kesklinn oli eile rahvas täis. Ning kus juures Tartu sügislaadal valiti välja parim õunakoogi meister. Ning parimaks oli naiste rahvaks, kelle nimi Kailas, eelmine aasta sai ta siis 3. koha, aga kõige põnevam on see, et esikolmikusse jõudnud kookidel on vägagi huvitavad nimed. Ja esikoha siis koogi nimi on Õuna Pralle, kus juures oli väga oluline, et sellel Õuna konkursil oleksid õunad ikkagi 100% tartumaised, mis on väga huvitav, ei olegi nagu varem kuulnud. Võidu siis Õuna koogis, mille nimeks Õuna Pralle, selles oli siis toordatra jahu ja palju teisi põnevad vaid asju. Teise koha sai traditsiooniliste komponentidega kook, mille nimeks õunapomm. Koostis osadeks õunad, jahupiim ja munad. Ja kus juures 3. koht ning ühtlasi ka rahva lemmik, selle koogi nimi on Pirogovi pargi õunakook, ehk siis tummine õunakook õlle karameli kastmega. Nii et väga põnevaid asju siin Tartus samuti toimub. Ja ega see ei jäänud kus juures eile ainsaks võidu valimiseks, sellepärast, et eile selgusid ka parimate sibula hõrgutiste meistrid, nii kirjutati siis Tartu Postimehes ja ma kujutan ette, et sellistel konkursitel on ikkagi kohtunike töö päris keeruline, sest nad peavad maitsma väga palju erinevaid maitsvaid asju ja kuidas sa hindad nii, kui sul juba kõht hakkab vaikselt täis saama. Aga kus juures sibula moosi meistri tiitel läks Peipsima präänikutalu perenaisele Natalia Rästasele ning tema sibula moosi, kus on sees siis ka pruun suhkur, siider, muskaat, seda hinnati sõnadega, et sibula moosi moodi sibula moos. Tekstuurilt väga hea ja mis peasi tervikliku maitsega, kus nii hapu kui magus olid korralikult tasakaalus. Ning viimasel loona saame ette võtta ühe teadmise kleidist ning Postimehe naise rubriik avaldas eile õhtul loo, et prinsess Diana legendaarne kleit läheb oksjonil röögatu summaga haamri alla. Ning tegemist on väga väga kuulsam musta siidkleidiga, võibolla isegi lausa kõige kuulsamaga. Ja seda kandis prinsess Diana 94. aasta juunis, kui toimus siis Londonis üks heategevus õhtu. Samal õhtul tunnistas tema toonane abikaasa Walesi prints Charles televisioonis avalikult oma truudusetust. Diana ilmumine pälvis kohe tohutud tähelepanu ning see kleit oli siis disainitud sügava dekolteega, ulatus üle põlve ja oli ikkagi kuningliku perekonna liikme puhul väga julge valik ning just selle õhtu tõttu hakkaski see kleit kandma hüüdnime kättemaksu kleit. Ja see on ikka mitte hellitav hüüdnimi, vaid ütleme nii väga suure jooneline hüüdnimi. See kleit läheb nüüd haamri alla ning kleidi hinnaks prognoositakse 110 000 kuni 220 000 naela ning see on nüüd teine kord, kui see rõivas uuesti müüki jõuab. Ja varasemalt müüs siis prinsess Diana seda ise 97. aastal ning siis ta müüs kokku heategevuseks 79 oma kleiti ning müügist saadud raha läks siis heategevuse jaoks. Nii et vägagi põnev, mis siis saama hakkab ja kindlasti prinsess Diana on ütleme nii rahva prinsess ja see kleit selle motiive kasutatakse kusjuures siia maani erinevates filmides, mis mina olen tähele pannud, et väga sarnase lõikega ja ka samase kontekstis nagu see kõike juhtus. Aga igal juhul, kes on siis aasta lõpus siin New Yorki sattumas ja olete raha kõrvale pannud, võibolla isegi investeerinud, siis teate, et teil on võimalus osta ära prinsess Diana kuulus kättemaksu kleit. Igal juhul head raadiokuulajad, mul on tunne, et me saime päris palju erinevad valdkonnad siin veebilehted ülevaate ajal üle vaadata ja kui te soovite veel erinevaid uudiseid lugeda ja ka avastada, saate seda kõike teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased veebilehed.

head kuulajad, kell on 7:25 minutit ning saame siin Raadio Elmar eetris jätkata muidugi heade uudistega. Kui teie olete puudust tundnud võibolla millestki väga moekast midagi, mille te olete ise endale võitnud, mida te saate kanda au ja uhkusega ja võibolla aga millestki, mida te saate mekkida siin veidi jahedamatel sügisõhtutel, siis Raadio Elmar hommikumäng tuleb teile kõigile appi. Ning tänase hommikumängu auhinnaks on Raadio Elmar nokamüts ja Raadio Elmar mesi. Ning kõiksugu Elmari brändinguga tooted on niivõrd eksklusiivsed, sest teie ei saa need mitte kusagilt enesele osta, vaid te saate need vaid võita Raadio Elmar eetrimängudest endale. Kus juures minul on olemas lisaks Elmari pusale ka siis Elmari sokid ja ma mäletan ka ühte seika, kui läksin ka siis sellisesse sõpruskonda, võtsin jalanud jalast mõnus istumine ja vaatan, et üks inimene siis vaatab maru pikalt neid sokke ja ta ei saanudki aru, et no mis need jalas on, aga minul oli väga, ütleme nii, moekase tunne, nii et kui teie tahate ka tunda, ent kui tõeline modell ja kanda seda Elmari nokamütsi, siis peate kuulema vaid raadiot Elmar ja saategi võimaluse osaleda tänases hommiku mängus juba järgmise tunni jooksul. Vahepeal seal ajal te saate üle vaadata ka Raadio Elmar kodulehe elmar.ee. Leiate siis kodulehe ülesse ning on teil võimalik seal järele kuulata kõiki intervjuusid ning olla lihtsalt kursis kõikide uudistega, mis siin Raadios Elmar toimub. Samuti ei tohi te ikkagi jätta tähelepanu ja hooleta Raadio Elmar sotsiaalmeedia kontosid. Leiate meid üles Facebookist kui ka Instagramist ja samuti saate seal teada kõikidest põnevatest asjadest, mis siin raadios toimub ja eks ikka raadioga on ju lugu nii, et meie siin jutustame ja ka pilti te ei näe, nii et leiate sotsiaalmeediast üles ka kõiksugu põnevade videopildid ja muu sellise. Küll aga on teil võimalik siis võita endale Raadio Elmar nokamütsial Raadio Elmar mesi. Nii et kuulame siin vahepeal head muusikat ja juba järgmises tunnis saate panna enda õnne proovile.

0: Kell on 7:31 minutit ning politseist antakse teada, et eile toimus 6 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist üks tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 16 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Kõigile ikka kainet liiklemist.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 12 soojakraadi parasjagu Elvas, Otepääl ja Valgas. 13 kraadi on mõõdetud Viljandis, Võrus, Jõgeval, Tõrvas, Põlvas, Keilas, Räpinas, Türil, Paides, Jõhvis. 13 kraadi on mõõdetud veel ka Mustvees, Raplas, Põltsamaal ja Kehras. 14 kraadi näitab termomeeter Tartus, Rakveres, Kundas ja Narvas. 15 soojakraadi on parasjagu Haapsalus, Kuressaares, Pärnus, Heltermaal ja Virtsus. 16 soojakraadi on Kihnu saarel. Täna päeval on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma. Puhub edela ja läänetul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja õhtul pöördub saarte rannikul loodesse. Õhusooja lubatakse 14-19 kraadini.

0: saabunud on ka kaks erakuulutust. Ostan teie auto, sobib igasuguses seisukorras auto ning tulen sellele järele üle Eesti. Telefoninumber on 569-32565. Soovin osta teie auto, sobib igasuguses seisukorras masin ning tulen sellele järele üle Eesti. Telefoninumber on 569-32565. Ostan teie auto. Auto tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoninumber on 56304306. Soovitakse ära osta teie auto. Masina tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu ja veevaru Tamreksist. Sinu

0: Kas oled 55 aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantsi.

0: Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste ööfestival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.

Kell on 7.46 minutit ning täna on pühapäev, 13. september. Tänasel päeval on nimepäevalised meesterahvad, kelle nimi on Ervi, Ervin või Ervo. Nii et teile kõigile head nimepäeva. Tänased sünnipäeva lapsed on filmilavastaja Rein Maran, näitleja Liina Hermaküla, näitleja Sulev Tepart, kirjanik Tõnu Õnnepalu, muusik Eimel Kaljulaid ning võrkpallur Kaarel Kais. Palju õnne kõikidele tänastele sünnipäeval lastele. Üks õnnitlus on jõudnud ka meie õnnitluste keskkonda ning kõlab see nii. Armas vanaema Saale ja vanaisa Valdek. Vanavanemate päeva puhul õnnitlevad teid Sten Markus ja Marjeelika. Soovime teile rõõmsat päeva ja aitäh teile, et olete lahked ja armsad meie vastu. Nii et palju õnne ja õnnestumisi vanavanemate päeva puhul nii vanavanematele kui ka palju õnne sünnipäeva puhul. Kõike head soovib teile kogu Raadio Elmar toimetus.

kui Karl-Erik Taukar enda loos ütles siin ei ja meenutas kõike seda, mis kaasneb sellega, kui keegi ütleb ei, siis teie head raadio kui kuulajad, öelge endale ja nautige seda mõnusat hommikut, lubage endale üks kruus kohvi. Mina võin teile öelda, kell on 7.52 ning kuuleme siia tunni lõppu veel head eestikeelset muusikat.

0: Kas oled 55 aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Raadio Elmar.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
8: Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Peaminister Kristen Michali sõnul ei sõltunud kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamine uue kaitseministri isikust. Ta ütles, et otsuse aluseks oli koostöö mitte laabumine. Michal rõhutas, et valitsuskoalitsioon nõudis ministeeriumis tekkinud segaduste tõttu selget juhtide vahetust, mis tõttu oleks kantsler vahetunud sõltumata sellest, kes ministri portfelli üle võtab. Vene väed saatsid eilse päeva jooksul Ukraina suunas teelelegi 500 ründedrooni. Senistel andmetel hukkus 7 ja sai vigaligi 60 inimest. Muuhulgas korraldati ulatuslik rünnak Lääne-Ukrainas Volõõnia oblastis. Piirkonnas on mitmeid elektrikatkestusi. President Volodymyr Zelenski sõnul on venelased laiendanud sõja rindejoonelt, kus nad ei suuda enam edu saavutada majandussfääri. Ning nende taktika on äärmiselt primitiivne hävitada kõik objektid, mis võivad aidata inimestel sõjatingimustes vastu pidada. Ukraina mehitamata laev hävitas Mustal merel Vene mereväe drooni. Ukraina mereväe teatel oli see esimene mehitamata aluste vahel toimunud merelahing. Operatsioon viidi läbi koostöös sõjaväe luurega, mille üksused Vene aluse avastasidki. Ukraina on Mustal merel ja Aasovi merel meredroonide kasutamist märkimisväärselt laiendanud tabades tänavu suvel kümneid Vene aluseid ja merelogistikuga seotud sihtmärke. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et on valmis Miami's toimuval G20 tippkohtumisel kokku saama Vladimir Putiniga, kuid Kreml välistas selle koheselt. Putini esindaja Dmitri Peskov teatas AFP-le, et see on võimatu ja kordas varasemat nõudmist, et kohtumine saab toimuda ainult Moskvas. Maailmaliidrite G20 tippkohtumine toimub 14.–15. detsembrini ja seni ei ole kinnitust, kas Vladimir Putin sellest osa võtab. Rootsis on täna üldvalimised, millest parlamendi valimised ootavad tulla väga tasavägised. Sotsiaaldemokraatide juhitud blokk on küsitlustes pikalt juhtinud, kuid vahe parempoolse blokkiga on kahanenud ja rebimine võib tihedaks kujundneda. Sotsiaaldemokraadid on praeguses parlamendis opositsioonis. Peaminister Ulf Kristersson hoiatas enne valimisi, et vasakpoolse blokki võit võib seada ohtu riigi võime täita NATO kohustusi. Ta selgitas poliitikule, et vasakpoolse valitsuse puhul võib tekkida raskusi NATOga seotud otsuste tegemisel, näiteks kaitsekulutuste ja sõjaliste missioonide osas. Rootsi hääleõiguslikel kodanikel on võimalus täna valida rahva esindajaid 349 liikmelisse riksdaagi. Põhiseaduse kohaselt peetakse üldvalimiste päeval ka piirkondlikud ja kohalike omavalitsuste valimised. Ida-Virumaal sündis suurim Eesti noorte sümfooniaorkester. Esimene proov toimus Narvas. Ida-Virumaal on 7 muusikakooli, kus õpib sadu õpilasi. Sümfooniaorkestrite liidu esimees Jüri Ruut-Kangur ütles ERR-ile, et potentsiaal on ammu olemas olnud ja nüüd leiti impuls, et see lõpuks ka ära teha. Orkester pakub koosmängimise kogemust pea 100 noorele vanuses 9-19 eluaastat. Ida-Viru noorte sümfooniaorkestri suurimaks eesmärgiks on esineda ülejärgmisel aastal laulupeol. Esimene etteaste toimub aga novembris Rakveres Uku Aru muusikamajas. Uuel nädalal maailma esireketiks kerkiv Elena Rybakina alistas US Openi finaalis 2-kordse tiitlikaitsja Arina Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2 ning võitis esimest korda New Yorkis suure slämmi turniiri. 27-aastase Rybakina jaoks oli see karjääri 3. suure slämmi tiitel.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
9: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab täna vihma. Puhub edela ja läänetulu 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja õhtul pöördub saarte rannikul loodesse. Õhutemperatuur on täna 14-19 kraadini. 14 kraadi, kus juures on mõõdetud äsja aga Tallinnas, Tartus ja Narvas, 15 kraadi aga Pärnus.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kell on 8.05 hommikust kõik head raadiokuulajad. Täna on püha päev 13. september ning siitpoolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Küll täna on nädala viimane päev paljude jaoks ka puhkepäev, siis võib mõelda ka, et mida sügis toob. Ja koolist on oleme meie ja on ka teised omajagu rääkinud, küll aga vahepeal läheb sinne sügisem tulles meelest ära see, et eks see pime aeg ootab meid ees. Ning sügisel, kus juures muutub ka loomade käitumine. Näiteks on teada see, et metskitse jooksuaeg on lõppemas küll aga. Septembri keskpaigas algab põtrade jooksuaeg ning päris aktiivseks muutuvad ka erinevad hirved. Ning kuna ikkagi otsivad nad siin seda enda ühte ja ainust, siis liiguvad nad ikkagi tavapärasest rohkem ja läbivad erinevaid suuri vahemaid. Ning Maaleht on ka kirjutanud, et ikkagi 2 tundi pärast päikese loojangut on selline ohtlik aeg ja tähelepanelik tuleb olla ka esimestel tundidel pärast päikese tõusu. Ja eks ikka me siin sügisesel ajal ju liigume päris palju ringi autoga, sellepärast, et kui inimene sõidab näiteks tööle ja koju valges, siis sügise edenedes toimub see sama teekond järjest sagedamini hämaras või pimedas, mis suurendab sellist ohtu üleüldiselt. Ning hea on küll see, et samas ei satu loomad teele täiesti juhuslikes kohtades. Ning aastate jooksul on siis kogutud kokku suur osa infot ning tuleb välja, et suur osa õnnetustest toimub samades piirkondades, sest loomadel on samuti nagu inimestelgi välja kujunenud kindlad liikumisteed. Ning kui te soovite näha ja näiteks te sõidate ise ka siis ikkagi igapäevaselt sama marsruuti, siis soovitatakse vaadata uluki õnnetuste kaarti Eesti jahimeste seltsi kodulehelt ja saate tundma õppida tavapärase marsruudi riski kohti. Ning tõesti on see kõige kasulikum siis inimestele, kellel on kindel sõidurutiin. Ning rääkisime siin päikese tõusust ja loojangust ja näiteks homme tõuseb päike kell 6.40 ning päike loojub 19.36. Nii et vaadake küll erinevad kaardid, kus need ulukid tahavad hirmsasti teele tulla, et läbida enda teid ja sõidke ikka turvaliselt. Nüüd aga nautige mõnusat hommikut ja juba üsna pea jätkame siit teiste uudistega.

0: tänased veebileed.
1: Head kuulajad, kell on 8.15 minutit. Mina olen Andrea Muru ning saame jätkata veebilehtede ülevaatega. Selle korral saame suuna võtta Saarema poole ning kirjutatakse saarte hääles, et Saarema suurim õunaaed sai uued peremehed. Ja teate, see lugu on niivõrd huvitav, sellepärast, et jääb mulje nii nagu osalised ise ka räägivad, et see kõik juhtus kuidagi pool juhuslikult ja inimestele meeldib ning nad tunnevad rõõmu sellest, mida nad teevad. Nimelt maikuus vahetas peremest siis Saarema suurim õunaaed ja uuteks omanikeks said Harjumalt saarele kulinud Anne ja Andres Aav. Ja nad varasemalt tegelesid siis ettevõtlusega mandril. Naisterahvas käis koolis ja kusjuures eriti meeldib talle puude lõikamine. Ning varasemalt kasvas aias siis neil 3-4 puud, aga see oli selline 5 minuti töö, kirjutas või ütles siis naisterahvas. Ja tal oli nii palju aega ülegi, et ta käis isegi oksi lõikamas ka oma sõpradel ja erinevatel tuttavatel. Ning kui nad nägid müügikuulutust, tundus see niivõrd ägeda pakkumisena, et abikaasad otsustasid sellest ka kinni võtta. Täielikult emotsiooni pealt tehingus ei mindud, kuid ikkagi lõpuks anti sellele ahvatlusele järele. Ning räägib siis Andres, et mõtlesin, et noh, nüüd saab rohkem puid lõigata, mitte enam 3, vaid 18 000 puud. Võta käärid ja anna minna. Nii et kujutate ette, milline areng. Varasemalt on aias 4 puud ja on aega ülegi ja nüüd siis 18 000 puud. Ning kõik on hea, naudivad nad siis kõik ja lisaks sellele, et ikkagi on suur ja hästi hooldatud õunaaed, said nad ka pärast seda ostu endale kõik müügikanalid ja kontaktid. Kus juures Anne sõnul nad aeda suurendama ei kipu, küll aga tuleb seda uuendada ja katsetada ka uutes sortidega. Näiteks sõnas ta, et esimesed titeed istutasid juba teisel päeval pärast selle ostmist. 400 uut puud 4 uue sordiga, mis on meie endi istutatud. Ja kasvavad seal ka paljud teised puud, aga nii nagu muudes eluvaldkondades on ka siin õuna ja pidamisel kindlad reeglid. Ja näiteks see, et ikkagi nad üksi kõik ära juua teha. Appi tulevad sõbrad, sugulased ja sõltuvalt aastast ulatub saaks 100 tonnist 200 tonnini. Ning erinevad sordid valmivad erineval ajal ja seetõttu käib saagikoristus küllalt kindla järjekorra alusel. Ja varasemalt ka nad ikkagi tegelikult ei mõelnud, et nad kolivad Saaremaale elama. Abikasa Andres on küll Saaremalt pärit, aga ei olnud neile plaani sinna nagu tagasi kolida, ütles Anne. Küll aga juhus viis nad tagasi Saaremale, nii et tore lugu sellisest vahvast õnnestumisest. Ja nii palju kui on inimesi, kes võtavad erinevaid toredaid asju ette, teevad oma ajaga midagi praktilist arukat ja võib-olla edendavad kõike, siis on ka neid inimesi, keda me kutsume pättideks. Ning Elu 24 kirjutas eile õhtul avaldatud loos sellest, et traktorite rüüstajad on taas liikvel. GPS-antennid ja juhtimisekraanid liiguvad mustale turule. Ning kui põllumehi on ikkagi kimbutanud erinevad asjad, no olgu selleks siis erinevad maksud või ilm, siis ega vargad ka neid põllumehi üksinda jäta. Ning need vargad jahivad siis traktorite väga kalleid GPS-antennid ja juhtekraane. Vihuri Agri sõnul võib ühe öise varguse tagajärg ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse ning halvimal juhul jäävad vajalikud põllutööd sootuks seisma. Ning tegid nad siis hoiatava postituse, nii et olge ka teie siis kõik teadlikud head põllumehed, et sellised inimesed liikvel on. Küll aga tänapäevase traktori GPS antenn ja juhtekraan ei ole pelgalt mugavusvarustus, kuigi võib alguses nii tunduda. Kui mina kas või tagasi mõtlen, milline traktor hellitavalt ikkagi põka meil kodus oli, siis seal oli head kanki või see käigu kanki küljes püsis ja midagi muud ära ei kukkun, siis ikkagi tänapäeva traktoritel on need asjad kõik palju rohkem läbi mõeldud ja ei ole ja tegemist mugavuse varustusega. Satelliitpositsioneerimise abil saab siis põllul hoida täpseid sõidujooni, kaardistada ära tehtud tööd ning kasutada ka automaatroolimist. Juhtekraani kaudu saab siis omakorda seadistada ja juhtida traktoriga ühendatud elektroonilisi tööseadmeid. Ja see siis kõik tähendabki seda, et kui juhtekraani ei ole, siis traktor võib küll ise liikuda, aga sellega ei saa tegelikult enam tööd teha, milleks masin parajasti põllule saadeti. Nii et külma närvi teile head põllumehed ja loodan, et see saagikoristusaeg ka ikkagi möödub teil edukalt, hoiame pöialt. Postimehe lemmikurubriik kirjutas aga ühest väga toredast kogukondlikust ettevõtmisest ja nimelt toimuvad erinevad tasuta üritused loomaomanikele. Ja eksperdid räägivad lemmikute tervisest ja käitumisest. Kusjuures esimene üritus toimub täna ja jagavad siis eri valdkondade spetsialistid Tallinnas tasuta praktilisi teadmisi, et muuta elu koos lemmikuga veelgi paremaks. Ning septembris korraldab siis Eesti lemmiklooma hoiu platvorm Stay With My Pet Tallinnasse kolm tasuta sellist kogukonna üritust. Ja osalevad loomaarstid, teiste valdkondade spetsialistid ja jagavad nad siis kõik häid teadmisi, mis neil on enda teadmiste pagasis. Toimuvad need asukohas restoranis Moon ning mitmeid üritusi on. Küll aga see kõik sai alguse väga praktilisest probleemist, et kuidas siis leida lemmikuli inimene, keda sa päriselt usaldad. Ja paljud inimesed ju ikkagi, kes liiguvad võibolla erinevate linnade või riikide vahel, nad ikkagi otsivad inimesi, kes hoiaks siis paari päeva jooksul nende lemmikut. Ja tahetaksegi siis edendada sellist kogukondliku, kuidas öelda, koos olemist või üksteise aitamist. Ning sellised toredad teadmised ja kus juures saab ka oma hästi käituva koeraga kohale minna. Nii et kui olete parasjagu seal Tallinnas ja olete lemmiklooma huviline, siis olge teadlikud, et sellised üritused ka toimuvad. Nii et tore on lugeda, et inimesed võtavad midagi head ette ja eks me neid kõiki asju veel siin Raadio Elmar eetris ka jagame. Igal juhul, kui te soovite veel uudised avastada, saate seda kõike teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased veebileed.
2: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
3: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
4: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunorekise langidesse väga oodatud.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
11: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
12: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.

0: ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
1: Kell on 8:31 minutit ning ilmajaam.ee andmetel on 12 soojakraadi mõõdetud Otepääl. 13 kraadi näitab termomeeter Valgas, Viljandis, Elvas, Võrus, Põlvas. Paides, Türil, Jõgeval, Tõrvas, Keilas ja Räpinas. 14 kraadi on parasjagu Põltsamaal, Raplas, Tallinnas, Jõhvis, Mustvees, Tartus, Kehras, Narvas, Rakveres ja Kundas. 15 kraadi on Haapsalus, Kuressaares, Heltermaal, Pärnus ja Virtsus. 16 soojakraadiga on kõige soojem paik parasjagu Kihnu saar. Täna päeval on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma. Puhub edela ja läänetul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal nõrgeneb ja õhtul pöördub tuule saarte rannikul loodesse. Õhusooja lubatakse 14-19 kraadini. Head raadiokuulajad, olenemata, kus te parasjagu paiknete ja milline on õhutemperatuur teie kodukohas, siis ütlen teile kõigile seda, et teie võiduvõimalus on võrdne. Ja nimelt on ühel õnnelikul inimesel võimalik endale võita Raadio Elmar nokamüts ja Raadio Elmar mesi. Ning neid tooteid te saate endale võita ainult siis, kui te panete enda õnne kas või täna hommikul või mõnel muul hommikul proovile ning saadate sõnumi registreerimiseks. Enne seda aga, kui te siin otsite enda telefonid kust iganes kohast välja, kus teil need on, siis veenduge, et selle kalendri kuu jooksul on kogunenud teie võitude tabelisse täpselt 0 võitu ning siis saate jätta võiduvõimaluse kellelegi teisele. Küll aga kui võite on 0, siis teie sõnumeid me ootame ja teie saate saata sõnumi numbrile 1511. Sõnum läheb maksma teile 1,5 eurot ning olge hea inimene, märkige sõnumis ära ka enda eesnimi. Nii et pääsete mängu vaid siis, kui teil on 0 võitu ja saadate sõnumi ning loosimine käib siis nii, et arvuti loosib välja 2 inimest. Teie pääsete oma vahel siin võistlust tulla ja juba üsna pea saame siis teiega siin otse eetris suhelda ning saame siis teada, kes võidab endale Raadio Elmar nokamütsi ja Raadio Elmar mee. Nii et soovime suhelda teiega ja hoidke telefon siis lähedal, sellepärast, et meie siit raadiost Elmar teile helistame ja saame siis varsti suhelda. Vahepeal kuuleme muusikat ja mina saan teile soovida vaid head registreerimist.

0: oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
2: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunorekis salongidesse väga oodatud.
3: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolight 3,6 liitrit aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi Viimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
11: Elmari hommikumäng.
12: Head kuulajad, kell on 8.44 minutit ning saatus on oma valiku teinud, kes on tänasesse mängu siis pääsemas. Ühel õnnelikul on võimalik võita endale Raadio Elmar Noka müts ja Raadio Elmar Mesi ning esimene mängija on meil ka liinil. Tere hommikust, kes on seal pool? Hallo, hallo!
13: Tere hommikust!
12: Kuidas kõlab teie nimi?
13: Kristo.
12: Väga meeldiv. Hea Kristo, mis kandis te päras jagu paiknete?
13: Pärnumaal.
12: Selge. Mina olen siin Tartus ja mina olen siin valinud välja ka teile mõned küsimused. Ja esimene väite küsimus on teile selline. Mina väidan, et tänavu alustas Tartu Ülikooli doktori õppes õpinguid 90 doktoranti. Mis teie arvate, Kristo, kas see on õige või vale?
13: Õige.
12: Panen kirja. Tegelikult ei olnud õigem lausa 190 doktoranti. Küll aga teine küsimus on ju veel ees. Küsimus selline. Laulja Stefan tähistas hiljuti koos kallima Viktoriaga pulma aastapäeva. Mis nimetust nende tänavune aastapäev kandis? A. Vatipulm, B. variant nahkpulm või C. variant linapulm?
13: Vatipulm.
12: Nii, kahjuks lugu selline, et siit kaade punkti endale ei saanud. Nemad tähistasid hoopiski nahkpulma ja see on siis kolmas pulma aastapäev. Aga Kristom, lepime teiega kokku, et jälgite mängu raadioetri vahendusel edasi. Kuidas kõlab?
13: Jah.
12: Suurepärane.

0: vastu, mille ma siit poolt alustasin äsja ja võeti vastu. Tere hommikust. Kes on seal pool?
1: Tere. Väino.
0: Väga hea. Hea Väino, mis kandi mees teie olete? Kas olete ka Pärnumaalt pärit?
1: Ei ole, mina olen Kambja vallast pärit.
0: No selge. Ja hea Väino, kuidas siis tänane hommik kulgenud on?
1: Väga hästi.
0: Kas lapselapsed on juba teile helistanud ja soovinud kõike head ja paremat?
1: Ole, ei ole.
0: Aga
1: ei
0: on ole. Plaanid tehtud?
1: On plaanid elavad tehtud, jah.
0: No selge. Hea Väino, aga minul on teile mõned küsimused välja valitud ja hoiame siis pöialt. Igal juhul esimene küsimus teile selline. Tööandja brändingu agentuur Instar viis hiljuti läbi siis sellise uuringu, mille tulemusena selgus ka Eesti kutsekoolide õpilaste hinnangul kõige atraktiivsem tööandja. Mina väidan teile, Väino, et õpilased hindasid kõige atraktiivsemaks Apollo Group OÜ. Mis te arvate? Mida need kutsekooli õpilased võisid siis arvata? Kas on see...
1: Õige, ma arvan.
0: Nii, panen kirja, peagi vaatame üle. Ja teine küsimus teile, Väino. Elmari sügisprogrammi raames on õhtuprogrammis uus mäng. Mina küsin, mis mäng? A. Täida lüngad. B. Inimstopper. Või C variant sõnamäng.
1: Mark kolmas.
0: Nii, panen kirja. No lugu selline, Väino. Viimasele vastasite valesti, punkti siit ei saanud, vaid ikkagi täida lüngad on see õige vastus, mis on siis õhtuprogrammis nüüd käimas ja on võimalik siis kaasa mängida esmaspäevast neljapäevani kell 18.15. Väino, aga teie siin selle kalendri kuu jooksul kaasa mängida ei saa, sellepärast, et te olete võitnud tänase hommikumängu ja seda seepärast, et kogusite punkti endale esimesest küsimusest ja lausa 53% õpilastest hindas siis Apollo pool. Nii et Väino, palju õnne teile!
1: Aitäh!
0: Ja kuidas nüüd enda võitu tähistate, kas teete ühe kohvijoogi veel või niisama naudite seda mõnusate võidu meeleolugi edasi?
1: Kohvijoogi teen kohe.
0: No selge, aga suur tänu teile, Väino!
1: No,
0: Nii et head raadiokuulajad, selline oli tänane hommikumäng. Võitjaks Väino, kuid suur tänu ka Kristole, kes seal parasjagu Pärnumaal pesitseb. Olge muretam, kui te täna löögile ei saanud, võibolla lihtsalt sel korral loosiratas teidi valinud, sest õnn ja saatus teab, et teid ootab ees suurem võit, siis olge muretam, siin raadios Elmar toimub ikkagi väga palju erinevaid eetrimänge. Mõnusat hommikut ja säilitage ikkagi lootus!
2: Elmari hommikumäng.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Kardesti sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90, lisaks kõik püsililled -30% ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5,99 €. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
7: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reeveks ja leivategu, leivakonkurss ja veskijutud, käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
11: Tere hommikust! Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Harjumaal oli raske liiklusõnnetus. Häirekeskus sai 3:15 paiku öösel teate, et Jõelähtme vallas sõitis BMW teelt välja vastu puud. Roolis oli 21-aastane mees, kaasreisija 23-aastane mees hukkus sündmuskohal. Põhjaprefektuuri teatel said juht ja veel kaks kaasreisijat vigastada, kiirabi viis nad haiglasse. Juhtumi täpsemad asjaolusid alles uuritakse. Peaminister Kristen Michali sõnul ei sõltunud kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamine uue kaitseministri isikust. Ta ütles, et otsuse aluseks oli koostöö, mitte laabumine. Michal rõhutas, et valitsuskoalitsioon nõudis ministeeriumis tekkinud segaduste tõttu selget juhtide vahetust ja vastutust, mis tõttu oleks kantsler vahetunud sõltumata sellest, kes ministri portfelli üle võtab. Vene väed saatsid eilse päeva jooksul Ukrainasse ligi 500 ründedrooni. Senistel andmetel hukkus 7 ja sai viga pea 60 inimest. Muuhulgas korraldati ulatuslik rünnak Lääne-Ukrainas, Volõõnia oblastis, seal piirkonnas on mitmeid elektrikatkestusi. President Volodymyr Zelenski sõnul on venelased laiendanud sõda rindejoonelt, kus nad ei suuda edu saavutada majandussfääri. Ning nende taktika on äärmiselt primitiivne hävitada kõik objektid, mis võivad aidata inimestel sõjatingimustes vastu pidada. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et on valmis Miami's toimuval G20 tippkohtumisel kokku saama Vladimir Putiniga, kuid Kreml välistas selle koheselt. Putini esindaja Dmitri Peskov teatas AFP-le, et see on võimatu ja kordas varasemat nõudmist, et kui üldse, siis saab kohtumine toimuda ainult Moskvas. Maailmaliidrite G20 tippkohtumine toimub 14.–15. detsembrini. Ukraina mehitamata laev hävitas Mustal merel Vene mereväe drooni. Ukraina mereväe teatel oli see esimene mehitamata aluste vahel toimunud merelahing. Operatsioon viidi läbi koostöös sõjaväeluurega, mille üksused Vene aluse avastasidki. Ukraina on Mustal merel ja Aasovi merel meredroonide kasutamist märkimisväärselt laiendanud, tabades tänavu suvel kümneid Vene aluseid ja merelogistikaga seotud sihtmärke. Rootsis on täna üldvalimised, millest parlamendivalimised taotavad tulla väga tasavägised. Sotsiaaldemokraatide juhitud blokk on küsitlustes pikalt juhtinud, kuid vahe parempoolse blokkiga on kahanenud ja rebimine võib tihedaks kujuneda. Sotsiaaldemokraadid on praeguses parlamendis opositsioonis. Peaminister Ulf Kristersson hoiatas enne valimisi, et vasakpoolse blokki võit võib seada ohtu riigi võime täita NATO kohustusi. Ta selgitas poliitikule, et vasakpoolse valitsuse puhul võib tekkida raskusi alliansiga seotud otsuste tegemisel, näiteks kaitsekulutuste ja sõjaliste missioonide osas. Ida-Virumaal sündis suurim Eesti noorte sümfooniaorkester. Esimene proov toimus Narvas. Ida-Virumaal on 7 muusikakooli, kus õpib sadu õpilasi. Sümfooniaorkestrite liidu esimees Jüri Ruud Kangur ütles ERR-ile, et potentsiaal on ammu olemas olnud ja nüüd leiti impuls, et see lõpuks ära teha. Orkester pakub koosmängimise kogemust ligi 100 noorele vanuses 9-19 eluaastat. Ida-Viru noorte sümfooniaorkestri suurimaks eesmärgiks on esineda ülejärgmisel aastal laulupeol. Esimene etteaste toimub aga novembris Rakveres Uku Aru muusikamajas. Täna tähistatakse vanavanemate päeva. Eestis elab üle 330 000 vanaema, neist ligi 210 000 on vanaemad. Keskmisel vanaemal on 3 lapselast ning 17 Eesti vanaemal on üle 30 lapselapse.
9: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
12: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma. Puhub edela ja läänetulu 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja õhtul pöördub saarte rannikul loodesse. Õhusooja lubatakse täna 14-19 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 14 kraadi Tartus, Tallinnas ja Narvas ning 15 kraadi näitab termomeeter Pärnus.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kell on 9.05. Tere hommikust kõik head kuulajad. Täna on pühapäev, 13. september ning siitpoolt tervitab teid endiselt Andrea Muru. Nii nagu kuulsite ja võibolla kui enne täna hommikuseid uudiseid ei tulnud meelde, siis täna on ikka vanavanemate päev. Nii et head vanavanemate päeva teile kõigile. Vanaemad ja vanaest on ikkagi selline suur väärtus ja mina ka ikkagi mäletan igasuguseid jutte, mis on räägitud ja tehtud, kuid kõige rohkem on ikkagi meelde jäänud sellised toredad seigad, mis on, mille me oleme nagu üheskoos ette võtnud läbi aja ja võibolla lapsepõlvest kõige toredam selline mälestus on see, kuidas sai kartulit võetud ja vanaisel oli ikkagi kombeks siis traktori otsa kinnitada üks suur käru. Sinna kärule panime me siis peale erinevad kartulikotid ja kõik lapsed, no ja eks lapsed kunagi nagu väga õnnelikud ju ei ole, kui nad peavad tööd tegema, aga ära sai see tehtud, sest hiljem sai jäätist ja mida veel, sai traktori kärus sõita ja ainult siis sobivas piirkonnas, aga mäletan ka, et kõik suguvõsa lapsed olid koos ja kilkasid ja rõõmustasid kõige selle üle. Küll aga on täna ka näiteks erinevaid viise, kuidas tähistada sellist kvaliteet aega ja tegelikult aastaringselt mitte ainult tänasel päeval, ehk siis pühapäeval. Ja näiteks siin Järva teataja pakub välja selle, et Jalgratta muuseum korraldab retke Eesti kunagisel peamaantel. Ja nüüd ma ei teagi, kas see võiks olla ka näiteks idee, mida ette võtta enda vanavanematega, aga kui te näiteks olete seal Järvama kandis, siis täna korraldataksegi retke kunagisele Eesti peamaante lõigule asunud siis soosillale. Ja on see siis selline tore mõte, mida teha ja täna kell 12 peaks see siis algama ning jalgratta muuseum ette jäetakse siis autod ning sõidetakse retrobussiga soosilla ühte otsa ning läbitakse 2,3 kilomeetri pikkune teelõik jalgsi ja siis buss ootab teekonna teises otsas. Retke toimub siis sellisel raskel maastikul, kus käimist ja liikumist pole olnud enam ligi sajandi jagu. Nii et võibolla selline tore mõte, mida ette võtta enda vana vanematega, aga kui soovite midagi traditsioonilisemat ette võtta, siis ikka. Minge külla, nautige ja kuulake, mida vanavanemad teile räägivad. Sellepärast mul on vahepeal tunne, et nad ise ka ei adu ära, milliseid naljakaid palu ja kirevaid seiku nende elus on kõik toimunud, mida on väga tore hiljem siis koos meenutada või kellelegi edasi rääkida. Üsna pean saame rääkida üheskoos siin aga ühest šokist ja lausa on kirja pandud tabel, et millele on siis eestlased täpsemalt kulutanud raha ja millest nad näevad siia maanilausa õudus unenägusid. Nii et kuulake raadiot Elmar ja nüüd saate kuulata selliste mõnusate suviste lõunamaiste lugu ja selleks on ikka Kesselaid. Mõnusat hommikut teile!

0: Head kuulajad, kell on 9:15 minutit, mina olen Andrea Muru ja nii nagu sai lubatud, hakkame rääkima nüüd eestlaste šokki seisundist ja eks ikka on see seotud rahaga. Kui ka teie olete ostnud midagi, siis olete ka võibolla vaaginud ja kaalunud ja mõelnud, et kas see oli ikkagi seda raha väärt sellepärast, et see asi võib olla hea, aga kuidagi raha maik on suus ja jääte mõtlema. Ning Õhtuleht avaldas eile siis loo sellest, kuidas ikkagi mõne toidu ja joogi hind sööbib mällu aastateks. Ja on nad saanud ikkagi inimestega ühendust ning tuleb välja tõesti, et eestlasele ikkagi jääb väga kallis hind pikaks ajaks meelde. Näiteks räägitakse siin aastast 2018 ja veelgi varasemaid momente jagatakse sellepärast, et näiteks Margus, tema mäletab seda väga kurba päeva siiani, kui ta käis siis suusareisil, oli suusakuurartis ja tema maksis tagasihoidliku portsu praekartulite eest suisa 16 eurot. Ja Margusel on ikkagi mure väga suur sellepärast, et kui ta tagasi vaatab sellele kõigele, siis ütleb ta, et kartulid olid ülised ja ei olnud need kuigi head ka, nii et lisaks rahamaitsele ta suus, siis mõtles sellele, et tegemist on lihtsalt kartulitega, mis olid veel omajagu nätske võitu ka. Inimesed on rääkinud ka sellest, kuidas nad on käinud siis reisil ja peamiselt siin ikkagi kritiseeritakse näiteks lennujaama ja just nimelt Istanbuli lennujaama, aga enne seda, kui me lennujaama jõuame, siis üks naiste rahvas on sõnanud naiste rahva nimeks muide Eleri ja tema käis siis Londonis ning Londonis on eks ikka asjad kallimad, aga pärast Brexitit on siis sealsed hinnad läinud lausa arutuks ning Viinamari ostis, no ei ole tegemist kuigi luksusliku toidukaubaga, no vahepeal ikka lubame endale, eks ju, kui on soodus hinnad olemas. Küll aga 300 grammise karbi Viinamari marjuade hind tuli umbes 9 eurot, mis on ikkagi päris kallis, aga head kuulajad, see läheb kõik hullemaks. Läheme nüüd Istanbuli lennujaama ja ikkagi välismeedias on korduvalt viimaste aastate jooksul räägitud Istanbuli lennujaamade siis erinevate toitude hinnast. Ning kujutage, et kui teie saate endale siis tellida toitu ja tellite endale lasagne. See on 90 grammine, no hea küll juba see on ikkagi alla siis lati minek, aga see maksab 24,5 eurot. Õlle, no ja sellega võib olla nüüd lugu selline, et olenevalt millisesse riik lähete, aga ma arvan, et ei ole näinud, et üks õlle maksab 17,5 eurot. Ning Big Mac, mis on siis selline eine ühes kiiretoidu kohas, see maksis 21,5 eurot, mis on täiesti sõge, ütleme nii. Ning reisijate endi kogemused annavadki sellisest hinnatasemest veelgi värvikama pildi. Ning 2025. aasta sügisel kirjutas üks TripAdvisori kasutaja, tema maksis Istanbuli lennujaamas tagasi hoidliku hamburgeri eest 38 eurot. Ning see hamburger ei seal ei olnud mingisugust väga ekstravagantset juustu vahel või see liha ei olnud kasvatatud siis mingisuguses mahefarmis. Ei, see oli lihtsalt kukkel ja pip. Ja Coca-Cola ka veel sinna juurde. See maksis lisaks veel siis 9 eurot. Ja inimestele lähevad need asjad ikkagi südamesse, no muidugi on see nii. Ja tegemist on siis eestlastega ka, kes on väga palju rääkinud. Ja kus juures väga paljud inimesed ikkagi langevad emotsiooni ajal sellisesse viraalsesse hullusesse. Ja võibolla te mäletate, kui teil endal ka lapsed, siis te olete kindlasti kuulnud juttu Dubai šokolaadist. Ja võt see levis kulutulena eelmisel aastal. Ja paljudel inimestel tekis soov siis ka siis ära proovida ja nii ühel Eesti naisel Piretil samuti. Ja tema mõtles, et no, et kui ma ikkagi näen seda, ma tahaks ka ju maitsta, sest oma jagu sellest räägiti. Ning maksis ta siis ainult 18 eurot ning ausalt öeldes ta siin ütleb, et pärast oli päris keeruline mõelda, kas see oli seda raha väärt. Maitse oli hea ja pistaatsiat oli ka korralikult, aga 18 eurot šokolaadi tahvlies tundus ulme. Tahtis lihtsalt teada, et miks siis kõik hulluvad. Nii et mõnikord vaadake ära, ma soovitan teile päriselt oma kogemusest, vaadake ära, kuidas keegi teine degusteerib mingisuguseid uudseid, võibolla isegi viraalseid tooteid, mis ajavad inimesi hullusesse ja te säästate enda raha, te saate selle elamuse siis kätte ka läbi ekraani. Ning maiused tunduvad, et üleüldiselt ajavad inimesi lihtsalt pöördesse, sellepärast, et siin Eestis on ka nüüd päris palju tulnud ette seda, et on populaarseks muutunud sellised väga realistlikud puuvilja või marjakujulised koogid. Ja üks naisterahvas, kelle nimeks Kerli, leidis need ka ühe Tallinna toidupoe magusaletist. Ning üks selline silmapetteks mõeldud maius maksis 6,45 eurot. Ja ma ütleks, et need on ikkagi suuremad kui teie peopesad, aga kui te olete ikkagi tugev ja jõuline mees, no siis te võib, see võib olla ka teie peopesa suurune. Ja Piret, või sellel Kerlil ka, kes siis seda kõike tegi, no tema ütles ka, et ikkagi hiljem kolme väiksema koogikese eest maksta pea 20 eurot kokku, no see on natukene palju. Nii et inimesed ikkagi muretsevad ja mõtlevad tagasi ja nii nagu te kuulsite siin ka selle Marguse näitest, kes käis ikkagi aastaid tagasi suusakuurortis, mõtleb siia maani selle kõige peale. Nii et head raadiokuulajad, teadke, kui te olete ka selliste tunnetega, siis te ei ole üksinda sellepärast, et eestlane ikka mõtleb sellele, et mida ma küll halba tegin. Nii et nautige head kodumaist toitu, mis ilmselt ei maksa nii palju ka kui sellistes teistes kohtades.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania
2: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileiva tort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist. Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erameets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erameets. Sinu kindel partner metsamüügil.
4: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
6: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.

0: Kell on pool kümme ning täna uusi liikluspiiranguid ei alga. Küll aga on Waze'i andmetel tihe liiklus parasjagu Tallinnas Ao ja Kreutzwaldi tänaval. Kõigile rahulikku liiklemist!
1: Liiklusele annab õige suuna Decora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 13 kraadi parasjagu Otepääl, Viljandis ja Valgas. 14 kraadi on Elvas, Türil, Paides, Räpinas, Jõgeval, Tõrvas, Raplas, Keilas, Mustvees, Tartus, Võrus, Põlvas, Põltsamaal, Kehras ja Tallinnas. 15 kraadi on äsja mõõdetud Narvas, Rakveres, Jõhvis, Kundas, Kuressaares, Haapsalus, Virtsus. 16 on mõõdetud Pärnus, Heltermaal ja Kihnusaarel. Täna päeval on pilves selgimistega ilm, paljudes kohtades sajab vihma. Puhub edela ja läänetul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja õhtul pöördub saarte rannikul loodesse. Õhusooja lubatakse 14-19 kraadini.

0: saabunud on erakuulutus, nimelt soovitakse ära osta teie auto. Auto tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56304306. Ostan teie auto. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
3: Siin

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Tähelepanu, kohtadele, teatrisse!
3: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
4: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
11: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
12: Homme õhtul Kanal 2-s Silmast silma.
13: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
14: Tuleb taevas appi.
13: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma homme kell 21.30 Kanal 2-s.
15: Raadio Elmar.
16: Horoskoop.
17: Head kuulajad, kell on 9.43 minutit. Täna on pühapäev, 13. september ning saame üle vaadata, mida lubavad taevased ennustused kõikidele tähemärkidele uueks nädalaks. Selle nädal horoskoobi on koostanud astroloog Ambrosia. Jäär. Jäära tööelus algab sel nädalal uus peatükk. Nüüd on eriti hea aeg, et seada sisse tööga seotud uusi harjumusi ja rutiine. Sama kehtib kus juures ka jäära tervise kohta, sellepärast et uued harjumused, millega alustad praegu, võivad jääda kestma pikemaks ajaks. Need jäärad, kes on tööotsingul, siis võimalused hakkavad nädala teisest poolest oluliselt paranema ning võib saabuda üks uus ja värske võimalus. Sõnn. Sõnni armuelus on algamas uus peatükk, mis võib tähendada isegi kallimaga lapse planeerimist. Entrasedus võib tulla ka üllatusena. Vallalistel sõnnidel on nädala teisest poolest suurem võimalus armastust leida. Sõnni süda tahab nüüd tõeliselt avaneda. Kui armastus ja lapsed ei ole mingil põhjusel sinu orbiidil, võid kasutada seda aega millegi loomingulise või nauditavaga tegelemiseks. Kaksikud. Kaksikutel algab uus peatükk seoses kodu ja perega. See on hea aeg kolimiseks või kodus mingi uuenduse läbiviimiseks. Ent uuenevad ka suhted oma vanemate, eriti emaga. Kaksikud saavad kogeda suuremat vabadust kodu, pere ja minevikuga seotud probleemidest. Ees on justkui puhas leht ja uued võimalused. Kaksikuteni võib jõuda ka oluline taipamine seoses koduga, ehk mõned teist tunnevad ära oma unistuste kodu. Vähk. Vähil on võimalik uuendada suhteid oma õdede, vendadega ja naabritega. Ootamatult tekivad plaanid toovad positiivseid üllatusi. Vähile võib tulla võimalus oma sisemisi mõtteid ja seisukohti väljendada ning keegi on valmis teda ära kuulama ja mõistma. Viimaks hakkab ta saama oma peas suuremat selgust. Nädala lõpuks võib saada küsimuse seoses ühe lepinguga ja see võib saada ka lahenduse. Lõvi. Lõvi elus võib käivituda üks uus sissetuleku allikas või leiab lõvi ühe uue ja uudse lahenduse oma finantsküsimustele. Nüüd on see kõik võimalik. Võib ka juhtuda, et see on ühekordne summa, kuid miski justkui kinnitab lõvile tema väärtust ja hinnalisust. Selle tulemusel saab lõvi enesekindlus vaid kasvada. Üsna võimalik on ka ootamatu sissetuleku kasv ning see võib olla positiivne üllatus. Neitsi. Neitsile toob nädal värske ja uue alguse seoses sellega, kus ta ennast näeb ja kogeb. Ta saab justkui uue võimaluse olla parem versioon endast. Aeg sobib välimusega.

kaalud, et soovivad olmeelust rohkem eemale pääseda. Tähelepanu võiks olla praegu rohkem elupsühholoogilisel ja emotsionaalsel poolel, kuna just seal võib sündida kaalude jaoks väga olulisi uusi arenguid ja uste avanemisi. Skorpion. Sel nädalal võib Skorpion uuendada sidemeid oma vanade sõpradega, aga leida ka uusi sõpru, just nimelt selliseid, kes jäävad siis Skorpion ellu pikemaks ajaks. Samuti on aeg ideaalne uute tuleviku visioonide ja unistuste loomiseks. Skorpion võiks nüüd suurelt unistada ning paistab, et tema tulevik on vägagi seotud partneriga. Laual võivad olla ka uued partnerlused nii sõpruses, töös kui armuelus. Hambur. Hamburi karjääris on algamas uus peatükk. Ta on valmis, et tõestada ennast uuel ja paremal tasandil. Tööalaselt võib ette tulla meeldivaid üllatusi ja väga kiireid arenguid. Üks töökaaslane võib isegi ootamatult panustada hamburiga tõusu karjääri redelil. Just need hamburid, kes ei ole oma kutsumust veel leidnud, nüüd hakkavad tulema vägagi õiged vihjed. Ole eriti tähelepanelik reedel ja laupäeval. Kaljukits. Kaljukitsa elus on ees selline uus peatükk, mis on seotud õpingute, reisimise või mõne kauge maa ja kultuuriga. On aeg, et kaljukits sirutaks oma tiibu ja avardaks oma elukogemust ning vaate välja. See mõjub tõstvalt ning täidab kaljukitse uue entusiasmiga. Nädala vahetusel võib tema süda eriti avaneda. See juhtub väga ootamatult. Ja kõik kaljukitsed, kes te olete reisil, siis te võite lausa ära armuda. Veevalaja. Nädal avab veevalajale ukse tema saladuste ja varjude tuppa. Sisemised hirmud, kompleksid ja muud intensiivsed emotsioonid aktiveeruvad nüüd kergemini. Ent see on vajalik, et veevalaja hingepõhjas toimuks üks suur vabanemine. Võib tunduda, nagu ta läheks läbi suurest raskest lainest ja see nõuab talt palju. Ent ta jõuab lõpuks täiesti teise kohta, mis on kusjuures ka palju parem. Peagi saab veevalaja aru, et tal ei ole enam mitte midagi karta. Kalad. Kalade lähisuhetes algab nüüd uus peatükk ning on võimalik viia oma suhted järgmisele tasandile. Vallalistel kaladel on väga suur tõenäosus kohata kedagi, kes jääb nende ellu pikemalt. Eriti romantiliseks võib kujuneda just nädala lõpp. Ootamatud kohtumised toovad üllatavaid tagajärgi. Ka Tinderi kohting võib võtta seekord hoopis teistmoodi arengusuuna. Kalades hakkab küpsem uus arusaamine, mida nad suhetest soovivad leida. Head raadiokuulajad, selline oli tuleva nädala horoskoop ning olenemata sellest, kas uus nädal toob teile mõne põneva Tinderi kohtingu või mõne muu toreda seiga, siis üks on kindel tulev hea nädal, vähemalt loodame parimat. Siia tunni lõppu kuuleme muidugi muusikat, kuid juba üsna pea pärast kella 10 täistunni uudiseid jätkame siit poolt saatega hiljem ärkajatele. Nii et ei pea mitte kuhugi kaduma raadiot eest, vaid saate nautida seda mõnusat pikka pühapäeva hommikut. Soovin teile kõigile imelist ja õnnerohket hommikut!

0: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tähesaju kauplusest Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas Tähesaju Cities.
1: I have a clear idea what I want these days.
2: What's that?
3: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: Oota, ära midagi osta! Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
7: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Fairy 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
8: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
11: Tere hommikust. Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Tiiremann. Harjumaal oli raske liiklusõnnetus. Häirekeskus sai 12:45 paiku öösel teate, et Jõelähtme vallas sõitis BMW teelt välja vastu puud. Roolis oli 21-aastane mees. Kaasreisija 23-aastane mees hukkus sündmuskohal. Põhjaprefektuuri teatel said juht ja veel 2 reisijat vigastada, kiirabi viis nad haiglasse. Juhtumi täpsemaid asjaolusid alle suuritakse. Välisminister Margus Tsahkna osales Kiievis Jalta Euroopa strateegia konverentsil. Teemade fookus oli sõja lõpetamisel. Tsahkna ütles, et õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks ei ole paremat valemit kui Ukraina toetamine ja Venemaa jätkuv survestamine. Välisministri sõnul peaks tänaseks kõigile selge olema, et Venemaa on oht kogu Euroopa jaoks. Tsahkna tõi välja, et Leipzigi lennuväljal juhtunu näitab, et Venemaa on valmis korraldama Euroopas enda piiridest kaugemal võimalike inimohvreid kaasa toovaid rünnakuid. Margus Tsahkna rõhutas oma sõnavõtus, et Ukraina abistamine ei ole hea tegevus, vaid panus meie enda julgeolekusse. Peaminister Kristen Michali sõnul ei sõltunud kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamine uue kaitseministri isikust. Ta ütles, et otsuse aluseks oli koostöö mitte laabumine. Michal rõhutas, et valitsuskoalitsioon nõudis ministeeriumis tekkinud segaduste tõttu selget juhtide vastutust, mis tõttu oleks kantsler vahetunud sõltumata sellest, kes ministri portfelli üle võtab. Vene väed saatsid eilse päeva jooksul Ukrainasse ligi 500 ründe drooni. Senistel andmetel hukkus 7 ja sai viga pea 60 inimest. Muuhulgas korraldati ulatuslik rünnak Lääne-Ukrainas Volõdnina oblastis. Piirkonnas on mitmeid elektrikatkestusi. President Volodymyr Zelenski sõnul on venelased laiendanud sõda rindejoonelt, kus nad ei suuda edu saavutada majandussfääri ning nende taktika on äärmiselt primitiivne hävitada kõik objektid, mis võivad aidata inimestel sõjatingimustes vastu pidada. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et on valmis Miamis toimuval G20 tippkohtumisel kokku saama Vladimir Putiniga, kuid Kreml välistas selle koheselt. Putini esindaja Dmitri Peskov teatas AFP-le, et see on võimatu ja kordas varasemat nõudmist, et kui üldse, siis saab kohtumine toimuda vaid Moskvas. Ukraina mehitamata laev hävitas Mustal merel Vene mereväe drooni. Ukraina mereväe teatel oli see esimene mehitamata aluste vahel toimunud merelahing. Operatsioon viidi läbi koostöös sõjaväe luurega, mille üksused Vene aluse avastasidki. Ukraina on Mustal merel ja Aasovi merel meredroonide kasutamist märkimisväärselt laiendanud, tabades tänavu suvel kümneid Vene aluseid ja merelogistikaga seotud sihtmärke. Rootsis on täna üldvalimised ja parlamendi valimised tootavad tulla väga tasavägised. Sotsiaaldemokraatide juhitud blokk on küsitlustes pikalt juhtinud, kuid vahem parempoolsetega on kahanenud ja rebimine võib tihedaks kujuneda. Sotsiaaldemokraadid on praeguses parlamendis opositsioonis. Peaminister Ulf Kristersson hoiatas enne valimisi, et vasakpoolse blokki võit võib seada ohtu riigi võime täita NATO kohustusi. Ta selgitas poliitikule, et vasakpoolse valitsuse puhul võib tekkida raskusi alliansiga seotud otsuste tegemisel näiteks kaitsekulutuste ja sõjaliste missioonide osas. Täna tähistatakse vanavanemate päeva. Eestis elab üle 330 000 vana vanema, neist ligi 210 000 on vanaemad. Keskmisel vana vanemal on 3 lapselast, aga 17-kümnel on neid üle 30.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
2: Ilma juttu ka. Täna on siis selline lugu, et paljudes kohtades saab vihma ja puhub tuul edelast ning läänest 3-9, rannikuladel kuni 14 meetris sekundis ning õhu soojuvatakse 14-19 graadini.
12: Ilmajaam.ee andmetel on 14 graadi parasjagu Tartus ja Tallinnas, 15 on Narvas ning 16 graadi on Pärnus.
9: Hiljem ärkajatele.
12: Kell on 10.05, tere hommikust, kõik head Raadio Elmar sõbrad. Täna on pühapäev 13. september ning siit raadiostuudios tervitavad teid kõiki Henri Laumets ja Andrea Muru.
2: Andre, eile rääkisime hästi palju manifesteerimisest ja kui sa siit ka eile töölt ära läksid, siis me lugesime üksteisele ka või teineteisele manifesti peale, et mingu sulli ikka hästi ja sina ütlesid ka, et jah, et ja sa teadsid, et mul tuleb auto näitamine, ütlesid, et mine müü see auto maha ja tead, lugu on nüüd selline, et kui sa lähed täna siit töölt ära, ja sõidad siit Raadio Elmar toimetusest liftiga 6. Koruselt alla maalusesse parklasse.
12: Seal, kus siis, mina pargin enda autot ka.
2: Ja siis alati näed seal minu autot. Täna sa minu autot ei näe. Lugu selline. Eile tuli siis minule autoostja Tallinnast. Tuli oma sõbraga ja saime siis peale minu Elmari tööpäeva kokku ja ühesõnaga vaatasid, tegid proovisõitu, jäid väga rahule, väga kiitsid kõik, oi kui palju lisavarustust.
12: Panid kaasi põhja ikkagi.
2: Ja issem, kaasitasid, pidurdasid, imetlesid, mõtlesid, et mis asju on tänapäeval olemas. Nimelt tegelikult see, kes minuga seal rohkem suhtles, kes rohkem eesti keelt valdas, temal oli endal täpselt samasugune auto ja väga rahul. Ja siis, kui ta nägi minu autot, siis ta mõtles, et meil on täpselt sama aasta auto, sama mudel, aga kui palju on veel mul igasuguseid lisavidinaid seal peal. Ühesõnaga, läks kaubaks. Otsustasid, et jah, ostame auto ära. Ja kuna me kohtusime kesklinnas, mina elan äärelinnas, siis ma ütlesin, et okei, et anke mulle üks 40 minutit, et ma sõidan koju. Võtan autos kõik oma isiklikud asjad ära ja selle autoga on veel igasuguseid lisavidinaid kaasas, mis ma pean kõik igalt poolt kodust üles otsima ja auto peale tõstma ja ma tulen linna tagasi. otsisin kõik asjad üles, enda asjad koristasin ära ja hakkan linna sõitma ja siis olen seal Edeni ristmiku juures. Ja ise siis juba mõttes jätan autoga hüvasti, et noh, et auto, et olid tähed mind kõik need aastad niimoodi hästi teenindasid ja olid nagu pereliige ja...
12: Aitäh, et sul nii pehmi iste oli, kus just. Ma sain enda istmiku toetada pärast igat rasket tööpäeva.
2: Täpselt, täpselt. Ja olin seal Edeni ristmiku juures, kus tuleb siis seal, noh, Edeni keskus juures teha nagu vasak pööret kesklinna. Ja. Ja mina olin keskmises reas, ehk seal on kokku kolm rida ja kõik kolm rida pööravad vasakule.
12: Ma juba kardan, et ma oli tean, kuhu tuli. Poole läheb.
2: Ja siis läheb tuli roheliseks.
12: Ja.
2: Mina hakkan niimoodi rahulikult sealt ära sõitma, aga minust paremal pool auto hakkas natukene kiiremini ära sõitma. Ja mina ei tea, kust kohas see mees oli oma juhiload ostnud, tõenäoliselt Temust. Ühesõnaga, oleme seal juba ristmiku peal. Juba nagu ristmiku peal.
12: Eks siis enne ringi on ju? Enne ringi.
2: Ja oleme seal ristmiku peal ja see mees lihtsalt keeras mulle ette. Ja tead, vähe sellest, ma ei tea tõepoolest, kus kohas tema oma load oli saanud. Ta otsustas, et ta sõidab kõige parempoolsemast reast kõige vasakpoolsemasse ritta, ehk siis lõikab seda nüüd kurvi seal ristmiku peal nii otse kui vähegi saab. Ja tead, oled kuulnud sellist väljendit nagu, et elu jookseb silme eest läbi.
12: Jah.
2: Minul jooksis mu auto elu silme eest läbi, et kuidas ma ta sain.
12: Kuidas ta kasvanud on vahepeal.
2: Kuidas ma teda käsitsi pesin kodus, kuidas ma käisin temaga autotripil reisil, kuidas ma käisin temaga McDonaldsi drive-innis õhtuti burgerit ostmas.
12: Ja tegid oma aastavahetuse traditsiooni, mis sul oli ja mis sa oled rääkinud siin.
2: Ja ma lihtsalt vajutasin selle piduri põhja, ma andsin signaali kõike kahe korraga, samal ajal mu suust lendas, ma arvan, et selliseid sõnu, mida ma pole aastaid kasutanud. Ma ei tea, kas see mees üldse saigi aru midagi, mida ta teeb, sest no tõepoolest, ta veel vaatas mulle nagu otsa ka veel, nagu, et, no, et mis siis on umbes sellise naaga.
12: Jääb julgust ülegi, on ju.
2: Ja ma mõtlesin, et no mida Murphy seadust, et ma olen siin umbes kuu aega nii hommikuprogrammis kui ka sinuga kui ka Kaisaga rääkinud oma auto müügist ja et kuidas ma lasin selle kõik enne müüki korda teha, et viisin salongi, ütlesin, et kõik, mis on vaja välja vahetada, vahetame välja ja ma panin sinne korraliku papi sisse ja siis sa saad aru, et sul on viimased mingi 2 kilomeetrit selle autoga veel sõita ja siis tuleb mingi selline vend välja.
12: Oota, aga kas auto sai siis viga ikkagi?
2: Tead, seal jäi sentimeetrite mäng, et ei toimunud avariid.
12: Tead, selle teise juhi kohta ma olen kuulnud, no sina oled kõlmiselt kuulnud, et noh, et head, kui viimased 2 ajurakku töötavad, on,
2: ja.
12: Aga mõtle hoopis niimoodi, et võibolla tal ei olnud seda 2 ajurakku olemaski, vaid see üks sõi ära teise ajuraku ja siis tal jäigi seda jultumust ja kuidagi nagu vastikust ülegi veel.
2: Tead, mina kus on sellised inimesi ainurakse ajuga inimesed.
12: Oi, kui kaunis
2: ja, et neil oli mitte 2 rakku, vaid 1 ainus rakk ja see ongi tema 1 ainus ajurakk.
12: Saad aru, selle loo ajal mul läksid peopesad ka higiseks. See pole isegi minu auto, aga ma elasin nii sulle kaasa
2: sest,
12: praegu.
2: Sest noh, see oli tõesti nagu selline situatsioon, et kas tõesti, see on nagu Murphy seadus, et noh, et nüüd ongi kõik ja ma ei saagi müüdud. Ja siis ma hakkan veel uuesti selle autoremondiga, kes tahab avariilist autot osta, on ju.
12: Ühesõnaga,
2: läks hästi, autos sain lahti ja eile juba tegin sellist online shoppingut, et vaatasin siis, et noh, mida siis järgmisena võtta nüüd.
12: Lõpp hea, kõik hea ja tead, me saame nüüd üksteisele lõdvestamiseks hakata üksteisele õlamassaaži siin tegema, kui me lõpetame selle YouTube-ala ära. Aga sinu lugu lõppes ikkagi hästi ja võib öelda, et
2: sellise... hea uudis.
12: Ja, et see on selle nädala hea uudis ja head raadiokuulajad, me eile alustasime ka teie heade uudistega. Ja te saate veel siin mõne laulu saatel minna Raadio Elmar Facebooki lehele. Leiate sealt pildi minust ja Henrist ning postitus on pealkirjaga jaga head uudist ja võida auhind. Kommenteerige sinna alla enda selle nädala head uudised. Juba üsna peal loeme siis teie head uudised taaskord ette ning teil on võimalik võita endale Elmari põll ja Elmari šokolaad ning loosi ratta paneme juba üsna pea käima. Nii et minge võtt! Facebooki lehele ja jagage rahvaga, meiega, kõigiga enda häid uudiseid.

0: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi -23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
5: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
6: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Talleegi juustuga minutipiff broileri rinnafileest 350 grammi 4,35 eurot. Ja Kalevi kamatahvel 190 grammi 2,25 eurot.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Hiljem ärkajatele.
10: 10:24 minutit on kellaaeg ning head kuulajad, meie saame jagada peagi teie häid uudiseid siin edasi. Aga olgu teile ikkagi puust ja punaseks selgeks tehtud, et on teil võimalus veel viimaseid sekundeid, minuteid minna Raadio Elmar Facebooki lehele, jagada meiega enda häid uudiseid ja sellest nädalast ning juba üsna pea. Põhimõtteliselt kohe on teil võimalik võita endale loosi tahtel Elmari põll ja Elmari šokolaad.
11: Ja kui ma ei eksi, siis jäime eile pooleli Tiina postituse juures ja Tiina kirjutas, et käik Vaagenküllis imedemaal oli tema selle nädala siis see super kogemus.
10: Reed kirjutas, et tema ja abikaasa saavad esimest korda vanavanemate päeva tähistada sellepärast, et nad said jaanuaris kahe imelise poisi vanavanemateks. No palju õnne teile, hea Reed, ja teate, tegib küsimus, kas sündisid kaksikud. Ma ei olegi niimoodi kokku puutunud mõne ema või vana vanemega, kellel oleksid siis kaksikud, aga ma nii alati mõelnud, et on ju inimesi ka, kellel sünnivad kolmikud. Mm-hmm. Ja mõtle vaid seda, et kui sul on nagu üks väike pisikene beebi, eks ju, kes tahab, et kõik tema vajadused oleks kaetud, korruta see kolmega.
11: Jaa, magamatus korruta kolmega, mähkmete vahetus korruta kolmega, riiete pesemine korruta kolmega, toitmine korruta kolmega, mamma mia.
10: Beebid on veidi nagu kassid, sellepärast, et kassidel on ka selline nagu energiapuhang, kui nad on ära söönud, et ma tunnen, et kui beebid on just selles kommerdamise ajas, mil nad tegelikult päris püsti ei seisa, aga paigal ka ei püsi, siis nad on nii kiired, et korra pöörab pilgu eemale ja jookseb juba eest ära teine.
11: No täitsa lõppe ikka. Erki kirjutab, et käisin juhilubade tervisetõendit uuendamas, kuna tähestik lubadel on üsna pikk, siis võttis mind korralikult ette, aga läbisin edukalt. No see on väga hea.
10: Kevin ütles, et tema käis kanuu matkal enda elus esimest korda.
11: Oled sa kunagi Kanuu matkal käinud?
10: Ja ma olen oma jagu käinud ikkagi. Ma olen ikkagi mingisugune 4-5 korda käinud ja mulle on alati väga meeldinud.
11: Jaa. Kirjutab Pille. Minu selle nädala suur sündmus oli see, et esmaspäeval Eesti draamateatrite piletite müügil õnnestus osta piletid Lehman Brothersi etendusele. No võt, vahel võib tõesti olla, et kui mõni lavastus on hästi kuum tükk, siis pead seal kuskil elavas järjekorras seisma või oma brauseri akent arvutis kogu aeg värskendama, et pääseda löögile. Ja, no vägev, ehk siis tuleks ka selline elamus, millest tahame siin samas kommentaariumis järgnevate nädalate jooksul kuulda.
10: Liilja kirjutas, et tema keetis eile kreegi moos ja sõnab ta juurde siin, et see on tema lemmik moos igal ajal igast asendist. Nii et huvitav, et kas Liilja siis istub diivani peal, mõtleb, et jah, kreegi moos mu lemmik.
11: Mm-hmm.
10: Kõnnib, kreegi moos mu lemmik. Seisab, kreegi moos mu lemmik.
11: Näen tussi alla, kreegi moos. Määris kasvi peale. Kirjutab Anneli, mina jagan Henriga omad head uudist. Nimelt juhtus meil eile suht sama olukord sõites Põltsamaal Tallinna suunal, kus üks ajugeenius tuli nii valest kohast meile ette ja meie sõit oleks lõppenud tikupoisi juures. Õnneks oskas mu mees ette näha, et midagi sellist võib juhtuda ja sai hoo piisavalt maha pidurdada ja sõit jätkus õnnelikult. Lõpp hea, kõik hea.
10: Tõesti, eks mõnikord liikluses olemine on kui metsikus läänes enese proovile paneks, sellepärast, et mul on tunne, et see Tallinn-Tartu maantee
11: üleüldiselt.
10: See on tõesti niimoodi, et sa kunagi ei tea ette. Ma mäletan talvel, kui oli ikkagi jube selline tuisutorm ja nähtavus oli niimoodi, et hea, et sa oma nina otsast kaugemalegi nägid. Mina sõitsingi 60 ja soovitatud piirkiirus oli ka kuskil seal 60 või isegi mõnel lõigul 50. Ja minust panevad autod mööda, vilgutavad tuledega. Ma niimoodi, kuulge, mida te teete? Et noh, täiesti ja need möödasõidud ajavad mõnikord marru küll, aga tunneme rõõmu, et on ka inimesi, kes on meiega samas paadis ja kes ei tee niimoodi. Merle kirjutab aga täiesti teisel teemal ja Merle kirjutas, et tema oleks lapsehoidja koolitusele. Väga tore!
11: Ja Marvi kirjutab, et tere, tore oli jälle lastega koos aega veeta, neile andsin naabrinaisele suvi kõrvitsa, nii tore on hea teha. Nii et Marvi oli ka mõnes mõttes siis nagu lapse hoide rollis.
10: Jah. Liikudes edasi Siiri kirjutatuga, siis Siiri korjas oma aiast kuuse riisika. No, salajane seenekoht tuleb kohe ukse ette kätte ja siin on näha küll ikkagi nii mõnedki seened.
11: No väga korralik saak, jah.
10: Ja sest Siiri on juurde lisanud ka siin pildi ja kus juures me julgustame teid pilte lisama, kui teil on mingi selline hea illustratiivne pilt sellest heast uudisest, siis ikkagi võtame ette ja tore alati näha.
11: Üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, nii et siit kommentaariumis saab ikka aega öelda pilte ka siis näha. Nii, mul on tunne, et on kommentaarid kõik loetud, rohkem ei ole juurde lisandunud ja Siiri oli viimane. Kas paneme loosiratta käima?
10: Muidugi ja Henri, sel korral ma lasen sinu karvasel õnnerohkel käel seda teha.
11: Nii, mul kõik need kommentaarid siin ekraani ees üles alla käivad. Sina ütled ühel hetkel stop.
10: Stop!
11: Nii, ja jäi loositahtel kursor Meribeli postituse peale ja tema kirjutas, et perega sai seenel käidud. Kuule, siin tahaks jälle seda seenelaulu mängida. Mäletad küll see?
12: Metsa seenele, au.
11: Kas sa oled see aasta seenele jõudnud?
10: Tead, ei ole. Olen ka näinud igasuguseid seeni, aga need pole need toiduseened olnud, vaid aias on ka mingisugune massiivne puravik, aga ussid on seest ära uuristanud kõik.
11: No see on ikka nii legendaarne lugu.
10: Mulle meeldib see sinu esituses rohkem, nii et sa võiksid hea ka kaasa laulda. Nii kaunis. Muusika mu kõrvadele.
12: Jõudis kätte
11: hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü
10: nii et võtke eeskuju meie võitjast Meribelist ja kirjutame talle kindlasti Raadio Elmar ametliku Facebooki konto alt.
11: Aga kell on saanud vahepeal 10:30 ja meie mitte ei jätka tegelikult siin seenekorjamise lauluga, vaid Sünne Valtri ei mette tea, sest sa kunagi ei tea tegelikult, mida sealt metsas saada võid, kui lähed metsa. Et kas tuleb täna korralik saak või mitte?
10: Kas leiab mõne kullapaja või mitte?
11: Kas tuleb metsast üldse tagasi või mitte?

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eestimehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
1: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
2: 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
3: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaper Jumbo Bloom 2 rulli, aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslid, aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap, istmiku allas hea roller või paat, on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
6: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 7. septembrist. Tomatipüree 500 grammi 99 senti. Kookosjook 425 milliliitrit 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
9: Homme õhtul Kanal 2 Silmast silma.
10: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegsem peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
11: Tuleb taevas appi.
10: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma homme kell 21.30 Kanal 2.
12: Hiljem ärkajatele.
13: Kell on 10:43 minutit ning head kuulajad, mina ja Henri hakkame üksteiselt nüüd küsima erinevaid fakti küsimusi ning ühe või teise ülesannen ära arvata, milline võiks olla siis õige vastus ja ega teie ka oma kodudes kõrvale ju ei jää. Teie mõelge kaasa, nuputage ka ja mõtleme siis koos.
14: Nii, me siin head uudiste rubriigis enne rääkisime kaksikutest ja kolmikutest ja mina küsingi sinult kahe maailma rekordi kohta. Mis sa arvad, mitu elus last on maailmas korraga sündinud, noh ühe sünnituse käigus, niiviisi, et nad sündisid elusalt ja jäid elusalt ja tervelt ellu ka, et noh, et nad ikkagi hakkasid arenema ja kasvama ja tulid nagu täisväärtusliku elu juurde.
13: 8.
14: 8. Ei ole õige vastus.
13: 13.
14: Olgu, 9 oleks olnud õige vastus, nii et see oli päris lähedal. Aga nüüd mõtle natukene korraks eesti keele peale, et kui on olemas kaksikud, kolmikud, nelikud, mis siis tuleb vist viisikud või?
13: Viisikud.
14: Kuidas sa nende 9 lapse kohta ütled?
13: 9-kikud.
14: 9 kikud või?
13: Ja kikud sellepärast, et lastel tulevad mingil hetkel kikud ja siis on juba etteruttavalt teada, et väga palju hammaste probleeme tuleb.
14: Mitte 9 kikud?
13: Üheksikud oleks kõige loogilisem, sest kaksikud on ju kaks.
14: Üheksikud. Isver küll,
13: eesti keel. Ei kujuta ette.
14: Eesti keel saab ikka päris raske
13: olla. Sellepärast, et ei mõtle ka ju igapäevaselt sellele, et kaksikud on veel normaalne kolmikuid. Kui sünnib, siis see ületab juba uudiskünnise tavaliselt tegelikult.
14: Ja, ja.
13: Et sünnivad kolmikud. Ja. Nelikuid on vist Eestis sündinud.
14: Aga vaata jah, et noh, üheksandik ei ole, sest see on nagu üks üheksandik, eks ole, ja. Või siis üheksandik kui nagu üheksanda klassi õpilane, eks ole. Aga läheme teise rekordi juurde ka. Mis sa arvad, kui palju lapsi on üks naine oma elu jooksul siis kogu maailmas kõige rohkem sünnitanud?
13: Ja. Elu jooksul.
14: Ma võin sul anda natukene fakte juurde. Selle naise kohta. Ta on pärit Venemaalt, välas Venemaal ja tema nimi oli Valentina Vassiljeva.
13: Valentina, kui ta seal ikka rekordi nimekirjas on, siis ta pidi ikkagi päris varakult juba peale hakkama selle kõigega.
14: Või pani väga, oli viljakas naine ja pani veel bensiini välja.
13: No jaa, kuule, aga siis kui ikkagi terve elu ja mõttes naine on ju fertiilne teatava eani.
14: Käsin käib matemaatika või?
13: Matemaatika pole kunagi mu tugevaim külg olnud, see on pigem üks mu väga nõrkadest külgedest lausa, kui mitte kõige nõrgem, aga tead, pakume huupi, 30.
14: 30 last on? Ei, pane juurde.
13: 45.
14: Pane juurde.
13: Kuidas see võimalik on? See ei ole no, isegi...
14: aga võibolla tal tuli ka kolmikute kaupa ainult.
13: Ja no see oleks ainuke loogiline seletus.
14: Pani tema neid üheksikuga. Pane juurde.
13: 60.
14: Pane juurde.
13: 70.
14: Väga lähedal. 69 laps sünnitas siis Valentina Vassiljeva oma elu jooksul ja ma kujutan ette, et see on üks paras konveier küll, et sa oledki nagu selline pagari töökoja kakukese ahjuke, et pätsisse kakuke välja. No tähendab, ahi on vist suurem, tuleb mitu kakukest korraga tõenäoliselt.
13: Ma olen ausalt öelda šokeeritud praegu, mul ei ole mitte ühtegi muud emotsiooni.
14: 69 korda pidid sa noh, siis last üles kasvatama, teda toitma, teda jälle need unetud ööd, eks ole. 69 lapsele pidid sa nime panema ja vene keeles on ju tegelikult nimesid nii vähe. Vaata, kui palju on igasuguseid Tanjasid ja Mihaile ja igasuguseid, noh, Aleksandreid ja...
13: No tegelikult nende väga-väga suurte perede puhul minul on alati ju see, nii palju kui mina tean kogemustest, ja see on ikkagi see, et vanemad lapsed peavad lõppude lõpuks kasvatama üles neid noori lapsi, sellepärast, et ei ole ju lihtsalt realistlikult võimalik, et ühel inimesel on võimalik anda võrdselt tähelepanu enda elukõrvalt ka siis enda lastele, see on lihtsalt võimatu. Seega mul on natuke kahju kaanist lastest, kui ma päris aus olen nagu.
14: Ja tulles tagasi veel nende nimede juurde, siis ma arvan, et sealt võibolla tuligi siis näiteks, et nii see poeg, läheme uuele.

0: toetuste nimel , aga noh .
1: selle juures jääks isegi tšellomängija , kes see suur tšellomängija oligi nüüd ? Silvia Ilvese 1060 ruutmeetrine kodu ka veel väikeseks .
0: no ma ei kujuta ette , millist paleed oleks vaja , kui on 69 last . tead , mina lähen sinuga hoopis teise teema juurde ja me siin eile rääkisime ka eetris päris palju sellistest alternatiivteadmistest , ütleme niimoodi . ja me oleme siin omavahel ka rääkinud ja ikkagi mõtisklenud , mis on selle elu mõte , mis asi on õige , mille abil võib-olla teada ette mingisuguseid asju . ja tead , mina viin sind taro kaartide valdkonda ja ei hakka ma sulle tegelikult ma võin isegi sulle ennustuse ka teha siin vaatame , kuidas läheb millalgi . aga ühesõnaga on eksisteerinud siis ajaloos selline psühholoog Carl Jung . Ja vaata , psühholoogia ja selline ennustusmaailm tegelikult läheb mingis mõttes , neil on mingisugune ühisosa . aga mis sina arvad , mis tema täheldas taro kaartide uurimise puhul ? see on väga lai küsimus , seega sul ei ole tegelikult .
1: see on tõesti nii lai küsimus , et sa võid mul sama hästi küsida , et mis sa arvad , mida kuninganna Elizabeth II arvas Inglismaa ilmast ?
0: see jäägu järgmiseks korraks , aga ma küsin sinult , et mõtle loogiliselt . taro kaardid , ennustused , enamuse ennustused toimuvad meie enese põhjal .
1: ta pani tähele , et minemise tõenäosuse protsent on üllatavalt suur .
0: No tegelikult siin on ka räägitud kusjuures sellest täppi minemisest kui selleks , aga see psühholoog , mis on minu jaoks nii huvitav teadmine , et ta ei pidanud tarokaarte maagiaks ega ennustamiseks , seda me mõistame , vaid hoopiski kollektiivse alateadvuse siis sümbolite kogumiks . sellepärast , et kui sa oled vaadanud pilte nendest tarokaartidest või keegi on sulle pannud ja kui sul on seal need suured mastid , eks ju , need on erinevate värvidega ja värvipsühholoogia on ka kusjuures omaette väga lai ja põnev maailm , aga seal on erinevad emotsioonid kuidagi nagu kirjeldatud . tema siis nagu vaataski enda vaatenurgast nii , et need kaardid ei ennusta tulevikku , vaid see valitud kaart peegeldab hetke , mil see lauale pannakse . nii et kusjuures sinu see loogiline vastus , mis sa ütlesid , läheb nagu pooleldi ikkagi täppi ju tegelikult . ehk siis see on selline tähendusrikas kokkusattumus , kus siis meie sisemine emotsionaalne ja lausa psüühiline seisund ja siis välimine sündmus , mis on siis kaardi valik , langevad kokku . ehk siis nad ikkagi kirjeldavad mingis mõttes seda olukorra , noh , kuidas öelda , olukorra kirjeldust või seda olukorra tunnet või kõike seda . aga see on tegelikult ikkagi rohkem seotud kuidagi meie alateadvusega kui nii ja siis ta üritaski panna nende kaartide järgi paika mingisugused erinevad inimese emotsioonid , mida võib-olla varem ei olnudki nii palju nagu kirjeldatud . mis on väga põnev tegelikult ja kusjuures tema see koolkond arendas seda ideed veel edasi ja siis hakati seal vaatama , et ja kokku panema sellist nagu arhetüüpide nagu kogumikku . nii et nüüd sa tead , et tegelikult kõiksugu ennustused ei ole puhta väärad , vaid seal ikkagi on mingisugune tõetera sees ja mina ei oleks arvanud , et selline psühholoogia on , ma ei tea , kas öelda isegi nagu esiisa on seda täheldanud oma ajal natukene .
1: ma võin ka sulle ennustada , aga mitte sinu kohta , vaid Raadio Elmar kohta . ma ennustan , et nüüd hakkab mängima ansambel Terminaator . oi , hakkaski .
0: kuule , mina ennustan , et Carmen .
1: ja mina ennustan , et Carmen on 17 .
0: ja mina ennustan , et kõik Carmenid enda kodudes tõusevad püsti , tantsivad kaasa , liigutavad neid puusi ja laulavad täiest kõrist kaasa .

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee /kampaania.
1: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Freeway karastusjook Cola Zero Sugar 35 senti. Lidl, alati väärt.
2: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogukaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
4: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja. 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
7: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8-13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
8: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi Viimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
11: Tervist! Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Harjumaal oli raske liiklusõnnetus. Häirekeskus sai 3:15 paiku öösel teate, et Jõelähtme vallas sõitis BMW teelt välja vastu puud. Roolis oli 21-aastane mees. Kaasreisi ja 23-aastane mees hukkus sündmuskohal. Põhjaprefektuuri teatel said ka juht ja veel 2 kaasreisijat vigastada, kiirabi viis nad haiglasse. Juhtumi täpsemaid asjaolusid alles uuritakse. USA presidendi väimes Jared Kushner ütles Kiievi julgeoleku foorumil videokõnes, et rahu saavutamiseks peaks Ukraina osa territooriumist Venemaale ära andma. Kushner lisas oma sõnavõtus, et sellest järeleandmisest üksi ei piisaks, kuid see looks hea pinna kokkulepeteks Vladimir Putiniga. Milliseid järeleandmisi peaks Venemaa tegema, ta ei täpsustanud. Välisminister Margus Tsahkna osales Kiievis Jalta Euroopa strateegia konverentsil ja ta ütles selle, et õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks ei ole paremat valemid kui Ukraina toetamine ja Venemaa jätkuv survestamine. Välisministri sõnul peaks tänaseks kõigile selge olema, et Venemaa on oht kogu Euroopa jaoks. Tsahkna tõi välja, et Leipzigi lennuväljal juhtunu näitab, et Venemaa on valmis korraldama Euroopas enda piiridest kaugemal võimalike inimohvreid kaasa toovaid rünnakuid. Margus Tsahkna rõhutas oma sõnavõtus, et Ukraina abistamine ei ole hea tegevus, vaid panus meie enda julgeolekusse. Peaminister Kristen Michali sõnul ei sõltunud kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamine uue kaitseministri isikust. Ta ütles, et kui otsuse aluseks oli koostöö mitte laabumine. Michal rõhutas, et valitsuskoalitsioon nõudis ministeeriumis tekkinud segaduste tõttu selget juhtide vastutust, mis tõttu oleks kansler vahetunud sõltumata sellest, kes ministri portfelli üle võtab. Rootsis on täna üldvalimised, millest parlamendivalimised tõotavad tulla väga tasavägised. Arvamusküsitlused on pikka aega andnud neljale vasakpoolsesse blokki kuuluvale erakonnale edumaa konservatiivse peaministri Ulf Kristerssoni nelja erakonna alliansi ees, kuhu kuuluvad ka paremäärmuslikud Rootsi demokraadid. Kuid viimastel päevadel kahanes vahe minimaalseks. Ulf Kristersson hoiatas enne valimisi, et vasakpoolse blokki võit võib seada ohtu riigi võime täita NATO kohustusi. Ta selgitas poliitikule, et vasakpoolse valitsuse puhul võib tekkida raskusi alliansiga seotud otsuste tegemisel, näiteks kaitsekulutuste ja sõjaliste missioonide osas. Vene väed saatsid eilse päeva jooksul Ukrainasse ligi 500 ründedrooni. Senistel andmetel hukkus 7 ja sai vigaliga 60 inimest. Muuhulgas korraldati ulatuslik rünnak Lääne-Ukrainas. Volõõnia oblastis, seal piirkonnas on mitmed elektrikatkestused. President Volodymyr Zelenski sõnul on venelased laiendanud sõda rindejoonelt, kus nad ei suuda edu saavutada, majandussfääri ning nende taktika on äärmiselt primitiivne, hävitada kõik objektid, mis võivad aidata inimestel sõjatingimustes vastu pidada. Ukraina mehitamata laev hävitas Mustal merel Vene mereväe drooni. Ukraina mereväe teatel oli see esimene mehitamata aluste vahel toimunud merelahing. Operatsioon viidi läbi koostöös sõjaväe luurega, mille üksused Vene aluse avastasidki. Ukraina on Mustal merel ja Aasovi merel meredroonide kasutamist märkimisväärselt laiendanud, tabades tänavu suvel kümneid Vene aluseid ja merelogistikaga seotud sihtmärke. Indoneesias Java ja Borneo saarte vahel sõitnud parvlaev sattus halva ilmatõttu hätta. Alusega kadus vara hommikul kontakt. Laeval oli 243 reisijat. Otsingu- ja päästemeeskonnad on laeva leidnud. Evakueeritud on 103 reisijat ja senistel andmetel on üks inimene hukkunud.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
13: Ja Eesti Vabariigi ilmajuttu ka. Täna sajab paljudes kohtades värskendavat vihma. Puhub ka kerge tuuleke edelaste läänest 3-9 rannikoladel kuni 14 meetrit sekundis ja õhusooja tagasi hoidlikult 14-19 kraadi.
14: Ilmajaam.ee andmetel on 15 soojakraadi parasjagu Tartus, Narvas ja Tallinnas ning 16 kraadi on mõõdetud Pärnus.
15: Hiljem ärkajatele.
16: Tere hommikust, kõik hiljem ärkajad. Kell on 11.05 ning täna on pühapäev 13. september. Siit poolt tervitab teid üks vahva tuu oma tahaks öelda ja üheks osaliseks on Henri Laumets, teiseks Andrea Muru.
13: Ja meie vedame siin pühapäeva hommikud ilusti tööpostil. Paljud raadikuulajad on oma kodudes, teevad seal pannkooke, tähistavad vanaemate päeva ja ma arvan, et see on küll siin selline koht, kus meie saame näiteks oma vanaemasid tervitada ja mina saan siis soovida oma Tallinna vanaema lehtele head vanavanaemate päeva.
16: Minu musirullist vanaema külli on kõige lahedam vanaema ja tead, ma loodan, et ta praegu ei kuula tegelikult seda, siis ma saan minna ja üllatada teda ja ta on vist kõige hoolivam ja armsam inimene, keda ma tean ja ta hoolib alati nii palju teistest, et isegi kui ma saan oma sõpradega kokku, siis nad ei küsi tihti peale, kuidas mul läheb, vaid et kuidas vanaema küllil läheb, et millal ma saan külla tulla ja üheskoos olla ja kõike kiidavad vanaema siis käside oskus sellepärast, et see vanaema oskab teha sellest samusest ikkagi saia, kui niimoodi päris samus ta lihtsalt teeb maailma paremaks ja ta on kõige armsam inimene, keda ma üleüldse tean, et mina ikkagi suhtlen hoian ja kogu aeg, et lausa pisarake taab silmagi
13: vaata, vaata, vanaemad vist sellised ongi, vaata, nagu sa ütlesid, et teevad maailma paremaks ja kujuta nüüd ette, kui näiteks neid vanaemasid olekski võib-olla meie ühiskonna elus rohkem sellistel tähtsalt tähtsamates rollides, et no Marju Lauristin, eks ole, on poliitikas, eks ole, noh, küll mitte nii aktiivne enam, et ta enam näiteks presidendiks ei kandideeri, aga kui olekski vaata rohkem selliseid sümpaatseid, kõigiga arvestavaid inimesi, kes meie elukäikude eest otsustavad, just ma mõtlengi riigitasandil, elukogenuid, mitte kümne küünega enda poole hoidvaid poliitikuid ja sellised, kes teevad kuidagi rapsimisega, kiirustamisega, süvenemata kümnete miljonitega tehinguid, mis jäävad kuskile kaugele Aasiamaale lukku, eks ole, siis ma arvan, et see maailm oleks tõepoolest parem koht.
16: Ja tõesti, ja tegelikult peab kuidagi, vahepeal on nii raske öelda lähedastel inimestel, et kuule, et ma armastan sind, aga no kui on vaata mingisugune teatud dünaamika juba välja kujune, näiteks meile ka kodus ei olnud, kui mina pisem olin ja me ütleme niimoodi, et jaa, ma nüüd armastan sind, vaid see kuidagi käis ikkagi nagu mingite teiste tegude kaudu või see, et sa teedki, sa oled kohal, kuulad, ütled, et no jah, ja siis võibolla iga mõne kuud, aga no ma armastan sind, no tule siia, teeme ühe kalli ära. Et kuidagi, ma tunnen jah, et sellist väärtustamist on vähe ja tead, mina olen ka väga palju sõpradega arutlenud selle üle, et kui nagu ise enesest mõistetav on tänapäeva maailmas toimetamine meie vanustel inimestel. Ilmselt sina ka mõistad seda, eks ju? Aga kui mina olen mõnikord vaadanud, kuidas näiteks vanaema on õppinud ise arveid maksma ja alguses ma ei mõistnud, seda oli võibolla, ütleme nii, natukene keevalisem kui praegu, siis ma hakkasin mõtlema seda, et kogu see arvuti ja interneti ajast on tulnud ju tegelikult nii järsku, nii et tuleks olla kannatlik. Ja kusjuures üks ma selline nagu soov ongi aidata algusest peale lõpuni õppida seda ja olla toetav, sellepärast et väga kerge on ju ka teises rollis lüüa käega, et ma ei jaksa või ma ei oska või et see on nii keeruline, et lasta olla, et ei. Nemad annavad meile elutarkust, kuidas enda eluga arukalt toimetada, mõistuse piires muidugi. Ja meie anname neile nippe ja toetame samamoodi vastu, nii et ma näen, et vanaemad, lapselapsed ja niisama lapsed on kõik sümbioosis ja armastame kõik Eestima vanaemasid ja vanaisasid, kui me juba siin nii südamlikuks läksime.
13: Nii hästi öeldud. Ja minul on ka vanaemaga selline komme, et alati kui ma tal külas käin ja siis kui ma hakkan sealt ära minema, siis noh, selline loomulik osa sellest õhtust või päevast on alati siis üks hea soe kalli.
16: No see on nii armas,
13: Aga mis sa arvad, kui palju meil vanaemasid näiteks Raadio Elmar muusika playlistis on?
16: Ahaa, kuule, see on suurepärane küsimus, ma ei olegi niimoodi mõelnud, aga ma arvan, et ikkagi sellised terve elu, sellist tähelendu nautinud staari, näiteks üks võiks olla Anne Veski.
13: Sul vastab, see jutt vastab sul täiesti tõele.
16: Kas see Marju Länik võiks ka olla?
13: Ei, temal ei ole
16: temal lapsi. Ei ole, okei. Okay. Siis ma nagu praegu peast ei teagi, nemad olid kaks kõige suuremat tähte, kes mul tulid meelde.
13: Ja, aga Anne Veski oli sul tõesti väga õige vastus, et tema tütrel Kerlil on siis kaks poega, Frederik ja Dominik, ja ma arvan, et Anne Veski peres võiks ka täna üks selline mõnus tordi või kringliga maiustamine olla kahe suu poolega.
16: Ka kuulsused on inimesed ja nii nagu tava inimesed, meie üritame elu nautida, ega nemad üritavad ka, nii et nautigem kõik seda imelist pühapäeva, milleks juhuslikult on täna vanavanemate päev.

0: kaaluda oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti erameds teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erameds. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 7. septembrist. Tomatipüree 500 grammi, 99 senti. Kookosjook 425 milliliitrit, 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
5: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõik.
6: Hiljem ärkajatele.
7: Kell on 11:21 minutit ning head kuulajad, kui te eelmine nädal siin Raadio Telmari kuulanud pühapäeval, mil olime ka tööpostil, meie siin koos, siis olge nüüd taaskorda teadlikud, et meil on selline põnev rubriik käimas selle tunni jooksul ja nimelt me küsimegi siis algselt üksteiselt küsimus, et kas sa pigem oleksid see või teeksid seda või seda. Ja Henri kohe varsti siis ütleb, milline on täna meie just kui nagu päeva küsimus ja ka teie ei jää mängust välja, me mängu küll ei autasust, aga me tahame teada, mida mõtlevad ja tunnevad Raadio Elmar kuulajad ning juba siin nüüd arutame oma vahel ära, mida meie arvame. Me viskame oma 5 sentisi arutellu ja juba üsna pea mõne laulu saatel, mõne laulu järel. Võtame me teid siin otse eetrisse ja me saame teiega tutvuda, me saame teada, mida teie arvate ikkagi niivõrd tähtsast ja lausa absurdsest küsimusest, mis meil on täna välja mõeldud ja saame siis teada.
8: Ja eelmine nädal läks meil päris huvitavalt, et eelmise nädala küsimus oli, et kas sa pigem ei peaks kunagi enam magama või ei peaks kunagi enam sööma ja meie mõlemad loobusime magamisest.
7: Aga eestlased ja täpsemalt siis Raadio Elmar kuulajad olid kusjuures väga praktilise valikuga ja mida enamus ütlesid, kes ikkagi siis ütlesid, et nemad loobuksid söömisest. Just. Eeskätt, et kaloreid ja oleks vähem siis, mida et sööks endale sisse.
8: Ja raha jääb rohkem
7: just, kätte. Ja need olid kaks peamist põhjust.
8: Aga mina jällegi mõtlesin selles suhtes praktilises küljest, et magamise arvelt saad sa teha kas õppida või tööd teha või oma kohustustega tegeleda või oma hobidega. Ja söömine on ikkagi ka nauding, et sa lähed näiteks välja restorani, võtad seal magustoitu või õhtul teleka ees võtad midagi väga maitsvat.
7: Ja me keskendusimegi sellel, et söömine on just kui nagu selline sotsiaalne tegevus, aga täna on meil teisel teemal
8: täiesti
7: hoopis küsimus välja mõeldud.
8: Nii, Andrea, me ei ole seda omavahel arutanud, ehk siis ma ei tea, mida sina valid ja isegi, no ma natuke olen mõelnud juba, mida mina valin. Aga küsimus täna selline, kas sa pigem liikleksid kogu ülejäänud elu hobusega või rulluisutades?
7: No vaata, mõned küsimused on sellised, et neid sa ette ei näe ja mul on tunne, et meie selle rubriigi võlu on ka see, et ega me ei teagi.
8: Ja.
7: Ega me ei teagi, ei oska arvata ka, mis teise inimese suust tuleb. Aga ma olen käinud kusjuures ratsutamas, ma käisin ikkagi nooremana kuskil 5-4 aastat, ma käisin ratsutamistreenis lausa ja mulle näiteks väga meeldivad hobused, mis on huvitavad, väga paljud inimesed kardavad hobuseid. Aga hobusega liikumine on selline trenn, mida paljud inimesed ette ei kujuta, kuigi see sport võistlusalana väga kallis ja see oli ka see põhjus, miks mina näiteks selle lõpuks pooleli jätsin, sellepärast, et võistlusrüü, mis on muide täiesti valge, maksab ikkagi oma jagu seda rõvisevat.
8: No õnneks ei pea seda rüüd nüüd siis kogu aeg kandma.
7: Ja, aga ma mõtlen seda pidi, et hobusega sa oled ikkagi kuidagi nagu kontaktis, loomad on siirad, loomad ei anna sulle hinnanguid, aga hobused on ka oma jagu krutskeid täis. Ja ma olen ratsutanud sellise hobusega, et kui sa tõmbad valjas teda paremale, ehk siis tahad paremale poole minna, tema läks vasakule. Kui sa tahtsid tema küle takistuste hüpata, siis tema läks kõrvalt mööda. Kui sa julgesid talle natukene piitsa anda, hästi natukene, mitte palju ja see ei käi niimoodi, et annaks dokumendi otsa peale, et löö niimoodi ei, ette poole saab ka anda rahulikult. No siis ta hakkas seal igasuguseid vigureid ja asju tegema. Aga rulluiskudega ma mõtlen, et on see ebastabiilsus, et kui ma vaatan näiteks mõne linna kõnniteid, need on väga erinevas seisukorras. Eks siis kõnniteede mõttes näiteks mõnes linnaosas ma ei saakski nendega liikuda sellepärast, et auk augu järelt ja sa mängid nagu seda mängu sile tee auk, mida lapsena sai mängitud siis vanavanematega kasvõi näiteks, et siis sellel on oma miinus. Nii et ma vist pigem ikkagi kaldun hobuse poole, kuigi hobusega võib olla keeruline näiteks panka sisse pääseda, kui on vaja midagi uuendada seal.
8: Ei, no ütleme, et ruumis sees võid ikka jala liikuda, okay. aga just see, et nagu linna tänavatel ühes kohas teise minemine.
7: Ja rulluiskudega seda enam, et ma ei saa ju näiteks maal siis absoluutselt liikuda, sellepärast, et vaat kui vähe kõnni teid näiteks seal
8: või
7: on.
8: Või talvel, kui lumi maha sajab.
7: Ja oi, ma olen hobusega ratsutanud nii, et sadulat pole seljas ja sa tead talvel, kui soe see on hoopis teistmoodi.
8: Istme soojendus.
7: Ja aga meile ütleski ratsutamistreener seda, et jääd, kuna praegu on väljas nii külm, et siis võtame sadulad ära ja see on hoopis teistmoodi kogemus, sellepärast, et sul ei ole neid valleid peas, mis on hobusel, siis no tõesti nagu peas on ju, vaid sa hoiadki ta lakast kinni, näiteks mõnikord, aga valled olid ka mõnikord ja see oli tõesti nagu elavistme soojendus. Ma ei saa valetada sulle.
8: Minul on üks selline tõsisem hobuse ratsutamise kogemus olemas ühelt reisilt, et muidu ma olen võib-olla kuskil ala kooli ekskursioonil kuskil hobuse tallis mingisuguse väikse ringi teinud, ainu, kus ma olen seal rihma otsas, treener laseb selle ringi ümber sinu ära teha. Aga reisil ma võtsin sellise umbes 2-tunnise loodusmatka Kuubal ette ja läksime seltskonnaga siis kiid oli kas vahel meie ees, vahel meie järel oma hobuse selles igal ühel oli oma hobune ja me olime täiesti nagu kuskil mägede vahel metsa sees hästi selline ilus looduskaunis koht ja siis ühel hetkel ühe minu kaasreisilise Annika hobune otsustas, et temal aitab sellest matkarajast ja lihtsalt perutas alla orgu kuskile võssa, läks sellise hooga veel ja me kuskil sealt oru põhjast kuulsime, see oli sügav järsak läks alla, oru põhjast kuulsime, mitte midagi olnud näha, see oli täielik padrik, kuidas Annika veel karjus ja röökis seal hobuse seljas ja siis ruttu see treener ratsutas ka sinna alla sinna kuskile võssa ja tõi selle hobuse tagasi. Mina mõtlen, et kui minu hobun oleks midagi sellist teinud, siis ma kuidagi refleksist esimene asi oleks nagu libisenud või kukkunud selle hobuse seljast maha, sellepärast, et ma ei tea, mis mind ees ootab, et no see hobune läheb ju kuugi kuristikku.
7: Aga nad on väga targad loomad.
8: Võimalik, mul juures kokkupuudet on vähem selle
7: Eestis
8: kohta.
7: On mul sarnane asi juhtunud ka siin Lõuna-Eestis oli selline nagu liivakallak või hästi liivane kallak ja me läksime ka siis ühe järve äärde ja hobused siis kõik läksime koos nagu, noh mitte kõik, aga noh mõned läksid siis ees, meie olime veidi tagapool ja lähevad ka siis kapjade pidi siis vette nii öelda. Meie siis tiksusime seal ja mina olin ka enda hobusega siis nii öelda nagu vees, eks ju. Mitte midagi kõrged, nende siis üle põlve kõrgus ütleme nii ei olnud see. Ühel hetkel üks ka väga tujukas hobune mõtles, et kuule talle aitab, tal oli sadul seljas ja vaata sadulad on nii, et kõhu alt pead kinni panema ja mõnikord on nii, et hobused panevad siis sadula nagu paigaldamise ajal või selgapaneku ajal võtavad nagu kopsud õhku täis, eks nad on hästi nagu laiad on ja nad saavad aru, ega nad lollid ei ole. Ja siis hiljem, kui sadul on kinni, lasevad nagu hingavad välja, mis tähendab seda, et see sadula vöö liigub seal. Ja siis juhtus nii, et üks hobune mõtles, et tema nüüd tahab külili vette visata ja viskaski niimoodi, aga ratsanik oli ka seljas, eks ju, aga kuna tal õnneks kogemust oli, siis ainus reegel on see, et sa pead nendest jalustest siis jala välja saama, sest muidu hobune võib hästi närviliseks minna ja kui ta jooksma hakkab ja kui sa noh, seal nagu järele pudised, ütleme niimoodi, on see väga ohtlik mäng, aga see oli lihtsalt väga nagu hirmus, samas nagu naljakas tõestamaks jällegi, et nad on iseloomuga, samas nad on väga siirad ja tunnetavad väga palju inimesi ära. Ja et ma ei tea, ma tunnen, et mul on piisavalt nagu kindlust endas, et ma suudaksin lugeda, mitte alati, aga ma suudaksin lugeda ja ma pigem siis liikleksin läbi elu, läbi tähtede hobusega.
8: Ma proovin ka nüüd seisukoha võtta, et keda mina siis valiksin. Ma näen hobuse juures samas ka veel miinuseid. Nimelt sa pead seda hobust kusagil hoidma. See ei tähenda seda, et lihtsalt sa pead liiklema, vaid hobune ei saa sul olla talvel kusagil lageda taeval, nii et ta vajab eraldi mingisugust küüni või talli.
7: Sul peab olema hoolitsemisvajadus või nagu selline
8: sa pead tema eest kogu aega hoolitsema, sul on vaja temale heina süüa, joogivett, sa pead teda pesema , kaisima , et hobune on üks väga-väga suur selline aja ja raha kuluartikkel , mõelda vaid , kui lihtsaks on tänapäeva elu läinud tänu autodele , et auto lihtsalt seisab sul maja ees ja ta võibki seal seista sul kasvõi 2 nädalat järjest , ilma et sa midagi teeksid .
7: aga huvitav , kas lõppkokkuvõttes erinevate maksude , kütuse ja muude asjade valguses , kas läheks kallimaks maksma auto pidamine või hobuse pidamine ?
8: jah , kui praegune valitsus oleks olnud kusagil seal 1800-ndate paigus , siis ma arvan , et oleks too hobuse maksu kehtestanud , registreerimistasu ja kõik sellised asjad . nii et ma jään ka hobuse juurde , sest ma ikkagi arvan , et talvel rulluiskudega kuhugi ei liigu , tahaks kuhugi loodusesse ka minna ja rulluiskudega see ikkagi kuhugi metsa ei lähe või ma ei tea , parimal juhul läbi öise Tallinna , kuhu viib meid praegu Ott Lepland , aga kas ka rulluisutades või hobusega , kuuleme kohe laulust .
9: linn hõõgub öistes tuuledes

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eestimehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Tähelepanu! Kohtadele! Teatrisse!
2: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
3: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
4: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika, rõõm näha, lähedale, kaugele, kõikjale!
5: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohvijuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
11: Koopist leiad suurima valiku eestimaised leatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Talleg eestimaine broileri rinnafile koopikaardiga kilohinnaga vaid 7,99 ja Rakvere seapraad kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
12: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on majaperemees? Rukkis on majaperemees. Reeveks ja leivategu, leivakonkurss ja veskijutud, käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
13: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
14: Hiljem ärkajatele.
15: Kell on 11:43 minutit ning heade Raadio Elmar kuulajad, nii nagu sain siin mõnda aega tagasi välja kuulutatud, siis nüüd otsige välja enda telefonid. Olgu nad läinud peitu sinna diivani patjade vahele või krahmate ja otsite, millises taskus paras ja kus see telefon on. Sisestage telefonis number 7427927 ja lugu selline, küsisime enne siin 11 arvamust, et kas me pigem liiguksime kogu aeg hobusega välja siseruumides või rull luiskudega. Ning tahame teada, mida arvate teie?
16: Jaa, teeme siis selle väikse statistika, uurime välja, kas raadiokuulajad on meiega sarnase mõtlemisega või natukene teistmoodi. Ja meil on esimene helistaja liinil. Tere, kes seal on? Juba läks, võtame järgmise. Järgmine mängija.
15: Tere hommikust!
16: Kas mängija, järgmine arvamus avaldaja.
17: Tere hommikust!
16: Saame tuttavaks, kes te olete?
17: Tere hommikust! Siim.
15: Ja Siim, mis kandis te paras jagu paiknete?
17: Praegusel hetkel Keila külje ajal bussiga.
15: Selge, aga oleks teil bussi asemel soov sõita siis pidevalt rulluiskudega või hobusega?
17: No ikka pigem siis juba hobusega.
16: Millal viimati hobusega sõitsite?
17: Ei olegi niukest asja ette võtnud.
16: Ei olegi, aga siis teete kohe sellise valiku. Rulluisutamist olete proovinud?
17: seda ma olen proovinud ja enesetapuks on muid variante ka.
16: Väga hästi öeldud. Muidu ma olen tähele pannud vähemalt kuidagi nagu täna päeval viimastel suvedel. Neid rulluisutajaid on vähemaks jäänud kui näiteks võibolla 10-20 aastat tagasi.
15: See oli ju väga populaarne teema. Aga oletame, et teil oleks üks sõber, hea sõber käepärast võtta või no kui ei ole, siis oletame, et mina ja Henri oleme teie kõrval, hoiame käest kinni. Kas siis oleksite nõus minema esimest korda ratsutamist proovima?
17: Ratsutamist proovida võib nii samagi, aga rulluisutamisega on see, et see püsti ja pikali, see mulle ei sobi.
16: Sama siin.
17: Kaitse läbi teinud, see mulle ei sobi.
16: Sama siin. Siim, igal juhul teie hääl on kirjas hobuse peale, nii et aitäh oma arvamus avaldamise eest ja meie võtame ka siin kohe järgmisi Raadio Elmar kuulajad, et kas siis terve ülejäänud elu liigute ringi hobusega või rulluisutades.
15: Tere hommikust, kes on seal pool?
16: Ta vist avastas, et enam hommik ei ole, nüüd on päev.
15: Ja aga tegelikult päev algab kella 12. Ja meil siin käib hilja märkajatele mõeldud saade.
16: Jaa. Nii et kelle hommik vaja pikendamist, võtame kohe siin järgmisega kuulaja ja saame tuttavaks, kes seal on. Läks ära.
15: Ei, ärge minge ära, me tahame rääkida, me tahame teada, kuidas kõlavad teie hääled, millised on teie mõtted. Ja me oleme siin Henrik omajagu rääkinud, tahaks teada ka, mida teie arvate.
16: Jaa, et kas sa pigem liikleksid kogu ülejäänud elu hobusega või rulluisutades. Tere, kes seal on? Kes see krõbistab?
18: Tere, mina olen Linda.
16: Jaa, Linda. Linda Võrumaalt, kuidas teil lood hobuse või rulluisutamisega elus on olnud?
18: No kindlasti hobune. Kui ja kui võib, räägin ühe lühikese loo teile enda ratsutamisest. Olin võib-olla pas 10 või 11 kasvasin maal ja meil oli hobune. Ja siis aga hobune oli kuskil seal kaugemal Koplis ja siis kahe vennaga hakkasin võidu ajama nemad kahekesi jalgrattaga, mina hobusega.
15: Ussa!
18: Ja siis vaatasin, et kumb siis ennem mina ratsa muidugi ja vaatame siis, kas nemad kahekesi võiju on mina ennem koju. Aga kui ma tee otsast ära keerasin, siis noh, metsahani oli võib-olla 300 meetrit, oi, ennast tulevad kaugel, ma jõuan ikka ennem. Nagu ma selle mõtte mõtlesin, nii obune käis mul üle pea ja mina jäin jalguvidi obuse alla.
15: Aga kas te jäite terveks?
18: Poole, jah, ma jäin terveks, aga noh, ega ma ju ei tea, mis mulle seljaga juhtus või millega nii, et aga ema isaga tulid, nad nägid ju, nad olid seal kaugemal ja nad nägid, et mina olen kadunud, et kus ma olen, poisid siis sõitsid siis nendel ütlema, nad tulid ja keerasid hobuse ümber, hobune oli nagu jalgadega nagu minu pool, et hobuse keerasid minu pealt ära ja siis ma sain

0: Ja ikka valite hobuse, ikka valite hobuse.
1: Ikka valin hobuse, sest nad on kõige armsavad loomad.
2: Oi, ma olen nõus teiega. Ma olen nõus teiega, Helinda.
0: Linda, ja suur tänu selle. Ja
1: ei olnud sadulatega midagi, niisama kogu aeg hobustega toimetasin, sest jah, kodus olin maalaps ja elasin maal ja no praegu olen ka maal tagasi, ringiga tagasi.
0: Olite ja olete siiani hinges siis nagu metsiku lääne kauboi?
2: Ainult, et Võrumaal.
1: Jah, julgen öelda, ma olen isegi natuke näpistada isegi võõraste hobuste, kes on ammutada saanud, aga ikkagi nad on mul kõige paremad.
0: Ei paisa juurde, jah.
2: Sama lugu.
0: Linda, teie hääl on kirjas, hobune sai siit praegu teise punkti, suur tänu selle värvika loo eest.
1: Aga aitäh, aga ilusat päeva, jõudu teile ka kõike kena arvsad inimesed.
2: Teile ka, hea Linda.
0: Meie võtame aga järgmise raadiokuulaja, kas siit tuleb ka lugu või tuleb hääl, kohe kuuleme.
2: Tere, tere, kes on seal pool? Raadio Elmar siin, tahame kuulda teie häält.
0: Jaa, kuulake meid telefonist. Tere, tere.
3: Olen.
0: Kordame palun nime uuesti, kus kandist olete?
3: Mina olen siin samas Tartuun.
0: Ja kuidas teie nimi oli?
3: Silvia.
0: Silvia, ja kellele teie hääle annate või millele? Kas rulluiskudele või hobusele?
3: Rõikta hobusele, sellepärast, et mul oli kunagi oma lemmik loom oli hobune, kelle nimi oli Silva.
0: Silvia oli Silva, vaatke tore, kus on nimede mäng.
3: Jaa, selline ilus kollane hobune ja no siis ma olin muidugi ikkagi selline tütarlaps seal kuskil, noh, jah.
0: Nagu printsess.
3: Noh, ikka nagu lapseohtu, et ise ma ei nagu jõudnud talle sinna selga ronida sellele hobusele, aga meil oli põllupal üks selline suur lame kivi ja siis tema läks juba ees, seisid sinna kivi äärde, pani külje hästi vastu kivi, mina läksin siis kivi peale, kivi pealt siis temale selga.
2: Ja sest päris raske on ju kõrgele hobusele selga niimoodi ronida muidu.
0: No võt, tuleb siin elukogemuste tarkusi jagada ja Silve siis annab meile siin, kuidas hobuse selga saada, kui kõrgust ei ole. Aga suur tänu selle hääle eest, läks hobune sai siin praegu punkti. Ja meie võtame siin veel raadikuulejaid 7427927, kas sa pigem liikleksid kogu ülejäänud elu hobusega või rullu uisutades?
2: Tere, tere, kes on seal pool?
4: Tere, tere, mina olen Virve.
2: Väga meeldiv, hea Virve, ja kas te annate oma hääle hobusele või rulluiskudele?
4: No ikka kindlasti hobusele.
2: Me oleme väga samal lainel teiega, Virve.
0: Küll, jah. Aga miks hobusele?
4: No lapsest peale, seal kus olid hobused, seal olin mina. Ja ma lühikse loo võin ka rääkida, mis moodi ühes hakkama. Ma võisin olla kuskil 6-7 aastane. Ja vanemad räägivad kevadel, et no õhtul, et homme peab kartult muldama. Aga isa oli traktoripargi peremees, brigadir. Ja mina hüppasin hommikul ratta selga, põrutasin talli juurde. Tallimees aitas mind hobuse selga. Looga võtsin endal veel ette sinna taosepandi kaela. Looga võtsin endal ette sülle ja sealt ratsa koju. Ja siis, kui isa hommikul välja tuleb ja hobune hoovi peal ja issand jumal, ma pean jälle käsitsi hakkama murdab. Noh, ja aga nüüd oli üks, nüüd nad 4 aastat tagasi, oli lõpuks minu eluunistus, mu enda hobune.
0: Oho.
4: Ta oli küll pensionär, vana hobune oli, torikas suur, kõrge hobune, aga õhtuti käisin tee peal kaptuli filmas. Nii öelda.
2: Nad on nii armsad ka olenemata, et need torihobused on nii suured ja võibolla mõnel ajal hirmunahka. Ei, nad on nii siirad ilusad.
4: Tal oli väga ilus nimi ka, ta oli Lexur. Mina ikka naaran teistele, et teised ostavad Lexuseid, mina ostavad Lexuseid.
0: Võt, see on hea lugu. Virve, suur tänu selle loo eest ja hääl läks hobusele. Nii et hobune
4: siin kohe.
0: Kena päeva teilegi. Tundub, et hobune on ikkagi võitnud nii meie hääled kui ka praegu 4 raadikuuleja Siim, Linda, Silvia ja Virve ka kõik hääletasid hobuse poolt. Nii et saime siin päris hea ülevaate, et hobune on ikka võidumees.
2: Ja aitäh teile kõigele nende imeliste lugudest ja küll me saame tulevastel nädalatel ka enda ajapagasi lugusid siin jagada ja suur tänu, et osalete.
0: Paneks kohe siia otsa mängima selle Black Rocketi Tõudek. Noh, räägib küll rohkem mehest, aga no eks hobune võib ka Tõudek olla.
2: No eks ta võib, inimesed võivad ka olla. No.
0: Võivad.
2: Aga jääme nende ilusate mälestuste juurde lapsepõlve.
0: Ja Andre, sulle ilusat vabapäeva jätku.

0: võõras keeles. Igal argipäeval raadios Elmar.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
0: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Bon gelati mandlitükkidega jäätis 3,69. Lidl. Alati väärt.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
5: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35% kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
6: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee- ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
8: Raadio Elmar.
0: Täistund Raadios Elmar.
9: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
10: Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Harjumaal oli raske liiklusõnnetus. Häirekeskus sai kolmveerand ühe paiku öösel teate, et Jõelähtme vallas sõitis BMW teelt välja vastu puud. Roolis oli 21-aastane mees. Kaasreisija 23-aastane mees hukkus sündmuskohal. Põhjaprefektuuri teatel said juht ja veel kaks kaasreisijat vigastada kiirabi viis nad haiglasse. Juhtumi täpsemaid asjaolusid alles uuritakse. Peaminister Kristen Michali sõnul ei sõltunud kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamine uue kaitseministri isikust vahendab RR. Ta ütles, et otsuse aluseks oli koostöö mitte laabumine. Michal rõhutas, et valitsuskoalitsioon nõudis ministeeriumis tekkinud segaduste tõttu selget juhtide vastutust, mis tõttu oleks kantsler vahetunud sõltumata sellest, kes ministri portfeli üle võtab. USA presidendi väimees Jared Kushner ütles Kiievi julgeoleku foorumil videokõnes, et rahu saavutamiseks peaks Ukraina osa territooriumist Venemaale ära andma. Kushner lisas oma sõnavõtus, et sellest järeleandmisest üksi ei piisaks, kuid see looks hea pinna kokkulepeteks Vladimir Putiniga. Milliseid järeleandmisi peaks Venemaa tegema, ta ei täpsustanud. Välisminister Margus Tsahkna osales Kiievis Jalta Euroopa strateegia konverentsil. Tsahkna ütles oma kõnes, et õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks ei ole paremat valemid kui Ukraina toetamine ja Venemaa jätkuv survestamine. Välisministri sõnul peaks tänaseks kõigile selge olema, et Venemaa oht on kogu Euroopa jaoks olemas. Tsahkna tõi välja, et Leipzigi lennuväljal juhtunu näitab, et Venemaa on valmis korraldama Euroopas enda piiridest kaugel võimalike inimohvreid kaasa toovaid rünnakuid. Margus Tsahkna rõhutas oma sõnavõtus, et Ukraina abistamine ei ole hea tegevus, vaid panus meie enda julgeolekusse. Rootsis on täna üldvalimised, millest parlamendivalimised tõotavad tulla väga tasavägised. Arvamusküsitlused andsid pikka aega neljale vasakpoolsesse blokki kuuluvale erakonnale eduma konservatiivse peaministri Ulf Kristerssoni nelja erakonna alliansi ees, kuhu kuuluvad ka paremäärmuslikud Rootsi demokraadid, kuid viimastel päevadel kahanes vahe minimaalseks. Ulf Kristersson hoiatas enne valimisi, et vasakpoolse blokki võit võib seada ohturiigi võime täita NATO kohustusi. Ta selgitas poliitikole, et vasakpoolse valitsuse puhul võib tekkida raskusi alliansiga seotud otsuste tegemisel, näiteks kaitsekulutuste ja sõjaliste missioonide osas. Vene väed saatsid eilse päeva jooksul Ukrainasse ligi 500 ründedrooni. Senistel andmetel hukkus 7 ja sai viga ligi 60 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul on venelased laiendanud sõda rindejoonelt, kus nad ei suuda edu saavutada majandussfääri, ning nende taktika on äärmiselt primitiivne, hävitada kõik objektid, mis võivad aidata inimestel sõjatingimustes vastu pidada. Iraan ja Araabia Ühendemiraadid toetasid BRICSi ühisavaldust, milles kutsutakse Lähis-Ida sõja osapooli pingeid mitte suurendama. Avalduses väljendati muret võimaliku eskaleerumise pärast ning kutsuti osapooli vältima tegevusi, mis võiks olukorda halvendada. Samuti rõhutati vajadust kaitsta siviilelanike ning tagada rahvusvahelise kaubanduse, tarneahelate, energiavoogude ja meresõidu turvalisus. BRICSi tippkohtumise võõrustaja India peaminister Narendra Modi ütles, et ühendus peab oma üksmeele muutma konkreetseteks tulemusteks rahvusvahelisel areenil. Hiina president Xi Jinping ütles, et BRICSi riigid peaksid aitama suunata rahvusvahelist korda suurema õigluse poole. Ta lisas, et Hiina on valmis panustama rahu ja stabiilsuse saavutamisse Lähis-Idas. Ja täna tähistatakse vanavanemate päeva. Eestis elab üle 330 000 vanavanema. Neist ligi 210 000 on vanaemad. Keskmisel vanavanemal on 3 lapselast, aga 17-l on neid üle 30.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
11: Ilmast ka. Täna saab meil paljudes kohtades vihma. Puhub ka edela- ja läänetuul 3-9, rannikoladel kuni 14 meetris sekundis ja sooja tuleb 14-19 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 15 kraadi sooja, Tallinnas ja Pärnus 16 kraadi ning Kuressaares 17.

hea on raadio Elmar kuulajad, kell on 12:05, on pühapäev 13. september ja siit raadio Elmar stuudios tervitab teid Henri Laumets. Olen järgmised 3 tundi teie seltsis ja need tunnid tulevad üsna mängulised meil. Juba järgmises tunnis võtame ette selle traditsioonilise pühapäevase suure seiklusrännaku mööda Eestimaad ja otsime siis taga läbi vihjet üht kohta Eestimaal. See võib olla mõni väike küla, linn või alevik või alev. Aga see võib olla väga vabalt sinu kodukant ja see võib tähendada seda, et sina tunned selle kõikides kõige esimesena ära läbi kas või esimese vihje või teise vihje ja võidad siitpoolt suuri vingeid auhindu. Räägin teile sellest mängus siis, kui mängukord on käes, aga juba õige pean näiteks tahan teile mängida ühte täiesti uut ahjusooja laulu, mille nimeks Sõpruse puieste. Kes seda esitab ja mis laulu selle üldse on, sellest räägin juba siis. Aga tunni alguses annab meile korralikult tuld juurde. Ütame nüüd, mitte ainult tunni algusesse, vaid kogu päevaks Ensemble Smilers ja tuleb siin suvist muusikat ka, sest seda suve on meil siin ikkagi jäänud veel natukene üle nädala, kalendri järgi vähemalt küll, nii et leidki igas päevas veel natukene suve.

0: õhus on midagi uut.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 13 minutit ja meile just tõi siin mere ja suve lähemale Nublu oma looga Lainte laul. Aga nüüd võtame ette hoopiski ühe uue loo. Tunni alguses juba natukene siin reetsin, et uue loo pealkiri on Sõpruse puieste. Ja Sõpruse puieste toob meieni muusik ja koomik Andreas Melts, kes andiski siis välja vastava nimelise loo, millel teevad kaasa ka laulja ja laulukirjutaja Emily J. Lisaks neile kahele on loo autorit teks veel ka siis Vallo Kikas, Stig Rästa ning Vito Sakari. Ja räägib siis humoriste lähemalt ka, et ta arvab, et nii erilist laulu ei ole kunagi varem kirjutatud. Teemad nagu armastus, sõprus ja riskide võtmine pole ealeski üheski laulus kõlanud. Seega tundsin, et pean selle lünga täitma. No eks siin oli muidugi parasjagu huumorid ka sees. Nii et tulebki sõprus, armastus ja riskide võtmine kõik ühes koos laulus nimega Sõpruse puieste. Daamid ja härrad, palun võtke vastu Andreas Melts ja Emily J.
2: Sa oled kuum nagu paralle parand, selle rea kirjutan, tegelt Nublu ongi sulle. Kui ma ütlen, sa oled ilus, lihtsalt on nii ja sina lambist koustid nagu

0: kaaluda oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
3: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Feiri 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
4: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi vaid 3,49. Vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve september.
5: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
10: Homme õhtul Kanal 2-s Silmast silma.
11: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
12: Tuleb taevas appi.
11: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma homme kell 21.30 Kanal 2.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: hea raadiokuulaja, kell on täpselt 12:30, heidame pilguga liiklusele peale. Hea uudis on see, et uusi liikluspiiranguid juurde ei ole tulnud, küll aga on natukene ummikuid Tallinna linnas. Ja eelkõige just Põhja-Tallinnas. Kõige suurem, pikem ja hullem ummik on Sõle tänaval. Siis on veel ummikuid ka Paldiski maantee alguses, vahetult siis enne Toompead. Ummikud on ka Kalaranna tänaval, Merepuiestel ja Narva maantee alguses suunaga Vanalinna poole. Ja veel seal samas piirkonnas Gonsiori tänaval, Estonia puiestel kui ka Pronksi tänaval ummikud, nii et kui vähegi võimalik, siis vältige Tallinna kesklinna ja Põhja-Tallinnat. Ilmselgelt spordiüritused keeravad elu pealinnas pea peale. Kõigile kannatliku liiklemist!
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: Aga nüüd vaatame üle ka soojakraadid, mis meil akna taga on ja appi tuleb ilmajaam.ee lehekülg ning kõige vähem on neid soojakese kraade Otepääl ja Põltsamaal, mõlemas linnas siis 14 kraadi. 15 kraadi mõõdetud Viljandis, Türile Paides, Jõgeval, Raplas, Elvas ja Tõrvas, 15 kraadiga Võrus, Räpinas ning Narvas. Veidi soojem ehk 16 kraadi on Tartus, Rakveres, Põlvas, Kehras ja Valgas ning 16 kraadiga Jõhvis, Mustvees, Kihnusaarel, Keilas ja Kundas ja 16 kraadiga Tallinnas ja Pärnus. Ning 17 kraadiga on kõige soojemad kohad Kuressaare, Haapsalu, Eltärma ja Virtsu. Tänane päev möödub meil pilves selgimistega ilmaga, paljudes kohtades sajab vihma, tuul puhub edelast ja läänest 3-9, rannikoladel puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja sooja ongi meil 14-19 kraadini.

0: Raadios Elmar on saabunud ka üks erakuulutus. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu ja veevaru Tamrexist.

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eestimehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust!
11: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 44 minutit ja räägin teile nüüd ühest Elu 24 artiklist, mis räägib, kui ebaus meil siin Eestis elu ikka on. Järjekordne sotsiaalmeedia postitus on pannud kogu interneti maailma kihama ja on see pannud kihama või lausas sügelema nii siinpool kui ka sealpool Soome lahte olijaid. Selgub, et jahu pakki hinna erinevus üllatab üht kohvikupidajat. Et kuidas saab Eestis toodetud jahu olla Soomes poole odavam kui Eestis koha peal. Ja ühismeedias jagaski oma tähelepanu Soomes elav eestlanna, kes siis keda üllatas see, et ekstra kaubamärgiga nisu jahu hinna erinevus Eesti ja Soome kauplustes on ikkagi lausa jahmatav. Räägib ka, et küpsetab palju, seega jahu hind on asi, mida ta märkab. Ja kui ostad koju majapidamisse ühe 2-kilose paki ja no ega see ikkagi tavapäraselt ühe kokkamisega ära ei kulu, kui just ei lähe mingiks suuremat sorti küpsetamiseks ja jahupakist ikka jagub pikemaks ajaks ja ega iga nädal ka vist keskmine eestlane ei siukseid pagaritooteid ei küpseta ja siis võibolla ei tõesti ei pane seda hinna erinevust tähele. Kui aga oled kohviku pidaja ning ostad suuremates kogustes ja käid aegalt siin Eestis ka pead Soomes kohvikud, siis paned ikka tähele küll, kui mõtled, et äkki näiteks laadiks Eestis pagasiruumi seda valget pulbrit täis ja ma siin mingisugust narkootikumi, vaid ikkagi päris jahu, siis jääb Eestis kaup katki. Väga lihtsal põhjusel, sest näiteks Eestis maksab 2-kilone ekstra kaubamärgiga jahupakk 1,69 €, Soomes aga 84 €. Ehk siis täiesti sõna otseses mõttes rohkem isegi kui poole vähem. Ja naine jagas siis ka nii Tallinna Prismas kui ka Soome Prismas tehtud hinnasiltide pilte ja see panigi interneti kihama. Ja räägib siis Pagar Kokka ja Eha ka, et käibemaks üksi seda hinnavahet ei selgita, et Eestis on käibemaks küll 24% ja Soomes 13,5%, aga see 10,5% erinevus ei tekita kahekordset hinnavahet. Ja siin ongi siis mängus poe hinnastus, marginaalid, kampaaniad ja tarnahel, aga tõesti huvitav, et Eestis toodetud jahu on ikkagi Soomes odavam, sest tuleb see ju näiteks sinna transportida, võibolla ümber pakendada ja Soomes ka on kas või tööjõukuludki ja kaubapoe pinna rentki on tõenäoliselt kallim kui Eestimaal, aga no võtta näpust. Mul on endal üks kogemus aastate eest. Ja ei räägi ma siin nüüd jahupakist, vaid lausab veel jahmatavast hinna erinevusest ja ütlen kaupluse nime välja ka, pole siin midagi, äkki on nüüd olukord läinud paremaks, aga mõned aastat tagasi, kui maja ehitasin ja oli vaja siis nii-öelda tuule tõkke plaate sellise spetsiaalse teibiga, ehk nagu kleeplindiga kokku kleepida, et see on ikkagi ilmastiku kindel, niiskuse kindel ja see jääb ju lõpuks sinna laudise taha ju aasta kümneteks ja peab küsima, peab seda tuult hoidma ja siis otsisin kohe üht konkreetselt väga head tuuletõkke teipi. Tootis seda Isover ja Eestis ehitus ABC-s maksis, ma võin mõne euroga võin eksida, aga päris täpselt ei ka mäleta, aga hinnajärk oli umbes 84 €. Ja mis ma siis avastasin? Internetis hakkasin loomulikult seda toodet otsima, et võibolla kusagilt saab odavamalt mõneste netikaubamajast ja tellin omale pakki automaati. Ja peale lühikest googeldamist leidsin täpselt selle sama teibi rulli, mitte enam 84 €, vaid Läti ehitus ABC-st, ehk siis täpselt sama keti kauplusest,

tasub osta sealt ühteist Eestisse kaasa, sest hinnad siin meil on ja teadagi nagu millised. Mina näiteks olen väga palju ostnud hambapastat. Ma olen Sensodyne hambapasta suur fänn ja lähed Eestis poodi, kui just mingi parasegu kampaaniat pole, siis tavahind on seal 8 eurot ja isegi 9 eurot. Aga viimasel reisil sain ma näiteks selle sama konkreetse hambapasta, mida ma kasutan Poolast 3 euroga ja mingi sendi peale. Ossin kohe hulgi ja nüüd pesen hambaid 2 korda päevas, mitte et ma enne ei oleks pesnud. Vot sellised hinnatragöödiad ja uudised siis nii Soomest, Lätist, Eestist kui ka Poolast. Aga praegu jätkame muusikaga ja kohe peale täistuni uudiseid võtame ette ühe põneva mängu järgmine peatus. Praegu aga pürmööd.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Beko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
2: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
3: Oot,
4: paus. Ta oli terve aeg petis. See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolmiime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
12: Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Rootsis on täna üldvalimised, millest parlamendi valimised ootavad tulla väga tasavägised. Arvamusküsitlused andsid pikka aega neljale vasakpoolsesse blokki kuuluvale erakonnale edumaa konservatiivse peaministri Ulf Kristerssoni nelja erakonna alliansi ees, kuhu kuuluvad ka paremäärmuslikud Rootsi demokraadid. Kuid viimastel päevadel kahanes vahe minimaalseks. Kuku Raadio välismääraja saates kommenteeris olukorda Eesti suursaadik Rootsis Margus Laidre.
13: Eelse seisuga oli opositsiooni toetus 50,5%, valitsuserakondadel 48%, ehk siis vahe on 2,5% kõigest. See on tõesti kõvasti vähenenud, aga samas ütlevad vaatlejad, et nii on see olnud ka varasematel valimistel. Et see eelmine kord ka ju tegelikult lahutas võitjate kaotajad kõigest kolm parlamendi kohta. Aga mis on huvitav, et kui ütleme veel nädalpäeva tagasi hinnati Magdalena Anderssoni leeri võit, 90%-liseks, siis nüüd on see kahanud nii-öelda 70%-le ja peaministri Kristerssoni pooldajaid arvatakse, et 30%. Nii et tegelikult kui siiski märkame homme hommikul üles ja võitnud on moderaadid ja konservatiivid, siis midagi väga üllatavalt selles ei ole.
12: USA presidendi väimes Jared Kushner ütles Kiievi julgeoleku foorumil videokõnes, et rahu saavutamiseks peaks Ukraina osa territooriumist Venemaale ära andma. Kushner lisas oma sõnavõtus, et sellest järeleandmisest üksi ei piisaks, kuid see looks hea pinnase kokkulepeteks Vladimir Putiniga. Milliseid järeleandmisi peaks Venema tegema, ta ei täpsustanud. Välisminister Margus Tsahkna osales Kiievis Jalta Euroopa strateegia konverentsil ja ütles seal oma kõnes, et õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks ei ole paremad valemid kui Ukraina toetamine ja Venema jätkuv survestamine. Välisministri sõnul peaks tänaseks kõigile selge olema, et Venema oht on kogu Euroopa jaoks olemas. Tsahkna tõi välja, et Leipzigi lennuväljal juhtunu näitab, et Venema on valmis korraldama Euroopas enda piiridest kaugel võimalike inimohvreid kaasa toovaid rünnakuid. Margus Tsahkna rõhutas oma sõnavõtus, et Ukraina abistamine ei ole hea tegevus, vaid panus meie enda julgeolekusse. Lätit augustist abanud tormi tekitatud kahju ulatub praeguste hinnangute kohaselt pea 20 miljoni euroni. Kindlustusfirmadele on esitatud kahjunõudeid ligi 13 miljoni euro väärtuses, kuid lõplik summa võib veelgi suureneda, vahendab Postimees. Kolm nädalat pärast tormi on 26 omavalitsust esitanud riigile andmeid ligi 1000 kahjustatud taristuobjekti või muurajatise kohta. Suurimad kahjud on registreeritud Riias ligi miljoni euro väärtuses. Kokku on kindlustusfirmadele esitatud üle 7000 kahjuteate. Iraan ja Araabia Ühendemiraadid toetasid BRICSi ühisavaldust, milles kutsutakse Lähis-Ida sõja osapooli pingeid mitte suurendama. Avalduses väljendati muret võimaliku eskaleerumise pärast ja kutsuti osapooli vältima tegevusi, mis võiks olukorda veelgi halvendada. Samuti rõhutati vajadust kaitsta siviilelanike ning tagada rahvusvahelise kaubanduse, tarneahelate, energiavoogude ja meresõidu turvalisus. BRICSi tippkohtumise võõrustaja India peaminister Narendra Modi ütles, et ühendus peab oma üksmeele muutma konkreetseteks tulemusteks rahvusvahelisel areenil. Hiina president Xi Jinping ütles, et BRICSi riigid peaksid aitama suunata rahvusvahelist korda suurema õigluse poole, lisades, et Hiina on valmis panustama rahu ja stabiilsuse saavutamisse Lähis-Idas.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
3: Ilma osas vaatame nüüd homse päeva poole ja kõigepealt saabuvast tööst, kui ilm tuleb meil pilvine ning mitmel pool saab vihma. Peale keskööd aga saartel ja loode Eestis taevas järgjärgus selgineb ning sadu lakkab. Paiguti tekib aga udu. Tuul pöördub saartelt alates edelasse ja põhjakaarde, puhudes siis 3-7 puhangut kuni 11 meetris sekundis ja öösel sooja 7-15 kraadi. Homme saartel ja Põhja-Eestis on enamasti selgev või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis aga enne lõunal pilve selgimistega ning mõnel pool saab hoo vihma, paiguti püsib ka udu. Pärast lõunal pilvisus aga hõreneb ja saju võimalus väheneb ka seal. Homne tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 14-18 kraadi. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tartus ja Tallinnas 16 kraadi sooja, Pärnus ja Kuressaares aga 17.

head raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi, 5 minutit on pühapäev, 13. september ja teid tervitab siit raadio Elmar stuudiopulli tagant Henri Laumets ja meil läheb kohe väga mänguliseks. Järgmised 2 tundi sisustame mänguga järgmine peatus ja mine sa tea, võib-olla tunned sa just oma kodukandi ära või hoopiski koha, kus sa käisid lapsena koolis, sõidad sealt iga päev läbi või tunned sa lihtsalt Eesti maad, Eesti linnasid, alevike ja aleveid ja külasid nii hästi, et see võib sulle õnne ja edu tuua. Siit poolt läheb juba 1,5 tunni pärast välja 2 auhinna komplekti, millest üks võib väga vabalt rännata just nimelt sulle. Aga annan sulle aega 3 laulu, et ennast kodus või kus iganes oled mugavalt sisse seada, täita oma kohvitäis ühe kosutava joogiga, siis veel väike võileib kõrvale, sätid ennast tugitooli mugavalt sisse, paned pleedi peale, võibolla jõuad kaminas väikse tulekesegi üles seada ja raadio natukene valjemaks keerata, sest mäng algabki 3 laulu pärast ja siis kõlab esimene vihje tänase mõistatatava asula üle. Aga soojendusmuusikat ka, selleks, et ikkagi ajurakud kõik tööle hakkaksid ja aitab meid siin nüüd kohe tunni alguses Koit Toome ja Anne Veskil lauluga pole vaja muud. Nii et mõnusat valmis sättimist!

0: järgmine peatus.
1: Kell on üks läbi 16 minutit ja head Raadio Elmar kuulajad, kas olete valmis üheks tõeliseks väljakutseks? Algab mäng järgmine peatus, kus mina annan siin järgmise pooleteist tunni jooksul teile kokku 6 vihjet, nii umbes iga veerand tunni järel. Ja need kõik käivad ühe ja ainsa Eesti asula kohta. See võib olla linn, see võib olla küla, see võib olla alevik või mis meil veel on? Linn, alev, alevik, küla. Need neli asja meil ongi, eks? Jah. Ühesõnaga, üks nendest see on. Kohe annan teile ka esimese vihja ja teie ülesanne on siis ära tunda see koht. Võibolla ongi jutt teie kodukandist ja tunnete väga vabalt ära, milline koht see on. Siis tuleb selle asula nimi, kirjutada sõnumi sisse, lisada juurde enda eesnimi ning 1,5 eurot maksev sõnum saate lühinumbril 1511. Kui sa oled kõikidest kõige esimene, kes saadab mulle õige vastuse, siis võidad endale automaatselt ansambli Two Quick Start, vinüülplaadi, risteel ja Elmari piima šokolaadi tahvli. Need kaks asja saavad sulle kuuluma automaatselt, ei mingisugust loosimistega maksude maksmist. Ja siis läheb veel mängu lõpus välja ka loosi auhind kõikide ainult õigesti vastanute vahel ja selleks on Elmari reisikomplekt ja Raadio Elmar Helkur. Pime aeg on saabumas, Helkurit on vaja ja kui lähed ka näiteks reisile, siis kaela Kõrvapadi, silmaklapid ja kõrvatropid kuluvad ka marjaks ära. Ja isegi pea vahel reisile minema. Võibolla näiteks naabri koer haugub hommikust õhtuni ja siis tahate ka need tropid omale kõrva panna. Või paistab päike aknas, siis läheb liiga vara valgeks või lähed just liiga vara magama, on vaja neid. Või on teie diivan nii ebamugav, et on vaja kaelapatja. Ühesõnaga põhjuseli leidub alati. Aga mängust saab osa võtta ainult sõnumi teel. Et ärge helistage mulle, ärge saatke e-kirju, vaid ainult sõnumid, sest sõnumikeskus ütleb mulle kohe ära, kes on saatnud esimesena ja sõnumikeskus ka mängu lõpus loosib siis loosi auhinna. Ja ütlen kohe ära, et kes seda mängu mängivad siin iga nädal või vähemalt mõtled iga nädal kaasa, siis tänane mäng tuleb väga raske. Nimelt siin toimetuses ka ma lugesin 6 vihjet kõik ette, mida olen koostanud tänase asula kohta ja ei tulnudki õiget vastust, isegi ka peale 6. vihjet mitte. Nii et, kas olete targemad? Kui jah, siis ma ei kahtlegi teis ja lähemegi mängu juurde. Tänase asula esimene vihje kõlab niiviisi. Asula on oma nime saanud lähedal asuva mõisa järgi. Kui sinu kodukant on saanud ühe mõisa järgi nime, siis kirjuta see kohe sõnumi sisse, lisa juurde oma eesnimi ja saada see lühinumbril 1511 ja mina see tean, võibolla helistan ma just 1,5 tunni pärast sulle tagasi ütlen, et sa olid kõige kiirem, andsid mulle õige vastuse ja oled võitnud endale pea auhinna komplekti. Kui aga praegu mõte ei hakanud tööle, siis järgmine vihja on meil eetris veidi vähem kui veerand tunni pärast, aga soovitan sul siiski kiirustada, sest tavaliselt naabrinaine nopib võidu endale.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kg partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10,000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
5: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
0: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
6: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
11: Kanal 2 esitleb.
12: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
13: Ja tere hommikust!
11: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga sinu lemmikvärv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmikvärve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop pluss .
1: Kell on üks läbi 32 minutit, vaatame üle ka hetkeseisu õhutemperatuuri näol ja appi tuleb ilmajaam.ee lehekülg. Hetkel on siis 14 kraadi sooja mõõdetud Põltsamaal, Türil ja Paides kui ka Jõgeval. 15 kraadi on Otepääl, Viljandis ja Raplas, 16 aga Narvas, Tartus, Rakveres, Jõhvis ja Räpinas ning veel on 16 kraadi ka Elvas, Mustvees, Võrus, Põlvas ja Kehras ja 16 kraadi ka Valgas, Kihnu saarel, Tallinnas ja Tõrvas. 17 on Keilas, Kundas, Kuressaares, Haapsalus ja Heltermaal ning 17 ka suvepealinnas Pärnus ja 18 kraadi Virtsus. Saabuval ööl on pilvine ilm ja mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd saartele loode Eestis taevas järgjärgul selgineb ning sadu lakkab. Aga paiguti tekib udu. Tuul jääb öösel nõrgaks ning õhu sooja on 7-15 kraadini. Homme on saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis on aga enne lõunal veel pilvine. Natukene selgimisi ka ikka ja mõnel pool sajab hoovihma. Paiguti püsib ka udu. Aga pärast lõunal pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb ka seal. Homne tuul jääb nõrgaks ning sooja lubatakse 14-18 kraadini.

0: ja Raadios Elmar on saabunud ka üks erakuulutus. Müüa traktor T40 paberitega, mis on heas korras, koos ristisahaga ja koos kehtiva ülevaatuse ning kindlustusega. Asukohaks on Põlvama. Ja saab siis müüa ka otseühendust telefoninumbril 52881113. Aga veel on müüa ka maastur Mazda B2600 ja müüa telefoninumber on 52881113. Müüa siis Mazda B2600 ning müüa telefoninumber on 52881113. Ja see pole veel kõik. Veel on müüa ka Mitsubishi L200 ja temaga on kaasas ka hulgaliselt varuosasid. Müüa telefoninumber 52881113. Müüa Mitsubishi L200 ning kaasas on ka hulgaliselt varuosasid. Müüa telefoninumber on 52881113.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
0: Aga meie jätkame siin mänguga ja selleks mänguks on loomulikult ei miski muu kui järgmine veatus. Nii et kui sul hea raadiokuulaja on mingisuguseid mõtteid juba, et kuhu poole see mõte tüürib, kas Lõuna-Eestisse, Põhja-Eestisse, Lääne-Eestisse või Ida-Eestisse, siis pane oma mõtted kirja ei kuhugi mujale, kui sõnumi sisse lisa enda nimi juurde ja saada siis asule nimi lühinumbril 1511. Sest kui sa oled raadiokuulaja, kes teeb seda kõikidest kõige esimesena võidas endale on Too Quick Start vinüülplaadi risteeli aga Elmari piima šokolaadi. Ning kõikid õigesti vastanute vahel mängu lõpus loosib arvuti välja ka Elmari reisikomplekti ja Elmari helkori. Neid kõik asju on teil kindlasti vaja. Aga selleks, et ikkagi neid asju saada, tuleb ka mängust osa võtta ja see koht ära tunda. Teame esimest vihjet, et Asula on oma nime saanud lähedal asuva mõisa järgi. Nüüd aga annan teile järjekorras teise vihje. Selles asulas on väga palju rohtaimede nimedega tänavaid. No nii, kui tunned siin nüüd mõne Eesti koha ära, siis kirjuta see ilus koha nimi sõnumi sisse. Lisa juurde enda veelgi ilusam eesnimi ja saada see lühinumbril 1511, sest mine see tea, võibolla tänane auhind üks nendest kahest kuulub just nimelt sulle. Järgmine vihje on meil eetris umbes 10 minuti pärast.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
2: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbed lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Koopi kaardiga vaid 13,99 ja salvest põnn beebitoidu 110-130 grammi -23%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametss teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametss. Sinu kindel partner metsamüügil.
6: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Järgmine peatus.
9: Kell on 1:47 ja meie oleme mängimas mängu nimega järgmine peatus. Ja mida ma näen sõnumikeskusest? Ma näen täpselt nii, nagu ma siin mängu alguses ka ütlesin, et tänane mäng on raske. Raske sõna otseses mõttes, nii et kui sa oled harjunud sellele mängule kaasa mõtlema siin igal pühapäeval, siis võt see mäng, tänane mäng on sinu jaoks tõeline väljakutse. Ja kui sa tunned, et no mingisugunegi mõtte alge on sul peas olemas, mille kohta need vihjed võiksid käia, siis pane sõnum kohe teele, pane see kohe teele, ära anna naabrinaisele mitte mingisugust võiduvõimalust, sest sul on võimalik võita ansambli Two Quick Start vinüülplaat ja vinüülplaat siis Ristelm, selline kogumik ja Elmari piima šokoladi tahvel. See läheb välja raadio kuulajale, kes annab mulle kõikidest kõige esimesena õige vastuse. Ja mängu lõpus tunni aja pärast läheb välja ka teine auhind, selleks on siis loosi auhind, Elmari reisikomplekt ja Elmari helkur ja see läheb loosi ainult õigesti vastanute vahel. Nii et lihtsalt sõnumisaatmises siin mängus ei piisa. Ja veel vähem, ärg üldse helistage ka mulle, ega saad

Tulas on väga palju rohtaimede nimedega tänavaid ja tõesti, kui ma võtsin selle tänavate loetelu ette, siis mul on selline tunne, et mamma mia, nagu Räpina aianduskooli taimede lävendi nimekiri oleks kõik sinna pandud. Tõesti, selline tunne peal. Eks hiljem saan ma teile värvikamaid näiteid ka tuua, kui mäng on läbi ja saan vihjeid kommenteerida. Aga praegu läheme kolmanda vihje juurde. Äkki see annab mingisugustki mõtteaindust teile juurde. Kolmas vihje ütleb meile seda, et sellest kohast sai tööstusasula tänu ühe maavara massilisele kaevandamisele. Mis koht see on? Andke mullegi teada lühinumbril 1511, kirjutage selle koha nimi ilusti sõnumi sisse, lisage juurde enda eesnimi ja saatke see lühinumbril 1511. Mäng on läbi tunne aja pärast, siis selguvad ka võitjad. Aga praegu natukene mõtlemisele kaasa aitavat muusikat.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.

0: Nälg näpistab? Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab ei näed vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6,99 €. 2-liitrine Brock V-keetja 1500 watti 8,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik.
5: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
10: Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Haridustöötajate liit toob esile, et Eesti õpilaste tulemused PISA testides on endiselt ühed paremad, kuid samal ajal on õpetajate puudus Eestis OECD keskmisest märksa suurem. Koolijuhtide hinnangul õppis 73,5% Eesti õpilastest koolides, kus pedagoogide puudus takistas õpetamist vähemalt mõningal määral. Haridustöötajate liidu uuringust selgub, et 67% õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist. Rootsis on täna üldvalimised, millest parlamendi valimised tõotavad tulla väga tasavägised. Arvamusküsitlused andsid pikka aega neljale vasakpoolsesse blokki kuuluvale erakonnale edumaa, konservatiivse peaministri Ulf Kristerssoni nelja erakonna alliansi ees, kuhu kuuluvad ka paremäärmuslikud Rootsi demokraadid. Kuid viimastel päevadel kahanes vahe minimaalseks. Kuku Raadio välismääraja saates kommenteeris olukorda Eesti suursaadik Rootsis Margus Laidre.
11: Eelse seisuga oli opositsiooni toetus 50,5%, valitsuserakondadel 48%, ehk siis vahe on 2,5% kõigest. See on tõesti kõvasti vähenenud, aga samas ütlevad vaatlejad, et nii on see olnud ka varasematel valimistel. Et see eelmine kord ka ju tegelikult lahutas võitjate kaotajad kõigest kolm parlamendi kohta. Aga mis on huvitav, et kui ütleme veel nädalpäeva tagasi hinnati Magdalena Anderssoni leeri võit, 90%-liseks, siis nüüd on see kahanud 70%-le ja peaministri Kristerssoni pooldajaid arvatakse, et 30%. Nii et tegelikult kui siiski märkame homme hommikul üles ja võitnud on moderaadid ja konservatiivid, siis midagi väga üllatavalt selles ei ole.
10: USA presidendi väimes Jared Kushner ütles Kiievi julgeoleku foorumil videokõnes, et rahu saavutamiseks peaks Ukraina osa territooriumist Venemaale ära andma. Kushner lisas oma sõnavõtus, et sellest järeleandmisest üksi ei piisaks, kuid see looks hea pinnase kokkuleppeks Vladimir Putiniga. Milliseid järeleandmisi peaks Venemaa tegema, seda ta ei täpsustanud. Välisminister Margus Tsahkna osales samuti Kiievis Jalta Euroopa strateegia konverentsil. Ta ütles seal oma kõnes, et õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks ei ole paremat valemit kui Ukraina toetamine ja Venemaa jätkuv survestamine. Välisministri sõnul peaks tänaseks kõigile selge olema, et Venemaa on oht kogu Euroopa jaoks. Tsahkna tõi välja, et Leipzigi lennuväljal juhtunu näitab, et Venemaa on valmis korraldama Euroopas enda piiridest kaugel võimalike inimohvreid kaasa toovaid rünnakuid. Margus Tsahkna rõhutas, et Ukraina abistamine ei ole hea tegevus, vaid panus meie enda julgeolekusse. Läti sotsiaalminister Reinis Usunjeks tabati raskes joobes autoroolist. Läti televisiooni teatel peeti minister kinni eile. Politsei kinnitusel oli tal rohkem kui 3-promilline joove. Sotsiaalminister võeti vahi alla ja algatati kriminaalasi. Täna kogunes erakorralisele istungile Roheliste ja Põllumeeste liidu juhatus, mis otsustas Usunjeksi parteist välja heita. Peaminister Andris Kuulbergs teatas omalt poolt, et ministri joobes juhtimine oli täiesti vastutustundetu ja ühiskonna ohtlik tegu. Sotsiaalministri kohusetäitjaks Lätis määrati Uldis Augulis. Lätit augustis tabanud tormi tekitatud kahju ulatub praeguste hinnangute järgi ligi 20 miljoni euroni. Kindlustusfirmadele on esitatud kahjunõudeid 13 miljoni euro väärtuses, kuid lõplik summa suureneb veelgi vahendab Postimees. 3 nädalat pärast tormi on 26 omavalitsust esitanud riigile andmeid rohkem kui 1000 kahjustatud taristuobjekti või muurajatise kohta. Suurimad kahjud on registreeritud Riias ligi miljoni euro väärtuses.
5: Rohkem uudiseid postimees.ee.
12: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
13: Ilmas ka, täna öösel on pilvine ja mitmel pool saab vihma. Pärast keskööd saartele loode Eestis taevas, aga järgjärgul selgine ning sadul hakkab, aga paiguti tekib hudu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 7-15 kraadini. Homme on saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis on aga enne lõunal veel pilves selgimiste ilm ja mõnel pool saab ka hoo vihma. Paiguti püsib ka udu, kuid pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb ka seal. Homne tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja 14-18 kraadini. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 16 kraadi sooja, Tartus, Kuressaares ja Pärnus 17.

Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 2 ja kohe 6 minutit. Mina olen Henri Laumets, on mõnus pühapäev ja kõigile saab soovida head vanavanemate päeva. Kalendri järgi juba 13. september, nii et oleme otsapidi jõudnud siia septembri kuu keskpaika. Ja oleme jõudnud ka mängus järgmine peatus üsna keskpaika, sellepärast et eelmises tunnis andsin teile ühe Eesti linna, küla, alevi või... No nüüd on juhe koos... Linn, küla, alev ja aleviku kohta. 3 vihjet. Selles tunnis tuleb ka 3 vihjet juurde ja umbes kell 3 saab mäng läbi. Saame teada õige vastuse ning ka 2 võitjat. 1 võitja on see raadikuulaja, kes annab mulle õige vastuse kõikides kõige esimesena. Tema saab endal ansambli Two Quick Start vinüülplaadi Risteel ja Elmari piimasokolaadi tahvli. Aga mängu lõpus läheb välja ka loosi auhin, milleks on Elmari reisikomplekt ja Elmari helkur. Ning mängust saab osa võtta ainult sõnumi teel. Lühinumber 1511 ootab siis vastuseid, kuhu kirjutate sisse ilusti selle asula nime ja lisate juurde enda ees nime. Ja mängu lõpus helistame ühele teist ka tagasi, nii et kõnele peab vastama. Andsin siin eelmises tunnis 3 vihjet ja need kõlasid nii viisi. Asula on oma nime saanud lähedal asuva mõisa järgi. Siis ütlesin teile, et selles asulas on väga palju rohtaimede nimedega tänavaid. Ja 3. vihje oli, et sellest kohast sai tööstusasula tänu ühe maavara massilisele kaevandamisele. Kui ma nüüd vaatan sõnumikeskusesse, siis näha on, et tegemist täna on raske mänguga. On pakutud mulle siin igasuguseid kohti. Küll Lõuna-Eestis, küll Lääne-Eestis, küll Ida-Eestis, küll Põhja-Eestis. Ja selleks, et see mäng ikkagi natukene teie jaoks lihtsamaks läheks, paneme sinna vihjete kompotti veel ühe fakti juurde ja annan teile teada 4. vihje. Eestlasi on selles asulas umbes 25%. No nii, kas läks veelgi raskemaks või? Või äkki ikkagi läks see silmus nüüd koomale? Kui nii läks, et mõte hakkas veerema, siis ootan õigeid vastuseid. Lühinumbril 1511, kirjutage sinna sisse ilusti selle koha nimi, lisage juurde enda ees nimi ja järgmist vihjet saate juba kuulda veidi vähem kui 10 minuti pärast.

0: Järgmine peatus.
1: Kell on 2:18 ning meie jätkame mängu järgmine peatus ning oleme jõudnud juba eelviimase vihje juurde. Mäng saab läbi meil siin poole tunni pärast, siis kuuleme õiget vastust, siis saame teada, kes on ka tänased võitjad ja neid võitjad on meil lausa 2. Üks raadikuulaja on siis tulevase auhinnakomplekti omanik, milleks on ansambli Two Quick Start vinüülplaat Ristel ja Raadio Elmar Piima šokolaad. See läheb siis välja raadiokuulajale, kes annab mulle õige vastuse kõikidest kõige esimesena. Aga meil läheb välja ka loosi auhind, milleks on Elmari reisikomplekt ja Raadio Elmar Helkor. Nii et võt, need asjad lähevad ka välja, aga see läheb loosi siis kõikide ainult õigesti vastanute vahel. Selleks, et mängust osa võtta, tuleb saata sõnum lühinumbril 1511, kirjutage sinna sisse see asula nimi ja lisage juurde enda kaunis eesnimi. Kordan üle ka siiani kõlanud vihjed. Esimene vihje rääkis meile, et asul on oma nime saanud lähedal asuva mõisa järgi. Siis saime teada, et selles asulas on väga palju rohtaimede nimedega tänavaid. Kolmas vihje rääkis meile, et sellest kohast sai tööstus asula tänu ühe maavara massilisele kaevandamisele. Ja neljas vihje reetis meile, et eestlasi on selles asulas umbes 25%. Aga nüüd läheme konkreetsemaks. Tuleb välja, et meie tänane asula on linn, sest seda linna on juhtinud linnapead eesnimedega Georgi, Nikolai ja Vladimir. Kui sina tundsid nüüd mõne nendest nimedest ära, oskad neid nimesid seostada siin eelnevate vihjetega, siis kokku teeb see ühe Eesti, ühe linna nime. Ja mina tahangi nüüd seda linna nime saada. Kirjuta see sõnumi sisse, lisa enda eesnimi juurde ja saada see lühinumbril 1511. Üks vihje on meil veel jäänud ja see on eetris veidi vähem kui veerand tunni pärast.
2: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup, -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
3: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaas ja melon Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti. Ja Hele Viinamari kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab! Palju maitsed! Väiksed hinnad!
5: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi, 4,99 €. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm, 12,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 €. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Homme õhtul Kanal 2 Silmast silma.
12: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
13: Tuleb taevas appi!
12: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma homme kell 21.30 Kanal 2.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss.
1: Kell on täpselt 2:30, kiire ülevaadega ilmarindel toimuvast ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel 15 kraadi sooja Jõgeval, Põltsamaal, Viljandis ja Otepääl. 16 kraadi Türile Paides, Mustvees, Jõhvis, Narvas ja Rakveres ning 16 kraadi ka Põlvas, Kihnu saarel ja Võrus. Veidi soojem ehk 17 kraadi on Tartus, Räpinas, Kundas, Kehras ja Tõrvas ning 17 veel Raplas, Tallinnas, Haapsalus, Virtsus, Valgas. Kas ma Elva ütlesin? Kui ei öelnud, siis Elvas ka 17. Ja veel on 17 ka Pärnus, Keilas ja Heltermaal. 18 ehk kõige rohkem on Kuressaares. Saabuval ööl tuleb pilvine ilm ja sajab mitmel pool vihma. Pärast keskööd aga saartel ja loode Eestis taevas järgjärgul selgineb ning sadul hakkab, aga paiguti tekib udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 7-15 kraadini. Homme on saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis on enne lõunal pilve selgimistega ilm ja mõnel pool saab hoovihma ja paiguti püsib udu. Aga pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Homne tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 14-18 kraadini.
0: Järgmine peatus.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, meie mäng järgmine peatus hakkab vaikselt läbi saama, nii et nüüd kõlab eetris viimane vihja ja ma olen siin sõnumikeskuses, et lugeda siis teie vastuseid ja oi, ma saan aru, tegin raske mängu, eks? Tegin, jaa. Ei taha siin nagu abistavaid vihjeid väga anda, aga no mis ma saan öelda? Ma annan siis sellise suure vihje, et mõtleme natukene Ida-Eestist kaugemale. No see on mitteametlik väga suur abistav spikerdav vihje. See ei ole ametlik vihje, aga see on ametlikult õige fakt, mida ma praegu siin nüüd teile mõnes mõttes andsin. Lihtsalt mul hakkab kahju seda sõnumikeskust siin vaadata. Ma võin siin kohe järjest öelda. Vale vastus on Kiviõli, vale vastus on Jõhvi, vale vastus on, no loen siit järjest, Kiviõli. Vale vastus on ka Narva. Kas ma Kohtla-Järve ütlesin? See on ka vale vastus. Kunda, vale vastus. Tuleme sealt Ida-Eestist välja. Ma saan aru küll, et vihjed viivad nagu ainult sinna Ida-Eestisse, aga ei ole. Jätame Ida-Virumaa täiesti mängust välja. Jätame need 14 maakonda nüüd alles. Ida-Virumaa välistame, sellepärast, et muidu läheb see olukord siin ikka väga nukraks. Nii, aga mis mäng meil siin on? Mina jagan vihjeid, annan kohe viimase kuuenda vihje. Kõik need käivad ühe ja ainsa Eesti linna kohta. See linn tuleb nüüd läbi vihjet ära tunda. Kui tunned ära, siis kirjuta palun mulle sõnum, kuhu lühinumbril 1511 saadetud sõnumi sees on kohe esimese sõnana kirjas selle linna nimi. Siis kirjuta sinna järele ka enda eesnimi, sellepärast, et ühele teist ma helistan tagasi ja ma tahan väga teada, kellele ma helistan. Nii lihtne see ongi. Ja sul on võimalik võita siit poolt kahte sorti auhindu. Üks auhinna komplekt sisaldab ansambli Two Quick Start vinüülplaati Risteel koos Raadio Elmar piimasokolaadi tafliga ja see läheb välja raadiokuulajale, kes annab mulle õige vastuse kõikidest kõige esimesena. Siis kõikide ainult õigesti vastanute vahel loosib arvuti välja ka mängu lõpus ehk kõige viimasel sekundil Elmari reisikomplekti ja Elmari helkuri. Reisikomplekt ehk siis kaelapadi, silmaklapid ja kõrvatropid on selline rännumehe pakett siis, et päris reisi siit ei tule, et ärge nüüd väga valesti ka aru saage. Aga vaatame üle need vihjed ka ja annan teile siis viimase kuuenda vihje. Esimene asula rääkis, et asula on oma nime saanud lähedal asuva mõisa järgi. Siis saime teada, et selles asulas on väga palju rohttaimede nimedega tänavaid. No tõepoolest, Räpina aianduskooli lävendi nimekirja on seal tänavate loetelus täitsa olemas. Annan teile varsti juba mõned värvikamad näited ka. Kolmas vihje rääkis, et sellest kohast sai tööstusasula tänu ühe maavara massilisele kaevandamisele. Siis saime teada, et eestlasi on selles asulas umbes 25%. Viives vihje ütles meile, et tuleb välja, et meie tänane asul on linn, sest seda linna on juhtinud linnapead eesnimedega Georgi, Nikolai ja Vladimir. Ja nüüd tuleb kuues vihje. Kõige viimane vihje, proovige nüüd aru saada, mis koht see on. Selles asulas asub soojuselektrijaam, mis toodab soojust ka ühele Eesti linnale. Ehk siis rohkem kui sellele linnale endale. Võt nii. Nüüd on kõik vihjed loetud, ootan õigeid vastuseid lühinumbril 1511. Kirjutage selle linna nimi sinna sisse, lisage juurde enda eesnimi ja oi, kui keegi peaks kirjutama sõnumi sisse Kesselaid, siis ma näitan teile uut ja vana. Mäng saab läbi 10 minuti pärast.

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Kardesti sügisekuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90. Lisaks kõik püsililled -30% ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügisekuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
2: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti. Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
3: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähimused. Viimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 €. Robot tolmuimeja 509 €. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee Raadio
6: Elmar. Järgmine peatus.
7: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 2:43 ja nüüd tõmbame joone alla tänasele suurele seiklusmängule järgmine peatus ja keeran sõnumi keskuse sõna otseses mõttes lukku. Ja vaata, millised need viimased vastused siin on, et kas sellest viimasest vihjest oli abi ja ikka mulle pakutud siin Narvat ja aga no on siin lõpupoole juba natuke õigeid vastuseid ka, nii et ta hakkab nagu looma. No aga mis siis ikka, laseme eetris Raadio Elmar ametliku bussijuhi, kes on sertifitseeritud kõik võimalike pagunitega ja ta teab väga hästi, mis on meie järgmine peatus.
8: Järgmine peatus, Maardu.
7: Jaa, me oleme jõudnud Harjumaale Maardu linna. Asul on tõepoolest saanud siis oma nime lähedal asuva mõisa järgi ja muide väga huvitav fakt, see mõis on omakorda nime saanud arvatavasti surmahaldjas Marduse järgi. Nii et vaadake, kus on ikkagi nime keerdkäik Maardu ja lõpuks surmahaldjas Mardus. No kõlab natukene morbiidselt, eks ole? Aga läheme edasi. Rääkisin teile sellest, et selles asulas on väga palju rohtaimede nimedega tänavaid. No tõesti, korduvalt ütlesin, et Räpina aianduskooli lävendi taimede nimekiri on seal kõik sees. No toon mõned näited ka. Seal on näiteks Lupiini tee, Murulaugu tänav, Ohaka tee või Porrulaugu tänav. Ja neid tänavaid selliste nimedega on seal oi kui palju veel. No tõeline botaanika, et ma ütleks. Aga eks ta ole natukene vist roheline linn ka nagu. Kolmas vihja ütles meile, et selles kohas sai tööstus asula tänu ühe maavara massilisele kaevandamisele ja selleks maavaraks oli fosforiit. Eestlasi on tõesti selles linnas umbes 25%. Ja rääkisin, et seda linna on juhtinud linnapead eesnimedega Georgi Nikolai ja Vladimir, ja Georgi Bõstrov, Nikolai Vojeikin, Vladimir Arhipov. No võt, kus nimed. keel lausa läheb sõlme. Ja selles asulas asub soojuselektrijaam, mis toodab soojus ka ühele Eesti linnale. Tegemist on Iru soojuselektrijaamaga ja toodab soojus siis loomulikult kõik võimsele pealinnale Tallinnale. Kui vaatame nüüd sõnumikeskusesse, siis vahepeal kui mina siin patrasin juttu ajada, tegi arvuti juba ka loosimise ja õnne saame soovida Kristile, kelle telefoninumber lõpeb numbritega 112. Päris äge kombinatsioon. Tema võitis endale Elmari reisikomplekti ja Elmari helkuri ning meie toimetaja võtab sinuga homme ühenduste tuuride välja. Kuhu siis sa nii tauhind ootad, et äkki asud sa ka Maarduse tundsid oma kodukandi ära. Aga nüüd ja praegu hakkab helisema telefon ühel raadikuulajal, kes andis mulle kõikidest kõige... Kuivatud? No kuulge, Tiio, kene ära, lase mul palun nüüd oodata. Iga mina siit, mina jään ootama, las sul see, oh näe, võttis vastu. Tere, Tiio, siin Henri raadiost Elmar.
9: Ja tere, tere.
7: Kas jäi mõni tähtis kõne praegu pooleli?
9: Ei jäänud midagi.
7: Ei jäänud, jah. Aga kas sa aimasid ka, et kõne võib sulle tulla täna?
9: Ma arvasin, et olin see Maardu.
7: Ja kohe. On küll Maardu ja kohe esimese vihjega. Tegelikult ütlen, niimoodi ma vaatan kohe siin, kuidas selle Maardu pakkumisega oli. Ega väga palju tegelikult Maardut mulle ei pakutud. Nii et Tiiud olete väheste seas. Ja. Nii Tiiu, teie sõnum tuli kell 13.20. Järgmine Maardu pakkumine tuli alles kell 13.50. Ehk peale kolmandat vihjed pool tundi hiljem. Nii et olete tõeline meister.
9: Ja,
7: kas ma praegu helistasin ka Maardu linna või kuidas te nüüd selle Maardu linna nii hästi ära tundsite?
9: No ma tean, et Muugal on hästi palju neid rohteinad ja kõik tugused teinad on seal. Ja ta kuulub ju Maardu alle. Ja vene inimesed on seal juhtinud seda, nii et...
7: Nii et olete ikkagi väga hästi Maardu eluga kursis.
9: Ja,
7: millal ise viimati sinna sattusite?
9: Muugale sattun küll, jah, see on nagu üks osa Maardust.
7: Aga kas siis elate kusagi seal lähedal või
9: Tallinna
7: selate? No eks Tallinna inimene ikka tunneb oma naaberkülasid, valdasid ja linnasid.
9: No eks ikka, jah.
7: Ja toa soe tuleb ka teile Iru elektrijaamast või peate ise seal kütma?
9: Jah, tuleb.
7: Tuleb, jah. Nii et täitsa tuttav värk olete selle Maarduga seotud läbi ja õhki veel, eks?
9: On küll, jah, nii.
7: Kas olete varasematel nädalatel ka seda mängu kaasa mõelnud?
9: Ei ole.
7: Sõnumit? Ei ole? Isegi mitte kaasa mõelnud?
9: Tegelikult ükskord saatsin, aga see oli vale.
7: Oli vale vastus, nii et täna kohe vedas.
9: Jah.
7: Aga nüüd on võit teie peahuind, kuulub teile, kas olete varem ka kusagilt midagi võitnud, maja,
9: ei
7: auto,
9: ole,
7: ümbermaailma reisi, mitte midagi sellist?
9: Ei.
7: No aga võib-olla see õnn nüüd pöördus ja nüüd ongi uksed valla ja tasub siin täna õhtul hakata korralikult veel, ma kasiinosse just ei saada, aga võib-olla mõni lotopilet või midagi sellist proovida.
9: No seda olen proovinud.
7: Ja ega seal ka ei ole veel nüüd õnge otsa midagi korralikult.
9: No väga väikesed.
7: Aga minu endine kolleeg Kristiina Kraus ütles ikka, et see on nagu eseemneks, et sellest pisikesest võidust ükskord koorub välja üks suur võit.
9: No loodame, jah, et ma jõuan seda ikka ootasma.
7: Nii et tuleb mängida, kes võtab osa, siis on võidu võimalus olema ja Tiiu tänane võit on teie. Ma juba siin natuke alguseid ehmusin ära, et äkki Tiiu Sommer saatis sõnumi, et vaatan, oma kolleegile helistan siin. Aga ei, tema peab homme hommikul tööl olema ja tema vist vaevalt praegu viitsib oma ajusid ragistada, tema puhkab seal kusagil, ma arvan, porgandi peenra vahel ja võtab päikest. Aga Tiiu, meie ajame oma vahel juttu edasi juba eetri väliselt, et kuidas see auhinna komplekte teieni jõuab. Teistele raadikuulajatele saan ma aga soovida väga head nädalavahetus jätku. Kuulake Elmarit edasi, see jätkuvalt annab teile suvetunnet, jätkuvalt tõstab tuju, hoiab tervise korras ja kõik muud head paketit

0: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee- ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
7: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
8: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reebeks ja leivategu, leivakonkurss ja veskijutud, käsitöö ja toidulaat, Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
9: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
13: Tere päevast! Kell on kolm. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Haridustöötajate liit toob esile, et Eesti õpilaste tulemused PISA-testides on endiselt ühed paremad, kuid samal ajal on õpetajate puudus Eestis OECD keskmisest märksa suurem. Koolijuhtide hinnangul õppis 73,5% Eesti õpilastest koolides, kus pedagoogide puudus takistas õpetamist vähemalt mõningal määral. Haridustöötajate liidu uuringust selgus, et 67% õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist. Rootsis on üldvalimised, millest parlamendivalimised tõotavad tulla väga tasavägised. Arvamusküsitlused andsid pikka aega neljale vasakpoolsesse blokki kuuluvale erakonnale edumaa konservatiivse peaministri Ulf Kristerssoni nelja erakonna alliansi ees, kuhu kuuluvad ka paremäärmuslikud Rootsi demokraadid. Kuid viimastel päevadel kahanes vahe minimaalseks. Kuku Raadio välismääraja saates kommenteeris olukorda Eesti suursaadik Rootsis Margus Laidre.
14: Eelse seisuga oli opositsiooni toetus 50,5%, valitsuserakondadel 48%, ehk siis vahe on 2,5% kõigest. See on tõesti kõvasti vähenenud, aga samas ütlevad vaatlejad, et nii on see olnud ka varasematel valimistel. Et see eelmine kord ka ju tegelikult lahutas võitjate kaotajad kõigest kolm parlamendi kohta. Aga mis on huvitav, et kui ütleme veel nädalpäeva tagasi hinnati Magdalena Anderssoni leeri võit liitu 90%-liseks, siis nüüd on see kahanud nii-öelda 70%-le ja peaministri Kristerssoni pooldajaid arvatakse, et 30%. Nii et tegelikult kui siiski märkame homme hommikul üles ja võitnud on moderaadid ehk konservatiivid, siis midagi väga üllatavalt selles ei ole.
13: USA presidendi väimes Jared Kushner ütles Kiievi julgeoleku foorumil videokõnes, et rahu saavutamiseks peaks Ukraina osa territooriumist Venemaale ära andma. Kushner lisas oma sõnavõtus, et sellest järele andmisest üksi ei piisaks, kuid see looks hea pinnase kokkuleppeks Vladimir Putiniga. Milliseid järele andmisi peaks Venemaa tegema, ta ei täpsustanud. Läti sotsiaalminister Reinis Usulnieks tabati raskes joobes autoroolist. Läti televisiooni teatel peeti minister kinni eile. Politsei kinnitusel oli tal rohkem kui 3-promilline joove. Sotsiaalminister võeti vahi alla ja algatati kriminaalasi. Täna kogunes erakorralisele istungile Roheliste ja Põllumeeste liidu juhatus, mis otsustas Usulnieksi parteist välja heita. Peaminister Andris Kuulbergs teatas omalt poolt, et ministri joobes juhtimine oli täiesti vastutustundetu ja ühiskonna ohtlik tegu. Sotsiaalministri kohusetäitjaks määrati Uldis Augulis. Lätit augustis tabanud tormi tekitatud kahju ulatub praeguste hinnangute järgi ligi 20 miljoni euroni. Kindlustusfirmadele on esitatud kahjunõudeid seni ligi 13 miljoni euro väärtuses vahendab Postimees. Kolm nädalat pärast tormi on 26 omavalitsust esitanud riigile andmed pea 1000 kahjustatud taristuobjekti või muurajatise kohta. Suurimad kahjud on registreeritud Riias ligi miljoni euro väärtuses. Iraan ja Araabia Ühendemiraadid toetasid BRICSi ühisavaldust, milles kutsutakse Lähisida sõja osapooli pingeid mitte suurendama. Ühisavalduses väljendati muret võimaliku eskaleerumise pärast ning kutsuti osapooli vältima tegevusi, mis võiksid olukorda halvendada. Samuti rõhutati vajadust kaitsta siviilelanike ning tagada rahvusvahelise kaubanduse, tarneahelate, energiavoogude ja meresõidu turvalisus.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
15: Saabuval ööl tuleb pilvine ilm ja sajab mitmel pool vihma. Pärast keskööd aga saartel ja loode Eestis taevas järgjärgul selgineb ning sadul hakkab, aga paiguti tekib udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 7-15 kraadini. Homme on saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm ja mõnel pool sääb hoovihma ja paiguti püsib udu. Aga pärast lõunal pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Homne tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 14-18 kraadini.

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: Kolm esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
2: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletitasku.ee, partner Delfi.ee.
3: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogukaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
7: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Saatus , Maximas on puruodavad kohvipäevad . Kohviaad Merilt 1 kilogramm aitäh kaardiga kõigest 10.99 . jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi aitäh kaardiga 5.99 . Maxima .
1: oota , ära midagi osta . ära osta enam mitte midagi , enne kui sa oled hinnapommis käinud . kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist ja alati hea hinnaga . Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: Kas arvate , et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat , kui vahetatakse esiklaasi ? ei , kuid Karklasis me seda loomulikult teeme . Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud , siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult . Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi , me taastame ka sinu turvatunde .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Me armastame . Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga . Me armastame Eesti toitu . September on Eesti toidukuu . Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt , restoranidelt , hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee . toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium .
5: kas sinu õueala vajab uut ilmet ? tegutse kohe . Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad . betoonplaadid , antiikkivid , kiviseeriad , äärekivid , vallikivid , lõkkeasemed . Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja . tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee . Eximpi kivinädalad , parem hind kividele , uus ilme õuele .
6: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
7: Esimesega saime kuidagi hakkama , teine hakkas juba kukrule , kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea . Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse , kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada . Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse . tule ringspa.ee .
8: Raadio Elmar .
9: Täistund raadios Elmar .
10: uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ .
11: tere päevast , kell on 4 , Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann . Haridustöötajate liit toob esile , et Eesti õpilaste tulemused PISA testides on endiselt ühed paremad , kuid samal ajal on õpetajate puudus Eestis OECD keskmisest märksa suurem . Koolijuhtide hinnangul õppis 73,5% Eesti õpilastest koolides , kus pedagoogide puudus takistab õpetamist vähemalt mõningal määral . Haridustöötajate liidu uuringust selgub , et 67% õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist . Rootsis on täna üldvalimised , millest parlamendivalimiste tulemus võib olla väga tasavägine . Arvamusküsitlused andsid pikka aega 4 vasakpoolsesse plokki kuuluvale erakonnale edumaa konservatiivse peaministri Ulf Kristerssoni 4 erakonna alliansi ees . Sinna kuuluvad ka paremäärmuslikud Rootsi demokraadid . Kuid viimastel päevadel kahanes vahe minimaalseks . Kuku Raadio välismääraja saates kommenteeris olukorda Eesti suursaadik Rootsis Margus Laidre .
12: eilse seisuga oli opositsiooni toetus 50,5%, valitsuserakondadel 48%, ehk siis vahe on 2,5% kõigest . See on tõesti kõvasti vähenenud , aga samas ütlevad vaatlejad , et nii on see olnud ka varasematel valimistel , et see eelmine kord ka ju tegelikult lahutas võitjate kaotajad kõigest 3 parlamendikohta . aga mis on huvitav , et kui ütleme veel nädal päeva tagasi hinnati Magdalena Anderssoni leeri võitu 90%-liseks , siis nüüd on see kahanenud nii-öelda 70%-le ja peaministri Kristerssoni pooldajaid arvatakse , et 30%, nii et tegelikult kui siiski märkame homme hommikul üles ja võitnud on moderaadid ehk konservatiivid , siis midagi väga üllatavat selles ei ole .
11: Rootsi peaminister Ulf Kristersson hoiatas ka enne valimisi , et vasakpoolse ploki võit võib seada ohtu riigi võime täita NATO kohustusi . Nimelt selgitas ta poliitikule , et vasakpoolse valitsuse puhul võib tekkida raskusi alliansiga seotud otsuste tegemisel , näiteks kaitsekulutuste ja sõjaliste missioonide osas . Vilniuse piirkonna elanikele saadeti teksti sõnumiga hoiatus drooniohu kohta. Õhku tõusid ka NATO hävitajad ja lennuliiklus peatati. Välja kuulutati kollane ohutase, see tähendab, et rünnak on tõenäoline, aga ei ole veel toimunud. Nüüd teatasid Leedu võimud, et oht on möödas. Läti sotsiaalminister Reinis Usulnieks tabati raskes joobes autoroolist. Läti televisiooni teatel peeti minister kinni eile, politsei kinnitusel oli tal rohkem kui 3-promilline joove. Sotsiaalminister võeti vahi alla ja algatati kriminaalasi. Täna kogunes erakorralisele istungile Roheliste ja Põllumeeste liidu juhatus, mis otsustas Usulnieksi parteist välja heita. Peaminister Andres Kulbergs teatas omalt poolt, et ministri joobes juhtimine oli täiesti vastutustundetu ja ühiskonna ohtlik tegu. Sotsiaalministri kohusetäitjaks määrati Uldis Augulis. Lätit augustis tabanud tormi tekitatud kahju ulatub praeguste hinnangute järgi pea 20 miljoni euroni. Seni on kindlustusfirmadele esitatud kahjunõudeid ligi 13 miljoni euro väärtuses, vahendab Postimees. 3 nädalat pärast tormi on 26 omavalitsust esitanud riigile andmed ligi 1000 kahjustatud taristuobjekti või muurajatise kohta. Suurimad kahjud on registreeritud Riias ligi miljoni euro väärtuses. Iraan ja Araabia Ühendemiraadid toetasid BRICSi ühisavaldust, milles kutsutakse Lähis-Ida sõja osapooli pingeid mitte suurendama. Samuti rõhutati avalduses vajadust kaitsta siviilelanike ning tagada rahvusvahelise kaubanduse, tarneahelate, energiavoogude ja meresõidu turvalisus. Hiina president Xi Jinping ütles, et BRICSi riigid peaksid aitama suunata rahvusvahelist korda suurema õigluse poole.
9: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
13: Saabuval ööl tuleb pilvine ilm ja sajab mitmel pool vihma. Pärast keskööd aga saartel ja loode Eestis taevas järgjärgult selgineb ning sadul hakkab, aga paiguti tekib udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 7-15 kraadini. Homme on saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm ja mõnel pool saab hoovihma ja paiguti püsib udu. Aga pärast lõunal pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Homne tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 14-18 kraadini.

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse! Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele Väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
8: Ja tere hommikust!
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini-hesekebab, mini-sojakebab või mini-kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
2: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
10: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
13: Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Haridustöötajate liit toob esile, et Eesti õpilaste tulemused PISA testides on endiselt ühed paremad, kuid samal ajal on õpetajate puudus Eestis OECD keskmisest märksa suurem. PISA uuring toob esile Eesti koolide probleemi, nimelt koolijuhtide hinnangul õpib ligi 73% Eesti õpilastest koolides, kus pedagoogide puudus takistab õpetamist vähemalt mõningal määral. Haridustöötajate liidu uuringust selgub, et 67% õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist. Rootsis on täna üldvalimised. Parlamendi valimiste tulemus võib olla väga tasavägine. Arvamusküsitlused andsid pikka aega neljale vasakpoolsesse blokki kuuluvale erakonnale edumaa konservatiivse peaministri Ulf Kristerssoni nelja erakonna alliantsi ees, kuhu kuuluvad ka paremäärmuslikud Rootsi demokraadid. Kuid viimastel päevadel kahanes vahe minimaalseks. Ulf Kristersson hoiatas enne valimisi, et vasakpoolse blokki võit võib seada ohturiigi võime täita NATO kohustusi. Ta selgitas poliitikule, et vasakpoolse valitsuse puhul võib tekkida raskusi alliantsiga seotud otsuste tegemisel, näiteks kaitsekulutuste ja sõjaliste missioonide osas. Vilniuse piirkonna elanikele saadeti täna teksti sõnumiga hoiatus drooni ohu kohta. Õhku tõusid ka NATO hävitajad. Lennuliiklus peatati. Välja kuulutati kollane ohutase, see tähendab, et rünnak on tõenäoline, aga ei ole veel toimunud. Nüüd teatasid Leedu võimud, et oht on möödas. Läti sotsiaalminister Reini Zuzulnieks tabati raskes joobes autoroolist. Läti televisiooni teatel peeti minister kinni eile. Politsei kinnitusel oli tal rohkem kui 3-promilline joove. Sotsiaalminister võeti vahi alla ja algatati kriminaalasi. Täna kogunes erakorralisele istungile Roheliste ja Põllumeeste liidu juhatus, mis otsustas Zuzulnieksi parteist välja heita. Peaminister Andris Kuulbergs teatas omalt poolt, et ministri joobes juhtimine oli täiesti vastutustundetu ja ühiskonna ohtlik tegu. Sotsiaalministri kohusetäitjaks määrati Uldis Augulis. Lätit augustis tabanud tormi tekitatud kahju ulatub praeguste hinnangute järgi pea 20 miljoni euroni. Seni on kindlustusfirmadele esitatud kahjunõudeid ligi 13 miljoni euro väärtuses, vahendab Postimees. 3 nädalat pärast tormi on riigil andmed ligi 1000 kahjustatud taristuobjekti või muu rajatise kohta. Suurimad kahjud on registreeritud Riias ligi miljoni euro väärtuses. Iraan ja Araabia Ühendemiraadid toetasid BRICS-i ühilse avaldust, milles kutsutakse Lähis-Ida sõja osapooli pingeid mitte suurendama. Avalduses rõhutatakse ka vajadust kaitsta siviilelanike ning tagada rahvusvahelise kaubanduse, tarneahelate, energiavoogude ja meresõidu turvalisus. Soomest Süsme vallast leiti seni suurim viikingiaegne hõbeda aare. See tuli päevavalgele metallidetektori abil. Lahti ajaloomuuseumi arheoloogi Esko Tikkala sõnul oli varanduse asukoht metsas kivipaljandi kõrval. Varandus oli jagatud 2. Hõbeesemed olid maetud umbes 45 sentimeetrise sügavusele kasepuu koorest anumatesse ja need olid teineteisest 12 meetri kaugusel. Soome nüüd seni suurima viikingiaegse aarde kogukaal on ligi 4,5 kilogrammi. Müntide täpne dateering selgub edasiste uuringute käigus.
11: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
14: Saabuval ööl tuleb pilvine ilm ja sajab mitmel pool vihma. Pärast keskööd aga saartel ja Loode-Eestis taevas järgjärgul selgineb ning sadul hakkab, aga paiguti tekib udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 7-15 kraadini. Homme on saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis on enne lõunal pilve selgimistega ilm ja mõnel pool sajab hoovihma ja paiguti püsib udu. Aga pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Homne tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 14-18 kraadini.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Head raadio Elmar kuulajad, meie saatepäev jätkub nüüd veelgi hooksamal sammul, sest selle tunni jooksul tuleb meil üle kuulata selle nädala 10 kõige ägedamat laulu. Mina olen Henri Laumets ja alustab Eesti lugude edetabel. Sel nädalal märkasin juba minagi, et päevad on meil õige lühikeseks jäänud ja pilkane pimedus on juba enne 9 platsis. See annab märku meile sügise ühe suuremast võidukäigust. Ja ei tahagi ma teile hakata siin heietama sügisilmast ja kolletuvatest lehtedest, vaid sügisel on ju ka teine tähendus. Jah, kooliaasta on ka juba täistuuridel veal, kuid sellele lisaks on veel midagi täistuuridel. Nimelt on alanud Eesti Laulu konkurss. Olles meil oli Eurovisioon Viinis ja hoidsime pöialt ninja-tüdrukutele, kui juba jälle hakkab see trall pihta. Juba praegu on võimalik esitada oma võistluslugusid, mille vahel teeb eelsüri oma valiku, selleks, et suuri finaliste teile juba detsembris lähemalt tutvustada. Ning uue aasta veebruarikuus valime taas oma esindaja. Ja mine sa tea, äkki võtab julguse kokku meie 10. Koha artist Marju Länik ja näiteks ka tema esitab oma võistlusloo. Ta on üks väheseid praeguseid top 10 artiste, kellel on nii suurte lavade ja publiku kogemus juba kuhjaga olemas. On temagi osalenud paljudel konkurssidel edukalt ja esindanud Eestit näiteks Indias, Kuubal, Poolas kui ka paljudes teistes endistes Nõukogude Liidu vabariikides. Meie tänases edetabelis on ta siiski sees mitte mõne vana hitiga, vaid oma kõige värskemaga ja nii leiamegi 10. Kohalt loo Südamete laul.
0: Eesti lugude edetabel.

0: Top 10 lugude kuulamist alustasime 10. koha loost Südamete laul, mida esitas meile Marju Länik. Kohe tema ette 9. kohale on aga maandunud uus tulija või õigemini tulijad. Nimelt on Reketi ja Elektropop tuua pürmüüd koostöös ilmunud singel nimega Kanna Mind. Peagi on kõigilt kolmelt poisilt oodataga kogumiku nimega Võõrad. Muusikud ise lubavad, et kaua mängival saavad kokku tumedad trummid, kosmilised süntesaatori soundid ning põhjamaine poeesia ja lubavad, et kõik poisid on sellel oma absoluutses tippvormis. Kuulamegi siis ehedat näidet kolme poisi tippvormist ja mängima hakkab 9. koha lugu Kanna Mind.
1: Läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
2: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

Meile mängis edetabeli uus lugu Kanna mind. Üheksandale kohale maandus siis Reket koos elektropop tuoga Pürmüüd. Kohe nende ees on aga kaheksandal kohal Merlin Uusküla lauluga Autopiloot. Lauljatar on selle looga hoidnud oma kuulajaid energilises tempos läbi kogu suve ja on top 10 sees püsinud 13 pikka nädalat. Selle tulemusega on ta ka tabeli veteran. Ehk siis tema lugu on hetkel kõikidest lugudest kõige kauem sees püsinud. Raadio Elmar Eetri võtab üle tabeli veteran Merlin Uusküla kaheksanda koha looga Autopiloot.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik. Mis ta ütles? Aha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
2: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
3: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi viimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
7: Radio
8: Eesti lugude edetabel.
9: Raadio Selmar jätkub selle nädala Eesti lugude edetabel ja oleme oma kuulamisjärjega juba 7. Koha loo juures. Siia on langenud möödunud korra 5. Kohal Dan Marleen ja Kermo Murel looga Tähtede eest. Tähevaatlusega on viimasel nädalal olnud kasinad lood, sest enamasti varjutavad neid meie eest vihmapilved. Ja võt nende vihmapilvede peale on nii mõnigi viimasel ajal pahane olnud. Eriti pärnakad, kelle kodud ja hoovid alla sadanud vihm üle ujutas. Ka mina olen viimased 2 nädalat kodus saunade rassi ehitanud ja no võta näpust. Ega see töö kuigi kiiresti ei edene. Kui iga poole tunni tagant tuleb hoovis kõik elektrilised tööriistad kokku korjata ja töö tegemisele paus sisse teha, sest järjekordselt on hakanud vihma sadama. Bipolaarne ilm, ma ütleks. Ei suuda ära otsustada, kas tahab näidata päikest või sadada. Praegu panen aga hoolimata ilmast siiski peale ühe ilusa looja, nii leiame 7. Kohalt laulu nimega Tähtede eest.

0: pihta ei saaks.
1: Seitsmenda koha lugu kuulatud ja liigume edasi järgmise laulu juurde. Kuuendale kohale on möödunud korra kaheksandal kohal tõusnud Eesti pulmabändide lipulaev ehk ansambel Tugistart looga See aeg on meile kahele. Kui juba mõelda ainuüksi loo pealkirja peale, siis see on küll lugu, mis võiks mõne paari pulmapeole väga hästi sobida. Sest mis see abielu ikka on? Liit kahe inimese vahel ja nad on otsustanud oma ülejäänud elu just kahekesi koos edasi sammuda. Ehk siis see aeg on neile kahele. Ja pulmapäev, öeldakse küll, et on ju pruudi kõige tähtsam päev tema elus, kuid eks see ole ikka peigmehele ka. Seega, tähistame armastust tänase kuuenda koha looga, see aeg on meile kahele.

0: Eestilugude edetabel.
1: Niisama märkamatult kui varsti jõuab meile pärale õhtuhämarus, on juba ka pooled lood meie top 10 kuulatud. Seega jätkamegi viienda koha lauluga. Oma 10. tabelinädalal on siia möödunud korra kolmandal kohalt langenud Koit Toome looga Ma põgenen. Vaevalt, et ta soovib edetabelist põgeneda, aga kes teab, ehk on ta just ridade vahele peitnud oma salajase sõnumi, mille eest tema soovib põgeneda. On ju temagi rääkinud loomekriisist, millega paljud muusikud kokku puutuvad, kus seda uut tuhinat ei tule nii kergesti ja kiiresti peale kui mõnel varasemal korral. Ja eks see muusikuelu ole üleüldse ikka päris raske, sest pole olemas ju mingit salaretsepti, mis ütleb, kas oled laulu kirjutades sellel õigel teel ja sellest saab hit või ootav ees suur põrumine. Õnneks tal kogemust jagub ja ämbrisse astumiseks kohe algavat lugu küll nimetada ei saa. Viies koht, Koit Toome ja Ma põgenen.
0: Eesti lugude edetabel.

Nii viisi kõlas meile Koit Toome viienda koha lugu Ma põgenen. Aga liigume kohe edasi järgmise ehk neljanda koha laulu juurde. Siit teema Aalika ja Sämmi koostööprojekti nimega Kissitavas silmad. Eelmise teema jätkuks on juba Aalika välja annud loo Lihtsalt veab, kus räägib sellest, kui raske on tegelikult muusiku töö. Lausa nii raske, et tolmu lendav. Ja kui ta ka saab siis mõne tunnustuse, siis kadedamad inimesed ütlevad, et Aalika lihtsalt veab. Huvitav, kas kahekesi või suurema pundiga lugu kirjutades on see protsess lihtsam, kus kõik 11 õlgõla kõrval toetavad ja lugu sünnib kiiremini või on siis eri arvamusi nii palju, et tuleb teha raskeid kompromisse. Võt ei teagi koha vastata. Aga kuuleme siis näidet ennast. Eetri võtab üle Aalika ja Sämmi neljanda koha lugu Kissitavad silmad.

Meile mängis lugu aastast 2026 ehk Aalika ja Sam lauluga Kissitavad silmad. Teeme aga korraks praegust edetabeli lugude kuulamisse väikse pausi sisse ja meenutame vanu häid aegu ka. Rändame ajas täpselt 10 aastat tagasi ja võtame ette tänase Eesti lugude edetabeli aastast 2016. Sellel pigem soojal ja päikeselisel septembrikuu nädalal rõõmustas kuulajaid jätkuvalt esikohal Liis Lemsalu lauluga Sinu ees. Ta oli siin kohal olnud selleks ajaks juba 8 nädalat. Tõeline oma aja hit. Tabeli keskelt 6. Kohalt leiame ansambli Traffic Law natukene veel. Aga 8. Kohale maandus uue tulijana Tanel Padari on The Sun looga Aega on. Lool on nii muusika kui ka sõnad kirjutanud Tanel Padar. Muusik kommenteeris loo ilmumise järel, et lugu ise on suvine ja hoogne ning kuigi see mõnus ja soe aastaaeg hakkas siis juba lõpule jõudma, nii nagu praegugi, siis ei tahame sellega hästi leppida. Aeg on just kui suve pikenduseks. Seega pikendame käimas olevat suve ühe 2016. Aasta looga ja Raadio Elma Reetri võtab üle Tanel Padari ja The Sun lauluga Aega on. Mõnusat nostalgitsemist!

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele Väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
7: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametss teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametss. Sinu kindel partner metsamüügil.
8: Homme õhtul Kanal 2-s Silmast silma.
9: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
10: Tuleb taevas appi.
9: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmast silma homme kell 21.30 Kanal 2-s.
11: Eesti lugude edetabel.
12: Raadio Selmar on selle nädala Eesti lugude edetabel jõudnud esikolmiku lugudeni. Need on lood, mida pärnakad kuulavad oma keldreid tühjaks pumbates. Lood, mis mängivad saateks, kui Stenbocki majas Toompeal lüüakse rea-rea haaval kokku järgmise aasta riigi eelarvet. Üks selliseid kõnekamaid lugusid poliitikutele on praegu meie kolmanda koha laul Lange varjuna Stefanilt. Sest iga minister tuleb laua taha oma soovide ja valimislubadustega ja siis tõmmatakse kõigile neile helesinistele unistustele pidurit, mis just kui lange varjuna pidurdades ei taha kuidagi ellu minna. Täpselt nagu meie argipäevas, eks meie tahame ka oma palga eest palju asju saada, kuid peame siiski tegema realistlikke valikuid võimaluste piires. Kas nendest samadest piiridest laulab ka Stefan, kuuleme kohe kolmanda koha loost Lange varjuna.
11: Eesti lugude edetabel.

Meile mängis kolmanda koha lugu Lange varjuna Stefanilt, aga liigume edasi teise koha laulu juurde. Siit leiame loo, mida ma ütleks, et kui igal laulul oleks maitse, siis see maitseks soolaselt. Juba ainuüksi seda lugu kuulantes hakkab mu aju elavnema ja just kui tunneks ninas sellist soolast merelõhna. Järelikult peab siis ka kohe algav laul kuidagi merega seotud olema. Ja no kus need lained meil siin Eestis ikka kõige suuremad on, kui mitte mere ääres? Ei, me ei hakka kuulema ansambli Tuberkuloited lugu Läänemere aknal või Kihnu virve merepidu, vaid teise koha lugu Lainte laul, mille toob meieni Nublu.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Selliselt kõlas ülevaade minu poolt siiani mängitud top 10 lugudest ja kohe võtame ette ka tänase esikoha loo. Aga kuna meil on 9. kohale maandunud uute tulijatena Reket ja Pürmüüd, siis neile pidi ruumi tegema ka üks vana olija. Nii saamegi head teed soovida eelmisele tabeli veteranile Anne Veskile, kes oli meil top 10 14 nädalat lauluga Kõik on enda teha. Aga siin kohal ongi mul jäänud veel mängida tänane tabeli troonija ehk Ott Lepland lauluga Kardan nagu tuld. Õigupoolest me ei kujutama ettegi, mida see julge muusik kunagi oma elus üldse kartnud on. Meie käisime samas koolis, Jüri koolis. Tema oli minust aasta vanem. Kui koolis oli mõni üritus, oli ta alati platsis ja esines seal nii suursuguselt. Juba siis võis arvata, et temast saab midagi. Ja no sai ka. Koht, kuhu ta ennast ei sokutanud, oli õpilas oma valitsus. Muidu mina see tea, oleks temast saanud veel ka poliitik, nagu minu teisest koolivennast Mart Võrklaevast sai. Iga üks jääb oma andekuse juurde. Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja panen teile mängima tänase tabeli troonija ehk Ott Leplandi loo Kardan nagu tuld. Mõnusat kuulamist!
0: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esimene.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Jüri Putjakov on tulnud stuudiosse , tere sulle .
2: Tere , härrased , tere kõigile .
3: Kuidas endal koolis hinded olid , Jüri ?
4: Kuule , aitäh küsimast . Lõpetasin
3: . väga õige . Sa tundud siuke macho mees , et sina narrisid neid , et siuke robisugu .

0: hobuseid ja kõike ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võib-olla nagu õppimisele ei keskendu.
1: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, noh, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi. Ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas, ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
2: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
3: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
4: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
5: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on majaperemees? Rukkis on majaperemees. Reeveks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leivalugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
6: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee / äpp.
7: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
2: Täistund Raadios Elmar.
8: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
9: Tere õhtust! Kell on 6. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Haridustöötajate liit toob esile, et Eesti õpilaste tulemused PISA testides on endiselt ühed paremad, kuid samal ajal on õpetajate puudus Eestis OECD keskmisest märksa suurem. PISA uuring toob esile Eesti koolide probleemi, nimelt koolijuhtide hinnangul õpib ligi 73% Eesti õpilastest koolides, kus pedagoogide puudus takistab õpetamist vähemalt mõningal määral. Haridustöötajate liidu uuringust selgub, et 67% õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist. Rootsis on üldvalimised, millest parlamendivalimiste tulemus võib olla väga tasavägine. Arvamusküsitlused andsid pikka aega neljale vasakpoolsesse blokki kuuluvale erakonnale Edumaa, konservatiivse peaministri Ulf Kristerssoni, nelja erakonna alliansi ees, kuhu kuuluvad ka Rootsi demokraadid. Kuid viimastel päevadel kahanes vahe minimaalseks. Ulf Kristersson hoiatas enne valimisi, et vasakpoolse blokki võit võib seada ohtu riigi võime täita NATO kohustusi. Ta selgitas poliitikule, et vasakpoolse valitsuse puhul võib tekkida raskusi alliansiga seotud otsuste tegemisel, näiteks kaitsekulutuste ja sõjaliste missioonide osas. Vilniuse piirkonna elanikele saadeti teksti sõnumiga hoiatus drooni ohu kohta. Õhku tõusid ka NATO hävitajad ja lennuliiklus peatati. Välja kuulutati kollane ohutase, see tähendab, et rünnak on tõenäoline, aga veel ei ole toimunud. Hiljem teatasid Leedu võimud, et oht on möödas. Läti sotsiaalminister Reinis Usulnieks tabati raskes joobes autoroolist. Läti televisiooni teatel peeti minister eile kinni. Politsei kinnitusel oli tal rohkem kui 3-promilline joove. Sotsiaalminister võeti vahi alla ja algatati kriminaalasi. Täna kogunes erakorralisele istungile Roheliste ja Põllumeeste liidu juhatus, mis otsustas Usulnieksi parteist välja heita. Peaminister Andris Kulbergs teatas omalt poolt, et ministri joobes juhtimine oli täiesti vastutustundetu ja ühiskonna ohtlik tegu. Sotsiaalministri kohusetäitjaks määrati Uldis Augulis. Lätit augustis tabanud tormi tekitatud kahju ulatub praeguste hinnangute järgi pea 20 miljoni euroni, vahendab Postimees. 3 nädalat pärast tormi on riigil andmed 1000 kahjustatud taristuobjekti või muurajatise kohta. Suurimad kahjud on registreeritud Riias ligi miljoni euro väärtuses. Iraan ja Araabia Ühendemiraadid toetavad BRICSi ühisavaldust, milles kutsutakse Lähis-Ida sõja osapooli pingeid mitte suurendama. Avalduses rõhutati ka vajadust kaitsta tsiviilhelanike ning tagada rahvusvahelise kaubanduse, tarneahelate, energiavoogude ja meresõidu turvalisus. Java merel uppus reisilaev, pardal oli 243 inimest. Indoneesia võimude teatel toimus õnnetus halbades ilmatingimustes, millega kaasnesid 3 meetri kõrgused lained. Esialgsetel andmetel on päästetud 107 inimest, leitud on 6 surnukeha. 130 inimest on endiselt kadunud, otsingud jätkuvad. Soomes leiti seni riigi suurim viikingiaegne hõbeda aare. See tuli päevavalgele Süsmäe vallast metallidetektori abil. Lahti ajaloomuuseumi arheoloogi Esko Tikkala sõnul oli varandus metsas kivipaljandi kõrval. See oli jagatud 2. Hõbeesemed olid maetud umbes 45 sentimeetri sügavusele kasepuu koorest anumatesse. Vikingiaegse aarde kogukaal on pea 4,5 kilogrammi. Müntide täpne dateering selgub edasiste uuringute käigus.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee.
10: Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
11: Saabuval ööl tuleb pilvine ilm ja sajab mitmel pool vihma. Pärast keskööd aga saartel ja loode Eestis taevas järgjärgul selgineb ning sadul hakkab, aga paiguti tekib udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 7-15 kraadini. Homme on saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm ja mõnel pool sajab hoovihma ja paiguti püsib udu. Aga pärast lõunal pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Homne tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 14-18 kraadini.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
2: Postimehe Fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.
1: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük . Kogu kaup on allahinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse . Hinnad on nüüd nii head , et paremad tooted kaovad kiiresti .
2: otsid parimat prillipakkumist ? tule Eesti Optiku kauplusesse . Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta . küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee .
3: tähelepanu , kohtadele , teatrisse .
4: valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8.–13. septembrini kuni 30% soodsamad . Vaata lähemalt noorsooteater.ee .
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: Helista telefonil 1720 .
7: Kanal 2 esitleb .
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis , kes on ärkvel .
9: ja tere hommikust .
7: õnnestunud päeva käivitab telehommik . Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Härman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, et ma ei usalda seda autot. Las ta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtte,
1: ära sõida.
2: Ja sa ei kuule ka seda, et ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb, südame rahus, siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkab naerma, ütlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reeveks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
1: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna nagu otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
6: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
3: Väga hea meel. Kaks naist ühes laulus.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kaik Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal. Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurad tõesti siin stuudios ei ole. Praegu võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minule ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja see kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmari mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahistaja või mingi probleem on, et tegelikult ei ole. Aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

raadiokuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . see ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee

0: uus Elmaris .
1: Kanna mind läbi tõusu läbi mõna , anna minna , anna minna .
2: hobune mul perutab , ümber haua keerutab , paganama elukad , te matsite mu elusalt . rong siin tiiba viibutab , ümber pea mul tiirutab , silmad käivad ringi ratast , vaatab , kas ma liigutan . hobune mul perutab , ümber haua keerutab , paganama elukad , te matsite mu elusalt . rong siin

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Jüri Võtšakov on tulnud stuudiosse , tere sulle .
2: Tere , härrased , tere kõigile .
3: Kuidas endal koolis hinded olid , Jüri ?
4: Kuule , aitäh küsimast . Lõpetasin
3: . väga õige . Sa tundud siuke macho mees , et sina narrisid neid , et siuke robisuguseid ja kõike on ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline , et ka alfa isane , et sa pigem võib-olla nagu õppimisele ei keskendu .
2: see on umbes seitsmes kord , kui sa mainid , et ma olen alfa isane , ma ei saa päris täpselt aru , mis siin praegu toimub , aga ei . Koolis ma olin tubli , noh , kui ma viitsisin , siis ma olin tubli enamasti küll , mis seal salata , oli muid tegevusi ka , et ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes , ma ei käinud seal ainult õppimas , ma tegin kõik , mida vähegi sai koolis teha .
0: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa .

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudio külaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga sinu lemmik värv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmik värve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaproviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.